0: Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas, suraitytas mano mieloji kolegė Vilija.
2: Labas rytas, Jonai, labas rytas visiems mūsų klausytojams. Penktadienis!
1: Nemylėjau tavęs.
2: Išeinu, atleiskit.
1: Nu, kaip tas vakar Džordanos koncertas?
2: Aš žinok, noriu pasakyti, kad Džordana turbūt čia kaip aš, nu, kaip koks geriausias dalykas, žinai, geriausiai išlaikytas vynas. Nu, ta prasme, taip, yra, nu, tobula, žinok. Ta prasme, vakar dainavo visa terasa ir buvo fantastiškai geras koncertas. Aišku, jinai dainavo praktiškai visus šlagerius savo.
1: Čia pas kaimynus terasai buvo?
2: Taip. Pas kaimynus.
1: Tai visi aštuoni žmonės. O, uždėk,
2: šva. Tai, nu, ta prasme, tai yra nuostabu, kas vyko vakar tas koncertas. Aš žinok, šiandien esu užkimusi.
1: Bet... Jaučias, bet tai priduoda seksualumo.
2: Ačiū labai. Taip. Bet, žinok, kaip rašiau nei rankyčių, nei kojyčių, nei garso girdėjau dar iš pradžių po koncerto. Toks, žinai, nu, ta prasme, tikrai 1.5 valandos atšokimas nuo iki.
1: Nu, rankyčių, wow, kojyčių nereikia, svarbu, kad viena vieta veiktų, daugiau tai viskas.
2: Liežuvis.
1: Širdis.
2: Tai va, tai žinok, tikrai, jeigu kažkada kažkur pamatysit Džordanos koncertą, labai rekomenduoju.
1: Tai sakai, gerai buvo, aišku, sausakimša, aišku, visi dainas moka atmintinai.
2: Oi, tai čia net neklausimas, žinok, taip, labai jautri akimirka, kai pati Džordana po koncerto susigraudino labai.
1: Jau.
2: Taip, sakė, visko, jinai ten, žinok, ir peržegnojo visus ir palinkėjo dievo palaimos.
1: Oi, kai
2: palaimus.
1: Peržegnojo, tai jau.
2: Čia viskas, žinok, jau. Taip.
1: Išrišimas.
2: Taip, tai fantastiškas, tikrai, koncertas, labai džiaugiuosi.
1: Kad... Labai džiaugiuosi aš už tave. Ar buvo tas variantas, kai jau grįžinėjai ir galvoju, kodėl rytoj reikia į darbą?
2: Man jau buvo per koncertą.
1: A, aš supratau, nes, nu, taip, gali daug dalykų. Vakar beje sutikau Ugnę, mūsų bendrą pažįstamą. Ne, mes dirbom kartu.
2: Iš Palangos atvažiavo į Vilnių? Nu, taip. Kas čia nutiko?
1: Tai, nai, vat, kažkaip tai aš nekėjom apie tuos rytinius eterius. Sakė, jo, tame yra, kai tu, sako, tik ten ryte

0: pati neužtinė, bet laiminga.
1: Oi, labai. Užtinė. Tikra laimės vasara. Taip. Dabar kažkaip Marijono ta daina irgi nuskraidino į kažkokį koncertą, žinai, tokį, kur po vasarų žvaigždėtumį dangumi, ten, kur, žinai, jau truputėlį temsta. Galbūt į kokią Nidos prieplauką ten, kur vyksta tas festivalis painiausia, žinai, ir, nu, vienu žodžiu.
0: Beje, labai mielai sudrevaučiau dabar kokiam festivalyje savaitgalį, ar ne? Bet kad lietų žada baisiausia.
1: Žinok, va čia ir įdomiausia, kad šiandien atrodo ta temperatūra kils ten iki 29-30 laipsnių, o rytoj vėl lietus šniokštai.
0: Ir nieko, tu čia žmogus nepasiplanuosi.
1: Nu ir nieko, nu ir ką, ir, nu, pležė nepagulėsit.
0: Taip.
1: Bet už tai rasit tikrai ką veikti. Girdėjau kolegę mūsų kažkur pajūrybus, tai...
0: O ne, savaitgalį? O, nes ten labai mačiau, sako, orų ministerija atsiprašo visų, kurie susiplanavo asmeninės šventes ar festivalius. Bet nebūna tų blogo oro, svarbu gera kompanija. O gera kompanija čia yra Lietuje, su mūsų klausytojais labai norime pakalbinti tuos, kurie atsikėlė ankstų rytą ir gali mums pasakyti labas rytas, gyvenimas nuostabus, o oras pas mus yra štai toks. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą, priminkit savo vardą, nes tikrai girdėtas balsas, tai 100%.
2: Girdėtas Juozas.
1: Taip, Juozas. Juozas iš Suvalkijos.
0: Vakar kaip tik apie Edmundą Seilių žiūrėjau laidą per vieną iš televizijų ir sakė, koks jūsų buvo susitikimas jo žmono, sako, girdėjau tą tik tai balsą, pusė šešių.
1: Klausykit, bet ar žinojot, Juozai, kad suvalkietiška tarmė yra pati tiksliausia lietuviška tarmė?
2: Taip.
1: Taip, su visais tais...
2: Šitą, žinau,
1: labai gerai. Tai va, tai kaip sakant, tiems, kuriems čia netinka, gali neklausyt. Bet va, jau suvalkietį iš tolo išgirsi. Gerai, Juozukai.
2: Aha. Dabar pas mus 16 šilumos.
1: Taip.
2: Daulutė šviečia gražu, šilta bus. Vakar 30 buvo, tai šiandien...
1: Wow,
0: yra
1: šiltoka pas jūs ten buvo kažkaip.
0: Gerai, Juozai, apkabinam, ačiū jums labai, kad paskambinote. Mes turime dar vieną klausytoją. Labas rytas jums, kuo vardu ir iš kur?
3: Sveiki, Živilė iš Marijampolės.
0: O, šiandien valdo Marijampolė.
1: Suvalkiečiai aktyvų šį rytą. Gerai, Živilė. O kokie orai Marijampolė?
3: Šiuo metu esu prie Kauno, tai pas mus saulė šviečia, labai gražus rūkas nukritęs.
1: O, kaip fainai, klausykit, jeigu link Kauno nuo Marijampolės, kur traukiat?
3: Į Rygą.
1: Į Rygą? Kas ten?
0: Saldainių fabrikas.
3: Pasiimti vizos į Kiniją kelionę.
1: Į Kiniją. Klausykit, Živilė, kuo toliau, žinot, traukiam, tuo daugiau įdomybių išsižino.
0: Kas žingsnį po naujieną, o kas Kinijoje vedybo su kanadiečiu?
3: Ne, ten mano mielas broliukas gyveno.
1: Kinijoje? O jei, klausykit, tai kada paskutinį kartą matėt brolį?
3: Prieš metus.
1: Prieš metus.
0: O koks jo vardas?
3: Žilvinas
0: Ly.
1: Jau persikrikštijas, klausykit. Tai Živilė, tai kuriam, kada išskrendat į tą Kiniją ir kiek laiko ten būsit?
3: Trečiadienį išskrenda mėnesį laiko aš būsim.
1: Oi, klausykit, Živilė, tai patostogaukit, pasisemkit tų įspūdžių, būtinai brolių linkėjimus.
0: Ir ką gerybų vežat, beje?
3: Kopo truputį.
1: Nu, juodos duonos ir lašinių turbūt tikrai.
0: Medus, skilandės, ane?
3: Na, tai kad vat nevalgo, mano broliukas.
1: Ai, brolis jau prie kiniško maisto pripratęs. Viskas. Živilė, ačiū jums labai geros, saugios, svarbiausia jums kelionės, daug įspūdžių, lauksim grįžtant ir skambučio po grįžimo, gerai?
3: Gerai, ačiū labai, būtinai pasidalinsiu.
1: Gerai, ačiū labai, iki.
0: Ačiū jums.
1: Ai, kai fain, į Kiniją žmogus klausyti.
0: Man reikia kažkaip netaip labai maloniai šiurpuliukas nuėjo. Labas rytas jums.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
4: Diana.
0: Diana, gera girdėti jūsų balsą, iš kur jūs kamina, nes čia suvalkiečiai šiandien mus taip labai gražiai okupavo.
4: Taip, jau esu iš Klaipėdos, bet mes irgi jau link Marijampolės ir į Lenkiją.
1: Į Lenkiją?
0: Apsipirkt?
1: Kas ten?
4: Irgi ekskursija į Gdanską.
1: O, klausykit, tai nuo vieno pajūrio krašto iki kito krašto. Be jūros niekaip, ne? Vis tiek nuo Klaipėdos traukia link ten.
0: O ten apsižvalgyti, ar ne, ekskursija?
4: Taip.
0: Aš beje labai nepamiršiu vieno dalyko, kai aš broliui sakau, kažkur norėčiau savaitgalį išlėkti ir aš jam ten pradėjau kažką vardinti, sakau, taip noris kažkur pabėgti, o sako, tu niekur toli neieškok, tu į Lenkiją žiūrėk, ta pati Krokuva yra tobulai, ką galima ten atrasti, taip toliau, tas pats Gdanskas irgi labai įdomu. Tai gerų jums įdomių įspūdžių, ačiū, kad paskambinot, ačiū, kad liekat su Lietumi, gero kelio, o mes su Vilija šypsomės iki ausų, kad turim tokius klausytojus ir keliaujam muzikos ritmais.

0: horoskopai.
1: Nauja diena, naujos galimybės, kviečiame trumpam stabtelėti ir pasižiūrėti, ką žvaigždė šiandien žada kiekvienam zodiako ženklui. Pradėkime nuo avino. Šiandien daug kūrybiškumo, pasitikėjimo, noro veikti drąsiau. Diena palanki drąsiai parodyti savo stiprybės, bet išlaikyti paprastumą.
2: Jaučiai, išvyka su draugais ar šeimos nariais padės atsipalaiduoti. Jeigu esate susituokę ir turite atžalų, šiandien ypač pasirūpinkite savo vaikais, nes gali pablogėti jų sveikata. Dėl to gali tekti išleisti nemažai pinigų gydymui. O jūsų pastangos pagerinti santuokinį gyvenimą duos geresnių rezultatų, nei tikėjotės.
1: Dvynių viduje gali būti daugiau minčių, noro kalbėtis, greičiau suprasti aplinkinių ketinimus. Na, bus kas jūs emociškai erzins, gali erzinti. Tai nutylėjimai ir labai migloti atsakymai ir žmonės, kurie keičia savo nuomonę pokalbio metu. O šiaip diena palanki susitvarkyti informaciją ir pasakyti tai, kas ilgiau liko neišsakyta.
2: Vėžiai, tikėtina, kad laiką skirsite sportui, norėdami palaikyti fizinę ištvermę. Šiandien pas jūs gali užsukti kreditorius ir paprašyti gražinti paskolą, nors skolą ir gražinsite, tai gali sukelti papildomų finansinių sunkumų. Todėl patartina vengti skolintis. Kažkaip keistai čia man dėlioja viską, ką?
1: Keisto kokai. Liūtam šiandien daug jėgos, pasitikėjimo, noro aiškiai parodyti savo poziciją. Emociškai galite jautriau reaguoti į nepagarbą, kritiką ar bandymą sumenkinti jūsų pastangas. Diena palankiai stipriam žingsniui, jei pasitikėjimas savimi neperauga į užsispyrimą.
2: Na, o mergelėm šiandien reikėtų vengti kištis į svetimus reikalus. Bendravimas su įtakingais žmonėmis suteiks puikių idėjų ir planų, o šiandien jūsų stiprybė ir yra bendravimas.
1: Svarstyklės, daugiau minčių apie ateitį, draugus ir žmonės, su kuriais norisi judėti tą pačią kryptimį. Diena palanki stiprinti ryšius, kurie turi realią perspektyvą.
2: Svarstyklės, pastaruoju metu gyvenote
1: skorpionas.
2: Skorpionas, bet klausyk, vis tiek man kažkaip čia labai keistai viskas skamba. Tikėtina, kad sulauksite pastabų dėl savo įpročio kritikuoti kitus. Išsaugokite humoro jausmą ir nepraraskite atvirumo, taip lengviau atremsite dviprasmiškas pastabas.
1: Šaulių viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo, noro augti ir pažvelgti toliau nei kasdieniai rūpešiai. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau pasitikėti savo patirtimi ir neabejosite kiekvienu pasirinkimu.
2: Ožiaragiai, ugdykite dosnų požiūrį į gyvenimą. Nėra prasmės skųstis ar nusiminti dėl savo gyvenimo sąlygų. Būtent skurdus mąstymas naikina gyvenimo žavesį ir žudo viltį gyventi visą vertį laimingą gyvenimą.
1: Vandenio viduje daugiau dėmesio partnerystei, bendradarbiavimui, svarbiems susitarimams. Emociškai irgi bus lengviau, jeigu leisite kitai pusėje išsakyti savo poziciją ir nebandysite viską nuspręsti vieni.
2: Ir žuvis, apsišarvokite kantrybę, nuolatinės pastangos derinamos su sveiku protu ir supratingumu garantuos sėkmę, o draugai padės išspręsti finansinius rūpesčius, uždelsti projektą ir planai įgaus galutinę formą.
1: Štai tokie horoskopai, tegul žvaigždžių patarimai tampa jums įkvėpimu.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam?
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Mila Vilija, kviečiu tave ir mūsų klausytojus į Juknaičius.
1: Į Juknaičius.
0: Taip, į Šilutę. Ten gyvena Gintaras, kurią mes dabar pabandom skambinti ir žmonės jį labai giria. Bandysime pasveikinti į gražaus jubilėjus progą.
1: Gintaras nėra labai nusiteikęs kalbėti.
0: Bet jau tiek apie jį prisakyta, jau toks...
1: Legendų pripasakota.
0: Širdis gera, kaimynas
1: padeda. Faktiškai rajono gelbėtojas.
0: Taip, jo, beje, šiandien Davido Hasselhoffo gimtadienis.
1: O, klausyk.
0: Ir žvejys užkietėjas ir grybautojas.
1: Čia Davidas Hasselhoffas?
0: Ne, čia Gintaras.
1: O, tai tau...
0: Nu ką?
1: Pabandyk dar kartą, nu gal žmogus.
0: Nu pabandykim, dar kartą.
1: Aš labai norėčiau.
0: O jis čia įdomu, padėjo rugelį yra.
1: Nu tai va, išsiaiškinsim. Gali būt, kad tiesiog signalų kiekis jau baigėsi, bet...
0: Nes čia visas romanas prirašytas.
1: Nu, sakau, ypatingas žmogus.
2: Klausom.
1: Labas rytas, Gintarai.
2: Labas.
1: Klausykit, skambinu, nekelia tragelio, pakėliau gal netyčia?
2: O, nežinau.
1: Ne? Dabar mes miegojot?
2: Ne, aš jau senai nemiegu.
1: Ai, tai žodžiu, galim šnekėti, ne?
2: Kaip?
1: Sakau, galim šnekėti tada.
2: Nu, galima liktai.
1: Gerai. Gintarai, turiu klausimą. Klausykit, nu, užpuolė šliužai, žinot, dabar turbūt yra tas, nu, kaip sakyt, nežinau, pas visus kaimynus atšliužė ir patarimas sako, skambink Gintarui, jisai sako, tikrai žino, kaip atsikratyti šliužais. Gintarai, padėkit kaip nors.
2: Aš žinok, ne, žinok, kad patys vargom irgi druskus, gal kokį 120 kg supylėm dieną į statybą irgi.
1: Taip. Ir?
2: Jo, vienas dalykas tik druska.
1: Ir padėjo ta druska?
2: Jo, jie ištirpsta iš karto. Aš irgi dabar vaikštau, jeigu randu iš karto į druską metu ir jie iš karto snargliai tokį pasidaro, ištirpsta jie.
1: O, prašau, kokie čia klausykite idėja, niekada nebūtumėm sugalvoję, tai čia visokių kažkokių keistų dalykų pilim.
2: Druska ir pagrindas, o jeigu noriu, kad apsaugot, iš visų, nu ten ar lysvės kažką, tai yra variantas, arba smėlio papilt aplinkui. Aha. Arba, nu, ten pjuvenos, jeigu sausa, jeigu lietaus negauna, jo neprašliaužia tos gleivės, nusitrinai ir nepašliaužia.
1: Aha, viskas aišku, gerai, klausykit, dabar dar kitas klausimas, sako, persikus auginat?
2: Jo, bet mano dabar šiek tiek pašalo vieną šaką ir šiemet labai mažai.
1: Aha.
2: Gal 4-5, o taip tai šakos lūždavo pas mane su persikais.
1: Klausykit, tai ką jūs dar tokio auginat, iš kur pas jūs čia tokių stebuklingų galių yra?
2: Nežinau.
1: Nu tikrai apdovanotas esat, klausykit, patarimų.
2: Jo, ta garbanė kaip užpuola, aš ūkiškų, tuo senoviškų, rusiškų muilų purškiu čia, kai tik tai prasideda ant jaunų lapukų.
1: Taip.
2: O pas jau da skorę turėjau, tai va su skorė, nu purški ir pas jau jaunas atžalas jau viskas varo, lygus gražus lapukai.
1: Prašau, kiek čia visokių variantų. Klausykit, Gintarai, o kada į Vilnių ruošiatės?
2: Kaip?
1: Kada į Vilnių ruošiatės?
2: O į Vilnių, tai tikrai, kad nežinau.
1: Tai žinokit, mes jūs labai norim pakviesti į svečius būtent čia.
3: Radio stotis Lietus.
1: O dabar dar ir nuotoliu norim sudainuoti.
0: O taip. Su gimtadieniu.
2: Oi. Gimtadienis kaip ir vakar buvo lygtai.
0: Bet mes švenčiam visada.
1: Klausykit, kažkas matyt supainiojo truputėlį dienas, bet čia svarbiausia.
0: Gintarai, klausykit, kaip jūs čia gražiai mergelą paskambino ir jūs čia jau apie šliužus pasakojat, apie snarglius, apie pjuvenas, apie garbanės užpuolę. Mane garbanė užpultų, tai atsigulčiau ir mėgaučiausi, o jūs ten kovojo dar su tą garbanę.
2: Nu žiūrint, kokia stiklais ir kokia garbanė.
0: Nu baigė. Klausykit, tai jubiliejus ar ne ant dienų čia?
2: Nu, jau ne dienų, jau vakar lyg tai buvo, jau į senjorus kažkas įrašė mane.
0: Kaip
1: šventėt? Senjorus, baikit, nemanau.
0: Kaip atšventėt?
2: Nu, kaip, šeimos rate.
0: O dabar pabandykit atspėt, kas čia jūs taip sugalvojo pradžiuginti ir...
2: Aš žinduokit, čia visą laiką mano kaiminukas, toks Giedriukas, juokauja su manim, visą laiką sveikina, bet aš, nu, laikau visą laiką įsijungęs tas radijas kiemę, kai darbuojas.
0: Taip.
2: O tai aš įsivaizduoju, kad čia kaimynas Giedrius, ko geras.
0: Bravo, pataikėt šakės, kaip gerai, žinokit, kaip jūs giria, sako, labai geras kaimynas, labai geros širdies, padeda, ko reikia visada išties pagalbos ranką, jeigu reikia, nuveš nuo A iki Z, išdirb žemę, supjaustis malkas, nu žodžiu, viską, automobilį pataisys, kalbėjo mašiną, žoliapjovė, trimerį, viską, nes yra auksinių rankų, ar tiesa?
2: Nu kaip, reikia su kaimynais bendrauti, padėti.
1: Bet žinokit, tokį kaimyną turėti yra dovana, tai Gintarai, jums ne tik tai gražų žodžiai apie jūs, bet ir jums. Ir Giedrius štai ką rašo, jūs neliūdėkite, kad metai bėga, žinokit, kad nieko amžino nėra. Todėl gyvenkite, mylėkite ir neliūdėkite dėl nieko. Juk šiandien jūsų šventė, jūsų ši diena. Tai jubilėjus proga jūs sveikina kaimynas Giedrius, taip kaip jūs teisingai ir numatėt. Sveikinam,
2: ačiū, didelis, ačiū. Giedrius,
1: nuostabu žmogus, žinok.
2: Jums už paslaugą.
1: Iš tikrųjų, nuostabu žmogus esat, girdisi jūsų tokia šilta ir graži energija. Tai skleiskit ją ir toliau. Ir ačiū, kad tokių žmonių yra Lietuvoje. Gražios šventės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešime televizijoje sakė kalbą, kurioje vėl iškėlė klausimus dėl Jungtinių valstijų rinkimų, saugumo bei patikimumo. Esą įtaką rinkimams gali daryti Kinija. Trumpas taip pat prakalbo apie 2020 metų rinkimus, kurių pralaimėjimo jis toliau nepripažįsta. Tuo tarpu nei 2016, nei 2024 metų rinkimų, kuriuos Trumpas laimėjo, savo kalboje jis neminėjo. Analitikai rašo, jog Trumpas šitaip siekė sukelti abejonių prieš kongreso rinkimus šį lapkritį, taip pat siekdamas palaikymo griežtesniems rinkimus reglamentuojantiems įstatymams. Kai kurie Jungtinių valstijų televizijos kanalai atsisakė transliuoti šią kalbą. Ukrainoje dar viena naktinė oro ataka, šį kart smogta Odesai. Du žmonės žuvo, bent 8 sužeisti, apgadinti gyvenamieji namai, tai praneša laikraštis The Kyiv Independent. Volodymyras Zelenskis laikinuoju Ukrainos gynybos ministru paskyrė žvalgybos pareigūną Jevheną Chmarą. Tai padaryta po to, kai pertvarkydamas vyriausybę, Zelenskis paskelbė ir apie keičiamą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Tai Ukrainos miestuose vakar išprovokavo protestus, žmonės reikalavo palikti Fedorovo pareigose. Fedorovas buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė daugiau naudoti dronus kare. Lietuvoje trūkstant priedangų, jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas matytų poreikį plėsti tik didmiesčiuose. Čia esą būtų galima statyti dvigubos paskirties statinius – sporto sales, baseinus ar šaudyklas su priedangomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rūsius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na, tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu nueisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis mano, kad vidaus reikalų ministras ne visai teisus. Priešingai, priedangų rajonuose trūksta labiau nei didmiesčiuose.
2: Kai tai yra kaimiškos vietovės ir tai yra išblaškytos vietovės, sakim, ten yra kaimai ar gyvenvietės, kurios yra. Ten tų viešųjų pastatų yra tikrai nedaug. Juose padaryt yra tik tam, kad būtų tinkamas rodiklis, yra sudėtingiau truputėlį.
3: Tai, kad privatus namai ne visuomet jie darosi, nors turi rūsius, ypač senos statybos, jie turi rūsius, bet ne visur tiesiog jie dedasi tas pats priedangas.
0: Utenos meras Marijus Kaukienas siūlo nestatyti naujų priedangų, o pritaikyti jų esamų daugiabučių rūsius. Tam valstybė turėtų skirti lėšų.
4: Savivaldybė tai tikrai to nepadarys. Tai čia turi būti kažkoks tai turbūt finansavimas, kad baterijos, kaupikliai, kurie galėtų, sakykim, būti visada pajungti prie daugiabučio elektros, ten vanduo, rūsių aptvarkymas, patekimas, tikrai čia nereikia vienam rūsiui ten milijonių investicijų.
0: Trūkstant priedangų, pavyzdžiui, Utenos rajono savivaldybė rekomenduoja gyventojams nuo dronų slėpti saugesnėse pastatų vietose, kuo toliau nuo langų koridoriuose. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnė. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: širdies.
1: Va taip, nestokodami geros nuotaikos, mes žvilgtelim į kalendorių. Ten parašyta, kad Liepos 17. Šiandien yra emodžiukų diena.
2: Emodžiukų diena, ir žinau, kažkur pasižiūrėjau kompiuteryje, rašoma, na, kad laukiama perkūnijos.
1: A šiandien, taigi sakė rytoj.
2: Nu?
1: Dabai, kiokus.
2: Nieko nesakau, žinok, čia matyt, kažką netaip nužiūrėjau, nors tai parašyta.
1: Klausyk, jeigu tai bus, tai truputį keiksios ir truputį spjaudysios, nes 2-3 dienas vaikščiau per visus šitus karščius su džinsiniu švarkeliu ir šiandien jau matydamas kiekvieną kartą vokis, jį palikau namie ir atėjau tik su marškinėlis.
2: Ne,
1: ir jeigu
2: žinok,
1: bus liūtis, tai savo rankutę aš.
2: Žiūrėk, taip. Ar tu, kai liūtis būna, tu apsivelki kažkokį tai švarkelį, nes, nu, kai būna prieš 30, man atrodo, kad ta liūtis tiesiog gaivinanti, o ne...
1: Ai, nu,
2: ar tu švarkelį vietoj skėčio nuvaldau?
1: Vietoj skėčio. Klausykit, kas nuo šešių mūsų klausosi, girdėjo, kad vakar mano mylima kolegė Vilija buvo ir taip su polėkiu buvo, Džordanas buvo.

0: valdžios. Yra daug ir tų dainų yra beprotiškai daug. Tai 1823 labai norim išgirsti, ką atsimenat, kas jūs atmintyje. Ir šiaip gal esat buvę jos koncertuose, kaip jums ten sekėsi, ar žiopčiojot, ar prastovėjot ir sakėt išeisiu, ar kaip tik visą tą koncertą iš širdies dainavot.
1: Tai 1823 dainos Džordanai Butkutei skirtos jos pačios, nes per koncertus, kai pažiūri, tai atrodo žmonės kaip tėvė mūsų jas moka tos
0: absoliučiai,
1: dainos.
0: Absoliučiai, žinok, jei ten dainuot turbūt kartais nereikėtų, tiesiog žmonėm leistų ir padainuotų. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Aušra.
0: Gerai, Aušra.
1: Ar mėgsta Džordaną Butkutę?
2: Mėgsta.
1: Nu kaip jūs galima nemėgti, ar ne?
2: Taip. Na ir dabar noriu, kad visi padainuotume.
1: Pirmin.
2: Man patinka taip gyventi ir nuo nieko niekada nepriklausyt, apie nieką negalvoti ir gyventi, kai noriu aš pati.
1: Yeah.
0: Klausykit, Aušo, ten įrašų studiją įėjo, tokia akustika atsirado. Ai, tolėtė, nu super, o ko ne?
1: Aidas geresnis.
2: Taip.
1: Gerai, tai jau galit ir nuleist vandenis, puikiai sudainavo.
2: Ačiū.
0: Kaip aš myliu mūsų klausytis, nu širdus, ką daro, tą sako. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Erika,
0: jūs nebe tolėtė girdžiu lyg,
1: ar
0: nebe traukinio tolėtė klausyti?
3: Ne, mes važiuojame darželis, dukra vakar buvau Butkutės koncerte. O.
0: Irgi buvot? O, klausykite, Erika, tai gal mes viena kitos nepažinom, gal kur nors šalia buvom?
3: Gali būt, nu aš buvau netoli savo.
0: Aš irgi.
1: Nu, vieną dalyką bandau atspėt, kas jūs vienijo, du dalykai, Butkutė ir kokteiliai.
3: Dėja, ne. Nereikėjo darbo. Tai vieną kokteiliuką.
0: Tai va.
1: Bet... Tai sakiau, vis tiek tai jau galvoju.
0: Vis tiek kažkas bendro.
1: Vilija pusė, nu tai jau tiek.
0: Klausykite, Erika, labai smagu. Dainavo, to ne iš širdies. Geras koncertas buvo.
3: Dainavau, čia mano jaunystės dainos, tai...
0: Bet ten pagal publiką, man atrodo, pagal publiką nesuprasi, kieno ten dabar ir dabartinių jaunystės dainos ir mūsų buvusios tos jaunystės dainos, žodžiu, visų
3: tai
0: dainos.
3: Mano sūnui 16, tai jis visi atsimena, sako, aš užaugau, nemylėjau.
1: Keistai, kai sūnus mamai sako, kad užaugau šitos.
0: Bet aš labai suprantu, žinok, Erika, nes čia absoliučiai praktiškai moterų himnas, Erika, ne, yra?
3: Taip, tikrai.
1: Jūs mane bauginat.
0: Tu džiaukis mumis, o ne bauginkis. Mes, kaip sakant, normalios moterys. Gerai, Erika, klausom jūsų dainos.
3: Sakai, manęs tu neišduosi, niekad neiškeisi, per amžius būsi. Būki mano Džordžia. Būki mano Džordžia, būki mano Džordžia, gerai, mes būsim kartu.
0: Valio, dainavom ir šitą dainą tikrai iš širdies. Kurių mes bendrai dainų nedainavom?
3: Visas dainavom.
0: Erika, ačiū Jums labai ir už gerą nuotaiką, ir už pokalbį. Tai dabar jau žiūrėkim, kurigi mūsų dama gero kelio į darželį, linkėjimai mažiausiai.
1: Nežinau, merginos, kažkaip pasijutau kaip mergvakarė, aš tarp jūsų šitų pokalbių sėdžiu, tik akim klapsau.
0: Reikia į koncertą ateit, būtų paprasčiau buvę. Gerai, 1823 ir kasgi šiandien turėtų laimėti Lietaus kojines. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu?
4: Inga iš Šiaulių.
0: Inga, tarkit žodelį. Kuriai gidamai
4: dovanojame? Už pirmą.
0: Gerai, viskas. Ačiū Ingai, Aušrai dovanojame Lietaus kojines. Gero ryto.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Žinai, aš turėjau tokį draugą, oi, čiaudėsiu, kuris ėjo į vieną filmą, žinai kiek, kokių dabar bandau suskaičiuoti, 9 ar 11 kartų.
1: Nu,
0: vaikystėje ten buvo suprantu. Žmogus iš Kapucinų bulvaro toks keistas filmas ir jis ten eidavo ir eidavo į. Bet žinau, kad yra žmonių, kurie į koncertus eina tam tikrų atlikėjų, nu, vos kaip kožnais metais.
1: Aš, pavyzdžiui, Titaniką žiūrėjau, žinok, aš visas frazes mintinai turbūt
0: įmokau. Eik jo, tai, nu kokį gerą pasakyti, kad panaudočiau.
1: Kad nei viena diena nepraeitų veltui, kur jie sėdi aukštuomenės tam prie to stalo.
0: Kut iš karto
1: nu, nes jisai taurė keli tuo metu.
0: Gerai.
1: Tai šitą frazę, žinok, aš kartais panaudoju pati, kad nei viena diena nepraeitų veltui.
0: Taip. Gerai, nu dar kokią pusę. Patiko man. Vėliau pateiksiu kaip savo. Nu.
1: Tai tada aš ne
0: nu, gerai, duosiu, žinai, nu, gerai bet apie ką mes čia šnekam, Vilija?
1: Mes kalbam apie tai, kad čia turbūt nu, susisieja su tuo, kad vakar tas koncertas buvo, kad čia taip. Su mūsų klausytojais pasirodo irgi praktiškai buvome viename tam vienoje vietoje. Tai norime paklausti jūsų, į kokio atlikėjo koncertus jūs einat ir einat, kaip Jonas sako, kožnais metais. Aš asmeniškai, pavyzdžiui, į Marijono Mikutavičiaus, žinok, kuris be koncertuotų.
0: Visą laiką traukė?
1: Nu, aš visą laiką traukiu, man labai patinka ir tos dainos atrodo tose koncertuose, žinai, nu...
0: Ten atmosfera labai gera.
1: Labai gera, Marijona savęs labai daug atiduoda, žinai, arba roko jan koncertai yra fantastiški ir aš visą laiką kažkaip noriu eiti juos taip. Ir eini ne po vieną kartą, nors ir žinai, kad, žinai, gal būtų dainų ne per daugiausiai ten tų naujų, bet tas noras ir turbūt tas džiaugsmas dainuoti tas dainas su visa arena, tarkim, ne, arba kaip vakar vasaros terasa, yra fantastika, tiesiog kažkoks geras vienijantis jausmas.
0: Tu pasakėjai apie koncertus, prisiminiau, kaip prieš daug metų mes su mama Nidoj, žinai, koks yra Giloj koncertas, į tokį reini, žinai. Taip. Ir mes sakom, nu eisim, tyliai pabūsim, pasižiūrėsim, o ten Stepas Januška koncertavo.
1: O.
0: Galvojom, ramiai pažiūrėsim, bet taip negalvojo dvi moteris sėdinčios šalia. Tik, žinok, nei klausia, nei ką. Lo, sėdim, linguojam.
1: Bet kaip smagu klausyti.
0: Taip ir prasitempėm visą koncertą.
1: Labas rytas.
2: Labą.
1: Ko vardu?
2: Valdelis, Valdimaro visas mane vadina.
0: Gerai, Valdeli, kokiam koncerte, kokio atlikėjo koncerte dažnai būnat?
2: Nu, kaip aš pas groju, tai aš visuose būnu. Ir šita, kaip Lazijokas, Dūkas tikras. Ne Lazijokas, bet šita, nugi, rajono Lazijūnų. Tai man Mikutavičius patinka.
1: Va, prašau, ai, dar vienas
0: Lazdijokas.
1: Taip, Lazdijokas. Tai net nebejoju, Valdelį, klausykite, eitumėm ir eitumėm į jo koncertus. Ačiū jums labai, gerai, aiškinamės labai, toliau, kas kur eina, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
3: Egidijus iš Kauno.
0: Egidijau, kur einat? Jau visas dainas žinot, kas bus, bet vis tiek vien dėl tos atmosferos.
1: Ir paskutinis pinigus išleistumėt taip. Į to atlikėjo koncertą eidama.
3: Inga Valinskinė.
1: O, klausykit, tai žinot, kad bus, ane, koncertas?
3: Taip, šeštadienį, rytoj.
0: Žiūrėk, viskas puikiai geras. Čia, man atrodo, ir atlikėjom gerą klausyti.
1: Tikrai taip, labas rytas.
4: Labas rytas, linkėjimai iš Kauno.
1: Labai malonu, nuo ko linkėjimai, ko vardu?
4: Vėl nuo Alvido.
1: Gerai, Alvydai, į kokio atlikėjo jūs koncertą traukėt?
4: Vilija, viskas gerai, bet jūs taip ir neprisistatėt, kad su mocu praveščiau.
1: Su mocu? Kur? Kada?
4: Nu, mes kai kalbėjom eteryje.
0: Och, tie mergelės pažadai.
1: Mergelė net nebesimena, klausykit, o kada čia kalbėjom?
4: O ypatingai jūsų mama labai norėjo.
1: Ai, tai? Kažką jau dabar pamėtų. Nu,
0: pasišiukšlinat, merginos.
1: Labai pasišiukšlinat.
0: Nu, tai aš galiu gelbėti situaciją, aš su mama atvažiuosiu.
4: Jonukai visada mama pavešiu.
0: Gerai, ačiū.
1: Ačiū labai, Elvydai, gerai.
0: Alio, labas rytas jums.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
5: Kestas.
1: Na, Kestai, į ką einat, į ką keliaujat pažiūrėt?
5: Į Kučinsko koncertą.
1: Va, prašau, tai kokia būtų mylimiausia Edmundo daina?
5: Nu, su Valinskėde...
1: Ugnis ir ledas.
5: Su Valinskėde, palaukit.
1: Ugnis ir ledas.
0: Ugnis ir ledas.
5: Pamenu.
0: Taip.
1: Ugnis ir ledas. Šita?
5: Ugnis ir ledas.
1: Nu, va, viskas aišku,
0: supom,
1: gerai.
0: Supom.
1: Širdim ir lūpom.
0: Gerai. Aš galvoju, apie ką čia dainuoja supom.
1: Gerai. Dar kažkam pakelkėm ragelį. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko vardu?
6: Artūras.
1: Na, Artūrai, dėkit tašką. Kur jūs keliaujat?
6: Brian Adams.
1: O, prašau, jau čia kaip sakant, next level. Gerai, ačiū ir jums, Artūrai. Na, va, prašau, klausyk. Mylimų atlikėjų yra begalės, bet išgirdom Inga Valinskienė, Edmundas Kučinskas.
0: Atlikėjai šypsomės, mes šypsomės, jūs šypsotės.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Ką tik pašnekėjome apie mylimus atlikėjus ir mes žinome, kur bus daug mylimų atlikėjų. Simona, Laisvė, grupė Karolis ir Donatas, Justinas, Jarutis. Kur jie bus kartu ir kur mes linksminsimės. Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių miesto parke mes sakome sveiki atvykę į gimininę. Švesime kartu ir kviesime į nemokamą koncertą.
2: Fantastiškas renginys, bus daug geros nuotaikos, bus daug gerų prizų. Visą beje programą galite paskaityti lietus.fm, apsilankę ten viską pamatysite, kas kur ir kaip. Aš kaip mažas vaikas džiaugiuosi, sakiau, kad bus cukraus vatos.
1: Taip, belieka.
2: Man labai smagu, nu kodėl ne?
1: Keptos duonos.
2: Nu, gal.
1: Suburki savo hebrytę ir pirmin į patį Lietuvos centrą Kėdainius.
2: Taip, beje, ir mesgi dar turime jums ir pasiūlymą, ir pranešimą, ir pasidžiaugimą vienu metu, kad gimininių ilgametis draugas ir bičiulis, tai yra gardus, traškus ir, žinoma, aromatingi Kėdainių konservo marinuoti agurkai. Ir jie plečia savo agurkėlių šeimą. Taip kaip mes giminės, taip jie šeimą savo plečia.
1: Taip, prie visų pamėgtų legendinių saldžiarūkščių marinuoto agurkų skonių prisijungia maži traškus agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
2: Ir tai yra vasaros naujiena, kuri prekyboje pasirodys dar tik tai nuo rugpjūčio vidurio. Taip, tai bet jeigu pateksite ir atvažiuosite į giminines, nes tą būtina daryti, jūs tikrai sužinosite ir galėsite pirmieji paragauti, va tai pasirūpinsime.
1: Skamba labai gerai.
2: Labai gerai, taip.
1: Laukti liko nedaug, rugpjūčio pirma, Kėdainių parkas, giminines, Kėdainių konservai, visada truputėlį daugiau.

0: Radio stotis Lietus.
1: O dabar kviečiu visus pakeliauti į Birštoną.
2: Klausyk, atrodo, tiek nedaug te reikia nuvažiuoti tam, kad patirtum tokią pilną poilsio oazę.
1: Mažiau nei 100 kieme, jeigu važiuotumėte iš Vilniaus. O ta oazė vadinasi sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse Eglės sanatorija, kuri paruošė dovaną visą vasarą Birštone. Vaikai iki 15 metų nemokamai atostogavo, įsivaizduojat?
2: Aš vis dar, žinok, mintimis nusikeliu ten. Atrodo, kiekvieną kertelę žinau kur, kas, kaip ir su kuo, ir kai ateini ir pamatai tą didžiulį baseiną, kai pamatai pirčių zoną, kai žinai, kur kvepia maistu švediškas stalas paruoštas jūsų patogumui, jūsų džiaugsmui ir jūsų skrandžiams.
1: Taip, šiaip tai ten, aš kai atsimenu, ten labai gali, kaip čia dabar pasakyti, ir svorio priaugti, nes tas maistas...
2: Gali.
1: Kada nori, po piet, prieš piet, per pietus, vakarienę.
2: Bet žinai, kas yra įdomiausia, kad ten ne tik tai, kaip sakyti, ne tik tai valgyti ten reikia, bet ir pasirūpinama, kad vaikai, kurie gyvena, žinai, su saugusiuju, tai ir kad maitinimas jiems būtų ir apgyvendimas, ir laisvalaikio pramogos, ir jos nieko nekainuoja, ir dar maža to, čia jų laukia ir specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis, tai žodžiu, viskas derinama. Ir maistas, ir pramogėlės.
1: Tai kol tėveliai kaifuoja nuo 5 gydomųjų procedūrų ir šiaip vienas nuo kito, vaikai leidžia laiką kupinose nuotykių veiklose kartu su švediško stalo maitinimu, atsipalaidavimu, baseinu ir pirčių komplekse.
2: Na, kitaip tariant, tiesiog skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Radio stotis Lietus. Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprotano, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Kokia švelnutė.
6: Aš?
5: Patalinė, bet ir tu.
7: Mėgaukitės tobulumis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
8: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
9: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusrėbė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: 3 taip.
1: Taip, atėjo metas pasikalbėti su mūsų klausytojais rubrikoje 3 taip ir mes būtinai pasikalbėsime. Štai apie ką, kadangi atostogų metas, kadangi vasara, tai mes norime jūsų paklausti. Atostogos su tėvais, taip ar ne, apsaugok viešpatį. Viskas gerai, kartais nuvažiuojam, sekmadienį šeštais pabūnam, pavalgo, bet kartu visą savaitę, ne, o gal kaip tik, tėvai mūsų augino ir aš labai didžiuojas, kad turiu galimybę atsidėkoti. Ir irgi vežtis kartu.
2: Bet čia, žinai, labai daug psichologai galėtų pasakyti šitą temą, tas apie padėkas ir visus kitus dalykus. Taip. Taip, mes esam dėkingi, džiaugsmingi ir visi kiti dalykai, žinai. Žodžiu, neišsiplėskim, tema kita, kaip su tom atostogom, važiuojat ar nevažiuojat su tėvais atostogų? Kaip čia yra?
1: Vat labai bus įdomu išgirsti. Alio, laba diena, labas rytas.
3: Laba diena.
2: Labas rytas, ko vardu esat?
3: Virgis.
2: Na, Virgi, tai už ar be?
3: Už, žinoma, už.
2: Už. Kada paskutinį kartą su tėvais atostogavot?
3: Su tėvais ne, su anūkais atostogaujame.
2: Ai, palaukit. Čia matote iš kitos pusės truputį. Čia kita varpinė. Kad jūs tai net nebejoju, bet va čia turbūt reikėtų pasakyti, kaip jūsų vaikai ir anūkai tą į tą reaguoja. Ar čia viskas gerai? Ar kaip,
3: džiaugiasi, labai džiaugiasi. Nu, dabar kartu atostogaujame.
2: Nu va, smagu, klausykit, tai jums gerų atostogų, gerų. Perduokit būtinai savo šeiminai linkėjimus.
1: O palaukit, norėjau paklausti, ar tiesa, kad anūkus lengviau auginti negu savo vaikus?
3: Žinoma.
2: Žinoma, jie atkeršys jūsų vaikams.
1: Geras senelis, gerai, ačiū jums labai. Ačiū jums. Tai vieną taip turime. Alio, taip. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Dalia.
2: Dalia, kokia jūsų nuomonė?
4: Mano nuomonė, tai aš esu kaip variantas, kad mūsimo jau vaikai atostogauti prieš 3 metų. Į Turkiją buvom visą šeiminą 7, dabar gegužės mėnesį buvom Graikijoje visi 7, prabūnam visas 7 dienas, visi linksmi, visi patenkinti.
1: Fantastika.
2: Ir tada metus nebendraujate iki kitos kelionės.
4: Bendraujam, bet ir dabar suvažiavo vilniečiai pas mus į Uteną, visi kepam, valgom.
2: Tai žodžiu už, ane? Trumpai tariant, už būtumėt.
4: Taip, gaila, gerai. Bet esam išmokyti taip, kad ir mano tėveliai irgi imdavo tos pagauti dabar, kurių jau nebeturiu.
2: Mhm. Gerai, Dalyte, ačiū Jums labai, linkėjimai ir Jūsų šeimynai. Kokia
1: įdomi situacija, mes klausėm, ar imat savo tėvus ir skambina tėvai ir sako...
2: labai faina.
1: Ima ir labai faina. O tie, kas mums turėtų paskambinti kažkaip...
2: kažkaip tyli.
1: 1-8-2-3, laukiame dar Jūsų skambučio, reikia 3 taip ir norime išgirsti, kaip čia yra toliau. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas. Alio, ar girdit mus? Kuku.
1: Nu gerai, gal čia jau nelauksim, tiek laiko ir neturim. Labas rytas.
5: Labas.
2: Labas rytas, ko vardu? Ko vardu?
5: Valdas.
1: Valda, imam tėvus į atostogas, ar ne? Taip ar ne?
5: Ne, nebegaliu, aš atostogaunu namuose, pensijų gaunu, da dirbu, kur galiu. Jo, man atostogos namai ir gyvulių. Žiūrėjimai, vis kitokie
1: patėjimai. Supratom.
2: Čia dar atskira nuomonė.
1: Atskira nuomonė. Čia vienas apie tiltas, kitas apie miltus, bet gerai, mintį supratome, 3 taip visgi sugalvojo žmonės, kad, ai, gerai, dabar tas 3, teisingai, tu gerai skaičiuoji.
2: Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Ąžuolas.
2: Na, Ąžuolai, kiek tau metų?
6: Man 11.
2: Tai logiška, kad be tėvų vis tiek negalėtum atostogauti. Na, tai pasakyk
6: savo... Na, tai vis tiek
2: nežinau. Tai faktas jau, kur čia belieka, ypatingai kaip perka viską, ne?
6: Taip.
2: Nu va, tai viskas ir turim 3, taip, gerai, ačiū Ąžuolai, tau labai. Įdomiai išsivystė ta diskusija.
1: Įdomiai, taip gan netikėtai, bet man labai patiko, kad tėvai seneliai skambino, taip, ima ir imki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Gero ryto.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 3 Rusijos karinius lėktuvus. Tokį Lenkijos gynybos ministro pranešimą skelbė šalies visuomeninis transliuotojas TVP. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų išlydimi jau 3 dieną iš eilės. Ministro teigimu šitaip Rusija tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus. Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaitės pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali Baltijos šalyse ir Lenkijoje taikytis į energetikos ir susisiekimo objektus, energetikos ministras Lukas Savickas ramina, kad šiuo metu energetikos įmonių veiklos netrikdo jokie incidentai. Tačiau naujasis ministras sako, kad yra poreikis sistemiškai peržiūrėti energetikos infrastruktūros apsaugą ir ją stiprinti.
1: Kadangi tai yra vienas iš tokių 3 pagrindinių prioritetų, akivaizdu, kad nuosekliai sieksime šiai sričiai skirti dėmesio. Tas dėmesys turės būti visų pirma ne tik tais Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos formatu. Sieksime, kad įtvirtintume ir finansavimo galimybės, europinio finansavimo galimybės mūsų kritinės infrastruktūros apsaugai stiprinti, atsparumui didinti. Ir tai bus ilgalaikis, nuoseklus procesas, siekiant tas rizikas valdyti atitinkamai ir proporcijoje. Viena dalis yra susijusi, žinoma, su fizinės apsaugos stiprinimu. Kita dalis, taip pat minėjau, yra susijusi su įrenginių, būtent avarinio, krizinio rezervo formavimui, kad tas rezervas būtų užtikrinta elektroninės saugos priemonių diegimo, papildomą numatytą bepiločių orlaivių aptikimo, neutralizavimo sistemų diegimą. Visa tai yra sisteminiai darbai, kuriuos tikrai reikės padaryti.
0: Sako energetikos ministras. Jo teigimu sprendimai dėl papildomos energetinių objektų apsaugos buvo priimtas dar birželį. Vyriausybės kanceliarija skelbė, kad komisijos posėdyje buvo aptartas fizinės ir technologinės strateginės energetikos infrastruktūros apsaugos nuo dronų ir kitų grėsmių stiprinimas. Elektroninių finansų paslaugų įmonė Paysera teikia individualų skundą konstituciniam teismui dėl įmonės vertinimų neaiškaus teisinio reguliavimo, kaip turi būti subendrinamos baudos už vieno patikrinimo metu nustatytus pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Tai skelbia verslo žinios. Paysera prieš 6 metus sulaukė 200 tūkstančių eurų baudos iš Lietuvos banko už 8 atskirus pažeidimus. Baltieji rūmai nušalino televizinio suflerio operatorių po to, kai paaiškėjo, jog jis galėjo dalyvauti lažybose, kuriuose žmonės lažinosi iš to, ką savo kalboje sakys prezidentas Trumpas. ABC žinios skelbė, jog operatorius šitaip galėjo išlošti daugiau kaip 100 000 dolerių. Baltieji rūmai skelbė, jog turi griežtas etikos taisyklės tokioms situacijoms. Pranešama, jog suflerio operatorius šiuo metu derasi su institucijomis dėl taikos sutarties. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: klausyk, dainuoja čia apie arbūzų cukrų, apie visus gerus dalykus. Arbūzą gi mėgsta mane vasarą.
1: Mėgstu vakar, dar kaip tik sužinau, kad labai reikia ant arbūzo druskos. Tai labai naudinga. Jo, jo, jo. Ant banano pipirų šiandien bandžiau, beje. Sako, naudinga.
0: Ok. Tai, žodžiu, išsiaiškinsim, kas naudinga, kas ne. Žaidime.
2: Proto vinys.
0: Tai klausyk, apie arbūzus, bananus šnekėsim, apie ką šiandien.
1: Ne, kalbėsim, kaip nebūtų keista, apie graikų mitologiją.
0: O, klausykit, skaudite man, žinok, į paširdžius tiesiai, nes, nu, labai jau.
1: Apie deivės šnekėsime ir pasakysiu pavadinimą deivį, jūs turėsite pasakyti, kokios ryties tai deivės.
0: Na va, kas išmanot mitologiją, skambinkit mums, 1823, lietaus kojinės, pažadam tikrai dovanų, čia yra nuostabiausias prizas, na, jeigu karštomis dienomis netinka, tai kitą savaitę tikrai pravers, kai reikės nešioti tuos liaudiškai vadinus čebatus.
1: Taip, čebatai, taip, nes lis, atvės ir taip toliau.
0: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Renata.
0: Renata, kaip penktadienis, kokie planai savaitgaliui?
3: Važiuoti prie ežerų.
0: O klausykit, į kurią pusę trauksit?
3: Čia Ukmergės rajoną.
0: Ukmergės rajone.
1: Ten labai gražu.
0: O pasitikrinot orus? Nenoriu čia, kaip sakyt, gadint nuotaikos. Lis.
3: Lis? Nu? Kai girdėjau, kad liktai savaitgalis dar šiek tiek geresnis negu kitą savaitę. Kad...
1: Nu, taip, šiek tiek.
0: Taip ir norėtųsi palinkėti. Ta gaida taip ir darykim, klausykit, kad būtų daug saulės, geros nuotaikos ir visko. Bet pasiruoškit viskam, gerai? Sutariam?
3: Sutariam.
0: Gerai, Renato, dabar jau klausimas jums.
1: Gerai, karštą penktadienį karštas klausimas skamba taip. Kieno deivės graikų mitologijoje buvo Erinijos? Sport

0: Što ir bausmės. Jos vaizduojamos kaip baisios senės su gyvatėmis vietoj plaukų, krauju pasrūvusiamis akimis ir fakelais rankose. Furijos tikros kerštavo ir bausmės, taip.
1: Kastuti, toks nesinori klausti, bet esat patyrę jų nemalonę gal kokią? Kad jau čia taip aišku viskas buvo. Kestuti, bet žinom vieną dalyką, kad jūs tikrai nusipelnėte prizo ir lietaus kojinių, kurį mes jums su malonumu ir įteikėme.
2: Eteryje, Vilija ir Jonas.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kainos krenta, pirkant nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos, o dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien tigo.lt.
1: Reklama.

0: horoskopai.
1: Leisim tikėti ir jums stipriau tuo, kas parašyta žvaigždžių raštuose, išskaitimuose ir visuose kitose gerose dalykuose.
2: O taip, miloji Vilija, prasideda dienos horoskopai. Avinai, sukluskite, ką jums patiria žvaigždės. Sako, palanku užsiimti veiklą susijusią su kelionėmis, komercija ar informacija. Galbūt gausite žinę, kvietimą susitikti su dominančiu asmeniu.
1: Jaučiai, viduje jūsų gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ir tam, kas suteikia saugumo. Na, emociškai galite jautriau reaguoti artimųjų nuotaikas arba jausti didesnį poreikį būti išgirsti savoje aplinkoje.
2: O štai dviniams sako, kad ši diena bus sudėtingesnė, turėsite rūpešių, ne viskas klostysis taip, kaip planavote, bet turėtų sektis tarpininkauti, derėtis, bendradarbiauti, partneriauti ir teisinius reikalus tvarkyti.
1: Vėžiai, viduje gali stiprėti poreikis jausti saugiau ir aiškiau suprasti savo vertę. Emociškai galite jautriau reaguoti į pinigų, atlygio, darbo, stabilumo ar kitų žmonių pažadų temas.
2: Liūtai šiandien bus energingi, kūrybingi, daug bus norinčių pabendrauti, gerai pasijusti, jeigu išsiaiškinsite meilės ar turtinius santykius su dominančiu žmogumi.
1: Nuo mergelių viduje gali atsirasti daugiau noro atsitraukti nuo triukšmo ir pabūti su savo mintimis. Emociškai galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie reikalauja daug dėmesio arba siekia įtraukti jūs į svetimas dramas.
2: Svarstyklės neblogų pasiekimų gali tikėtis reikaluose susijusiuose su mokymais, vertimais, reklama, žiniasklaida, ryšiais. Galbūt teks imti ar teikti interviu?
1: Skorpionai, viduje gali sustiprėti atsakomybės jausmas ir noras aiškiau parodyti savo gebėjimus. Emociškai galite jautriau reaguoti į kritiką, vadovybės sprendimus ar jausmą, kad jūsų pastangos lieka nepastebėtos.
2: Pozityvių emocijų diena šauliams. Greitai sugalvosite, kur išleisti gautus pinigus. Galbūt už kažką taip pat sumokėsite avansą. Daugiau dėmesio skirkite žmonėms, kurie laukia jūsų dėmesio ar pagalbos.
1: Ožiaragiai, viduje šiandien gali būti daugiau jautrumo, pasitikėjimo, pinigų ir bendrų įsipareigojimų temoms. Mintys gali labiau suktis apie situacijos, kuriuose jaučiate priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų arba kontrolės stoką.
2: Na ir dabar dėmesio, bent jau mano šių metų vienas geriausių vandeniams skirtų horoskopų, kuriuos skaičiau, kiekvienas sakinys įkvepiantis. Šiandien vandenį be atvangos dirbsi rankomis ir liežuviu. Tai dar ne viskas. Ką tik užmėgsta nauja pažintis gali suteikti naują kryptį jūsų sugebėjimams bei tikslams.
1: Labai gali... įdomiai čia viskas sudėrėjo.
2: Labai įdomiai, aš skaičiau, žinok, 5 kartus, bet, nu, parašyta, tai taip ir skaitau. Arba gali paaiškėti, ar turės eigą jūs dominantis projektą. Žodžiu, rankos ir liežuvis.
1: Niekada nenuleisk rankų. Ir žuvis. Šiandien galite aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuoseklumo. Emociškai gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nevykdo savo pažadų.
2: Tegul žvaigždžių patarimai tampa įkvėpimu, svarbiausius sprendimus, kaip žinia, visada priimate savo galvą ir širdimi gražios, sėkmingos ir šviesios dienos.
0: Būkit laimingi!
3: Every girl around the world, I wanna show you.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir Donatas. Jūs klausotės Lietus.

0: Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus. Reklama.
1: O taip, laimės ratas jau lietaus studijoje, 1823, lai būna šis penktadienis jums laimingas, visaip kaip.
2: Jeigu paklausit, kokio skonio yra vasara, mes atsakysime, laimės vasaros skonis, Rokiškio karvutė. Viskas paprasta, žinokit 4 skaičius, 1823, paskambinat ir sakot, noriu sukti laimės ratą. Ir bet kokiu atveju jūs jau laimite, tai dabar pat tai ir padarykite, o žiūrėkit be Rokiškio karvutės klasiką saldainių, visos dėžutės, rankų darbo beje, kuri beje 25-ais tapo metų gaminį, jūs galite laimėti ir dar prizą, pavyzdžiui, kelionį į didįjį finalą, kur galit laimėti pačią kelionę.
1: Wow. Taip, tikrai taip, labai puiku ir prizas akuratas yra be pralaimėjimų, tai laukiame jūsų skambučių. Suteikit sau tą galimybę pasidžiaugti, ypatingai tie, kurie galbūt niekada dar šito laimės rato nesuko. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Rasa.
1: Rasa, sukot laimės ratą.
3: Ne,
1: pirmą kartą dabar bus laimės ratas.
3: Taip.
1: Labai
3: taip.
1: Gerai. Tai Rasa, dabar kokios instrukcijos, kaip sukti, kas turėtų sukti, žodžiu, viską mes darysim taip, kaip
3: Vilija.
1: Jūs norite.
3: Aš. Vilija, jūs sukti.
2: Taip, gerai. Jau čia etatinė, abonementas.
1: Gerai, tai dabar Rasa, pagal laikrodžio rodiklę, prieš laikrodžio rodiklį, į viršų, į apačią, kur, kaip man daryti?
3: Prieš.
1: Gerai, viskas, pagal instrukcijas Rasos einu sukti laimės rato.
2: Aš iš karto sakau Rasai, kad jūs jau Rokiškio karvutės saldainių pakuotę, beveik visas kilogramas tikrai laimėsite, ar karvutę mėgstat?
3: Labai.
2: Labai gerai, oi, aš irgi. Palikdavau šeimai tik tai papirėlius.
3: Malonu.
2: Taip.
3: Malonu labai.
2: Na, žiūrim, ar pateksit į finalą, ar ne.
1: Ir man atrodo, čia yra ant ribos tokios, ne? Kaip tau atrodo?
2: Nu, drįšiu sakyti labiau lietpaltis.
1: Arba gal...
3: O,
1: bet žinokit, tokie rimtai lietpačio norėtumėt rasą, tai mes jūs ir sveikinam ir dovanojam, bet žinokit, yra tokia riba su kelione į finalą, tiksai, bet kadangi pati pasirinkot ir lietpaltį, tai mes jūs ir sveikinam labai.
3: Ačiū labai.
1: Tai Rasa, lietpaltis ir Rokiškio karvutės klasika saldainiai keliauja jums. Sveikinam, vasara tikrai laimėjo.
2: Vos per vilytės plauką.
1: Tikrai. Gerai, o kalbant apie Rokiškio karvutę, tai norėtųsi ir kalbėti, ir ragauti, nes tai yra daugiau nei saldainis, tai yra rankų darbo. Gaminama iš natūralių ir kokybiškų ingredientų pagal tradicinį 1969 metų receptą.
2: Skonis geras niekur nedingo, jis tik tai dar pagerėjo ir čepsim, kaifuojam, Rokiškio karvutę aukštinam. Klasikinį skonį iš tikrųjų papildo netikėti atradimai. Kakavos branduoliai, liofilizuotos uogos, kava, kokosas, kepintos sezamo sėklos ar nesūdyti žemės riešutai. Ir kiekvienas skonis turi savo charakterį.
1: Na, Rokiškio karvutė tai tradicija, kuri moka nustebinti visoms jūsų šventėms ir kasdieniams smaguriavimui. O sužinoti ir įsigyti galite apsilankę Rokiškio karvutė.lt.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: taip, 15 min portalui tikrai niekada netrūksta drąsos kalbėti apie opius dalykus, aktualius dalykus, viską, ką reikia mums žinoti ir kad, kaip sakant, žinotumėm, kur ir su kuo ir aplink ką gyvename.
1: Šiaip tai labai daug straipsnių yra apie tą trečiadienio popietę Marijampolės parke įvykusį incidentą, kuris sukrėtė visą Lietuvą. Ten buvo užfiksuota, kaip viena paauglė talžo kitą, o daugybė jaunuolių aplink sustoja filmuoja, tai pasisakė ir garsios moterys, ir nuomonės formuotojos, ir psichologai, visi pakraupė.
0: Ta prasme, aš ne, žinai, kaip sakyt, greičiausiai čia aš taip spėju, meilės kažkokie, žinai, reikalai ir visi kiti dalykai, žinai, ta konkurencija, paauglystė ir taip toliau, bet aš nesuprantu, ar tikrai negalima kažkaip tiesiog pasišnekėti, kodėl reikia tą daryti, kodėl reikia mušti kitą žmogų, kodėl reikia kesintis jo sveikatą, nes niekada negali žinoti, kuo baigsis ir viena ir kita iš tų dalykai. Nu, ta prasme, tikrai kraupių dalykų ir ypatingai tarp paauglių Lietuvoje tikrai apstu yra ir aš nesuprantu, ar čia tas laisvumas leisti jiems gyventi taip, kaip jie nori ir nežinau, beržinės košės to neturėjimas, ane? Nu,
1: tarp... Valo, žinau, bet ten iš tikrųjų tie įvykiai poezijos parke, dar koks pavadinimas
0: Marijampolėje
1: tikrai sukrėtė. Kiekviena detalė ten žaidžia. Ta paauglė, kuri tampo kitą paauglę už plaukų ir daužoje, bet dar labiau žaidžia.
0: Bet iš kur toks žiaurumas pas moteris?
1: O iš kur žiaurumas tų, kurie apstoja ratu ir filmuoja viską?
0: Aš nesuprantu, kas tų vaikų, nu,
1: galvose.
0: Taip nepavadinsi, psichikoje, galvose, aš nesuprantu. Tikrai neįsivaizduoju, žinok, ir man atrodo, mes čia tikrai pakurtumėm neblogą diskusiją, jeigu kalbėtumėm su mūsų klausytojais ir turbūt vieni vartai čia būtų, žinai. Gerai, bet klausykit, pereikim prie džiugesnių naujienų. Iš tikrųjų, kalbant apie tai, kad demografinė padėtis Lietuvoje yra tokia, kaip čia pasakyti,
1: prasto kolka,
0: švelniai tariant, tai vieni iš gelbėtojų vaidmenų imasi Agnė ir Deividas Baščiai. Taip, kurie pranešė, kad laukiasi trečio vaiko. Sakė, laimingi iki dangaus, būsim penkiesi. Iš tikrųjų, nuostabus pristatymas apie vaikelio laukimą ir Instagram jų paskyroje ir nuotrauka ir šviesita fotosesija tokia, žinoma, pasipylė ir sveikinimai. Įvairiausiam, tai mes taip pat prisidedam prie sveikinimų. Svarbiausia, būkit sveiki ir laimingi. Sveikinam.
1: Pratesiu temą apie meilę. Visai neseniai mes šią vakarą ar užvakar pranešėm, kad skyrybos įvyko tarp Simonos Lipnės ir jos vyro Mindaugo.
0: Komentarų gal jau kokių ten yra?
1: Ne, bet ne? Nauja banga komentarų atsirado.
0: Kas
1: nu, ten aišku,
0: vyksta?
1: Viskas vieni palaiko Mindaugą, kiti Simoną ir čia sukėlė tikrą audrą. Bet šioje istorijoje dėmesio centre atsidūrė jau ne tik pati besiskirianti pora, bet ir kita garsi nuomonės formuotoja bei verslininkė Viktorija Siegel.
0: O ką, jie čia prie ko?
1: Nu, jinai parašė komentare Mindę palaikau, tai čia tarsi ir nieko. Tada pradėjo tinkluose sklisti gandai, kad Siegel su Lipniumi buvo užfiksuoti kartu ir jau ne vieną kartą, kad
0: opa,
1: kartu leido laiką. Ir taip pat dar akilesnį pastebėjo įdomų sutapimą. Siegel elektroninėje parduotuvėje aktyviai veikia nuolaidos kodas Mindaugas.
0: Klausyk, bet ar čia nebuvo kažkoks tarp šitų moterų perbėgęs katinas, kad jie, kaip čia sako, ne? Dėl tų elektroninių parduotuvių, kad kažkuri ten kažkurią nukopijavo ir jos ten kažkaip užsiblokavo viena kita, čia taip jau atsukus istoriją atgal.
1: Čia, žinai, kaip pažiūrėsime, čia neteisėjai Mindaugas gal buvo Mindauginių proga.
0: Irgi gali logiška būti, yra taip. Ir galbūt ne tas Mindaugas, ne vienas.
1: O Simona ir Viktorija anksčiau buvo draugės, leisdavo laiką kartu, bet kaip tu ir sakei, galiausiai jų keliai išsiskyrė. Ir Lipnė ne kartą minėjo, kad Siegel bendravimą nutraukė visiems laikams.
0: Nu va taip, aš tai dar dėl to
1: Mindaugo. O Lipnės neutralus beje.
0: Kas jam belieka, ką jam daryt žmogui dabar rinktis kažką reikia, žinai. Bet aš tai galvoju dėl to kodo, kad čia grinai mūsų buvo kolegos.
1: Vasara su Lietuvė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Mam, pakies močiute, jau tuo Teleloto rodys.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
7: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 €. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Patvirtintame valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyti gyventojų evakavimo ir karinio mobilumo reikalingi maršrutai, tačiau jie bus viešinami tik prireikus, planas lieka slaptas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu gyventojai pasiruošti evakavimuisi iš anksto gali susipažinę su dabar skelbiamais savivaldybių planais, jeigu tokie paruošti. Tačiau neslėpima, kad pasiruošimas išvykti į saugią vietą gali būti keblus. Kilus ekstremaliai situacijai, maršrutai gali keistis. Civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad ne visi evakavimosi keliai geros būklės, pakankamai pralaidūs, tačiau jų pritaikymas priklausys nuo savivaldybių ir valstybės jiems skiriamų lėšų.
1: Už kelių infrastruktūrą atsakinga ir susisiekimo ministerija tame tarpe ir su savivaldybėm bendradarbiaujama ir šiai dienai tie keliai yra identifikuoti. Netgi šiai dienai renkama informacija apie tų kelių būklę ir prioritetus, kur juos galima dar būtų patvarkyti, kad jie tinkamai būtų paruošti.
2: Ar negali būti taip, kad nespėjus laiku paruošti evakavimosi kelių, jums teks vėl tą planą keisti, nes dalis tų kelių bus tiesiog netinkami evakuotis?
1: Duomenys, kurie surinkti ir neviešinami, tai jie nuolat gali būti kintantis, bet šiai dienai visi keliai yra eksploatuojami, tik jų gal būklė vienokia, vienur geresnė, kitur prastesnė, tai šiai dienai dėl tos būklės gerinimo, tai kiekviena savivaldybė ir žiūri ir investuoja į tai. Kaip visada tų lėšų trūkumas, bet nu, čia per vieną dieną tų kelių ir nesutvarkysim.
0: Kolegijai Simonai Kvederytijai sako civilinės saugos valdybos viršininkas. Jo teigimu, lėšų rasti reikės ir kitiems gyventojų evakavimo pasiruošimo darbams. Valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyta, kad savo automobiliai savarankiškai evakuotųsi 75% gyventojų. 25% pažeidžiamų gyventojų evakuotis padėtų savivaldybė, suteiktų autobusus ir pastogę. Teigiama, kad prireikus pagalbos kreiptis galės ir kiti gyventojai. Savivaldybės turėtų būti pasiruošusios evakuoti ir daugiau, apie 40% gyventojų. Planuojama, kad šių metų rudenį vyks ir valstybės lygio evakavimosi pratybos. Jungtinės karalystės valdančiosios leiboristų partijos lyderių šiandien taps Andis Burnamas. Šias pareigas jis perima po to, kai sulaukė absoliučios daugumos leiboristų parlamentarų palaikymo. Tuo tarpu naujojų britų ministrų pirmininkų Burnamas turėtų tapti jau pirmadienį. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris atsistatydina be kita ko dėl žemų reitingų po nepopuliarių vidaus politikos sprendimų. Jį keičiantis Andis Burnamas iki šiol ėjo Mančesterio mero pareigas. FIFA pranešė, jog pradėjo tyrimą dėl argentiniečių futbolininkų plakato, kurį jie išnešė į aikštę po pergalės prieš Angliją pusfinalyje. Plakatas skelbė, jog Folklando salos priklauso Argentinai. Šios salos yra Britų teritorija, dėl kurio šalys prieš 40 metų kariavo. Tai prisidėjo prie Anglijos ir Argentinos konkurencijos futbole. Už plakatą Argentinai gali grėsti bauda ar kitos nuobaudos. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: mes iš tikrųjų irgi dažniausiai pateikiam tokių neįtikėtinų faktų, neįtikėtinų teiginių, neišimtis ir šiandien mes jūs kviečiame į žaidimą.
1: Legendos ir makaronai.
2: Žaidimo draugas Belalab dovanoja mūsų klausytojams Belalab pirmo tipo kolageną plus antro tipo kolageną. Tai yra kruopščiai atrinkta formulė sudėti su dviem kolageno tipais, praturtinta vitaminais ir mineralais, skirta kasdieniam balansui.
0: Nu, fantastiškas dalykas, fantastiškas papildas, kurį tikrai džiaugsitės, vartosit ir kitiem rekomenduosit. Ir mes jį su malonumai teiksim jūs, jeigu jūs išsirinksite teisingus teiginius ir pasakysite, kuris yra faktas, kuris yra pramanas.
2: Mes šiandien, Vilija neveltai sakė, atrandam įdomiausius faktus, įdomiausiam temam. Šiandien kalbėsime apie emodžiukus. Šiandien emodžiukų diena.
0: Taip, emodžiukai, kaip pasakysi, taip nepavadinsi. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Akvilė.
0: Akvilė, koks yra jūsų mėgstamiausias emodžiukas arba emociukas?
3: Smailas.
0: Smailas, bet čia toks paprastas, kur dvi akytės ir šypsenėlė, ar kažkokia platita
2: ar
0: šypsena?
2: Ar su džiaugsmo ašarom?
3: Paprastas.
0: Paprastas.
3: Tada su šypsena.
0: Gerai, viskas. Akvilė, tada, kaip sakant, aiškinsimės toliau apie emociukus, emodžiukus, kaip jie čia gyvoja ir apie ką jie. Ir mes turime du teiginius, kur reikia jums atsirinkti.
2: Mano pirmasis teiginys sako štai ką. Pirmieji emodžiukai kilo Jungtinėse Amerikos valstijose.
0: O mano teiginys štai toks, 2015 metais Oksfordo

0: Tik tada, kai visus atsakysit.
1: Čia praktiškai kaip iš labirinto kokio išeit.
0: Ne,
1: Akvilė, tikrai ne, dovanojam jums Belala prizą, Belala pirmo tipo kolageną plus antro tipo kolageną. Džiaukitės, vartokit ir papasakosit ir mums, kaip jums sekėsi. Na, o iš tikrųjų, turbūt kiekvieno mūsų aktyvus gyvenimo tempas primena, kad svarbu rūpinti savo kūnų nuosekliai ir atsakingai.
0: Ypač tavo aktyvaus gyvenimo.
1: Nu, ką padarysi?
0: Džiaugiamės. Va čia yra simbolis, kaip reikia imti gyvenimą rieškutėmis. Tai mūsų Vilija. Belala pirmo tipo kolagenas plus antro tipo kolagenas sujungia du kolageno tipus vienoje formulėje. Paaiškinsiu, pirmo tipo kolagenas natūraliai randamas odoje, kauluose ir jungiamajame audinyje, o antro tipo kolagenas yra pagrindinė kremzlės sudedamoji dalis. Ir jie, kai kartu būna, papildo vienas kitą ir tai yra svarbi kasdienės mitybos dalis.
1: Fantastiškai skamba, o su Belala net ir maži sprendimai gali padėti palaikyti gerą savijautą.
2: Eteryje, Vilija ir Jonas.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Reklama.

0: Apie orus.
1: Dar viena karšta vasariška diena.
2: O taip, sako Jonas, su pilna burna ledų.
1: O ką daryt per karščius? Tik tai ledus valgyti. Ir nesvarbu, kad pusė dešimt, ir nesvarbu kalorijos ir visa kita. Mėgaujamės vasarą, dėl to mes ir vadiname laimės vasarą.
2: Gerai, tai pasakok, kokią laimės vasarą mes čia turėsime, ko mes sulauksime.
1: Geros žinios tiem, kas šiandien bus prie jūros arba šiaip prie žerų, tai 24-29 tokia temperatūra, tai jinai yra labai padori, vėjas silpnas. Na, pagalvok, gali kai kur ten trumpai negausiai palinoti, bet didesnė tikimybė, kad tai nutiks centrinėje šalies dalyje. O jau šeštadienį, sekmadienį laukia, žinokit, orų ir permainos. Ten priartės visokie lietus ir taip toliau ir panašiai. Bet temperatūra vis dar, žinok, bus gera. 23-28, bet ten jau su stipresniu vėju ir lietumi didesnėje įdienojų šalies dalyje.
2: Žodžiu, kaip sako žemaitukai, šiandien viskas gerai, tai ir gyvenkim šią dieną, kad galėtumėm, jeigu jau kažkoks lietus užpuls, kad galėtumėm prisiminti, kaip gera buvo tada, kai buvo karšta.
1: O taip.

0: Būkit laimingi.
1: Čia lietus. Reklama.
2: O tai būkit laimingi, čia lietus ir su lietumi mes visi visada esame laimingi, nes čia geriausia muzika, skambiausi žodžiai, sveikinimai ir viskas, ką galime pasiūlyti jums, mūsų mėly brangieji klausytojai. Ir žinoma, dar ne viskas, nes norime su jumis ir susitikti, ir apsikabinti, ir pasijusti tarsi tikros giminės, kurios bendraujam kiekvieną dieną. Nes aš taip drįščiau pasakyti, kad kai kurie klausytojai tikrai daugiau bendrauja su mumis negu su giminėmis.
3: Mūsų koncertą festivalį tradicinį mes taip ir esam pavadinę. Gimininės, rugpjūčio pirmą, Kėdainių parke. Muzikos bus labai daug. Laisva Simona grupė, du Karolis ir Donatas, Justinas Jarutis, Lietaus kolektyvas ir daug, daug žmonių, kurie pasiėmė savo giminaičius, atvyks rugpjūčio pirmą į Kėdainius.
2: Taip, na, o laukdami irgi gimininių mes kartu su Tele Loto kvietėme pasidalinti savo giminės istoriją, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis, kuo galite didžiuotis. Ir žinoma, lietus.fm sulaukėme būrio užsiregistravusių klausytojų ir daug įdomių istorijų. Kaip ir kiekvieną šią savaitės dieną, taip ir šiandien kalbinsime vienos istorijos autorę, irgi išduodu. Kažkaip moterys labai aktyvios, ane, registravosi šį kartą.
3: Aš dabar tik galvoju, kad tu mane suintrigavai, sakai, bus įdomi istorija, tai labai laukiu nekantraudamas kaip ir klausytojai.
2: Taip, bet nepamirškim, kad didžiausias gimininių draugas yra Tele Loto. Ir istorijos autoriai padovanos Tele Loto stalo žaidimą, na, kad giminės susėdę galėtų pažaisti, nesvarbu, nelaukti sekmadienio vakaro, o tiesiog pirmą dienį, antradienį, trečiadienį ar susitikimo metu.
3: Kur čia pamirši Tele Loto, kai aukso podė milijonas, visi po bilietuką turim.
2: Ir šiaip, kur jau pamirši, kai 30 metų kartu su Lietuvos giminėm.
3: Ir dar kokios istorijos. Gerai, o dabar nauja istorija.
2: Nauja istorija, kurią mums papasakos mūsų klausytoja Janina. Labas rytas, Janina.
4: Labas rytas.
2: Na, klausykit, tai dabar viskas nuo pradžių. Tai kaip ten su tom giminėm? Ar turit tokią gimininių šventę, ar jums reikia, kaip sakant, sukurti mums, padėti jums susikurti tas gimininės ir rugpjūčio pirmą dieną laukti kartu?
4: Taip, mūsų giminė buvo gan plati iš tėvelio pusės ir šitą tradiciją mes turėdavom, tai Liepos 31 dieną daug metų labai mes susitikinėdavom, bet dabar kažkaip tai truputį nutrūko, bet šiaip ir visam mano gyvenime ta giminė kažkaip tai buvo atsisklaidžius, todėl kad nu tiesiog po tėvelio mirties visi likom atskirai kas, bet metai bėgo, tas ilgesys vis tiek, nu ir pradėjo čia viena pusė ir išvesti tas giminės, o dabar tai tiesiog irgi susitinkam, jeigu ne gimininėse, tai susitinkam kažkur šeimos giminės kažkokiuose mažuose suėjimuose, taip kad tikrai mylim vieną kitą, pasilgstam, tad kad mielos Lukoševičiūtės, jūs myliu, visuomet prisimenu ir kai susitinka, mums labai būna linksma.
3: Lukoševičiūtės gan populiari pavardė, ar ten garsi Lukoševičiūtė yra tokia giminė, ne giminė?
4: Taip, su Valkyje, ne, šita garsi ne mūsų giminė, aš iš Suvalkyjos esu ten, iš to krašto.
2: Tai mielos Lukoševičiūtės, aš jums dar irgi norėčiau padėti. Rugpjūčio pirmą dieną lauksime jūsų visų Kėdainiuose, klausykit, suvažiuosit... Bus gerai, bus linksma, bus daug pramogų, bus daug... Aš džiaugiuosi, kaip mažas vaikas, jau Jonui čia visas ausis išdirbiu, kad bus cukraus vatos. Tai nepamirškit. Ir jauniausių savo šeimos narius pasiimkit. O mes dabar jums dovanojame, mielą Janina, Tele Loto stalo žaidimą, kad jūs susitikę su savo mylimomis pusėserimis galėtumėt pažaisti ir kartu praleisti laiką. Sveikina labai.
4: Ačiū jums labai.
2: Ir ačiū jums labai, kad pasidalinote savo istoriją. Labai
3: žinai,
2: smagu.
3: Kažkada gimininės irgi ko gero švęs savo 30-metį.
2: O aš net nebejoju.
3: Bet dar daug vandens nutekės.
2: Palauk, dar Lietuvai 30 nėra.
3: Lietuvai taip, dar 3 metų ko trūksta. Bet štai jau Tele Loto 30 metų džiugina Lietuvą. Žaidimas, kurį žino, mėgsta visa giminė. Nerasime, kas nesusijęs su Tele Loto, kas nebūtų laimėjęs, kas sekmadienių tradiciją laužo ir nebūna prie televizijos ekranų.
2: O tikrai taip. Ir per tuos 30 metų sujungia tiesiog visą Lietuvą į vieną didelę sėkmės giminę. Ir beje, šį sekmadienį, kaip jau ir užsiminė Jonas, Tele Loto žaidžiame dėl milijono eurų. Tokios sumos pakaktų pasidalinti ir su šeima, ir su gimine. Kaip sakau, babos palikimo nereiktų laukti.
3: Ir aš jau labai lauksiu tos istorijos kažkokio pasakojimo. Jūs nepatikėsite, jau ir taip galvoju, ai, nusipirksiu biletą ir vėliau 10 kartų tikrinau ir sužinojau, kad laimėjau milijoną.
2: Fantastika, žodžiu, o mes Tele Loto žaisim, ko laimės visa giminė.
1: Reklama.
0: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
9: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso podė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
1: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: O taip, Vilija ir Jonas, bet jau atsisveikinam. Jau viskas, mūsų misija šią savaitę yra baigta, visi darbai jau yra nudirbti, viskas išdovanota, visus prizus atidavėm ir nieko nebeturim.
2: Taip, nu dar turiu aš kažkiek tai neuždarytų langų, čia su kažkokia informacija, kurios nespėjom pasakyti, kad viena iš to, nu jau jeigu ruošiaus, tai pasakysiu.
1: Sakyk.
2: Turėjusiam įsigalioti griežtesniam reikalavimui trims išlaikytiems valstybiniams brandos egzaminams, kad gautum atestatą, Seimas šią savaitę ištarė ne, tai galios dviejų egzaminų reikalavimas, bet ne tai įdomiausia. Įdomiausia, kad apie egzaminus kalbant, padarė apklausą, kiek reikėtų egzaminų. Abiturientam dviejų, trijų, tai dešimtadalis mano, kad jų iš vis nereikia.
1: Tam tikra prasme, žinok, man atrodo, kažkur užsienį būdavo tokia praktika.
2: Taip.
1: Ten visų metų vertindavo rezultatus, ne tik tai, kad tarkim vieną, nes kaip ir sakėm, jie padaro tokį egzaminą, kur sukelia tiesiog stresą.
2: Taip,
1: sukelia...
2: taip. Nu dabar paskirstytas tas stresas per du metus, bet vis
1: tiek. Bet žinai, bet vis tiek užduotis tai būna olimpinio lygio, nu ta prasme olimpiadų taip. Lygio, ne tai, ką mokosi. Ir man tai labai keista, kaip jie nori tokio rezultato gero, jeigu jie duoda pasunkintas tas užduotis, kurias jau reikėtų spręsti arba tiem, kurie tikrai fanatikai yra tam tikro dalyko,
2: taip.
1: Arba kurie yra aukštojo mokykloje mokydamasi. Tai štai šito vietoj aš visą laik nesuprantu.
2: Šiaip, panelė Rožė, ten taip tie ministrai keičias, aš net nebejoju, kad anksčiau ar vėliau...
1: Aš jau net nebepavardžiu, nebeįsimenu, nes neverta.
2: Bet tavo įsiminsim, kai būsi švietimo ir mokslo ministrė.
1: Oi, drąsiai.
2: Aš net nebejoju.
1: Aš kultūros labiau galvoju. Kultūros aplinkos, manau, kad būtų gal visai neblogai.
2: Ar ką bus?
1: Krašto apsaugos.
2: Oi, bandau įsivaizduoti tave krašto apsaugos. Variantas.
1: Krūtinėjčiau už Lietuvą. 1-8-2-3. Turime dar galimybę jums suteikti padėkoti kažkam už kažką, tai skambinkit mums ir sakau, labas rytas. Alio, ai, išjungiu telefoną.
3: Labas rytas,
1: kuo vardu?
3: Saudis.
1: Na, Sauliau, dėkokit, jūsų eteris.
3: Dėkoju Vėlį ir Jūrą, už kiekvieną rytą jūsų klausom. O, gražiam muziką, už gražų žodžius, už gerą nuotaiką, kad jūs netis mūsų.
1: Oi, kaip mėla, ačiū labai, Sauliau, linkėjimai jums, linkėjimai jūsų šeiminai, gerai išgirti tokius žodžius. Ir taip, kaip sakant, motyvuoja, nesakyka, nekelti.
2: Taip, bet pasijutau, kaip iš pažinties klausydamas, taip aš nebždom, žinai, turiu prisipažinti.
1: Tu čia mum asmeniškai sakė, niekam kitam.
2: Prisipažinti, klausau Vilijos ir Jono.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Violeta iš Kauno.
1: Malonu, Violeta. Pasakokit, kam ir už ką norit dėkoti.
4: Taip, pirmiausia, noriu labai, labai, labai nuoširdžiai padėkoti savo draugiai, dideliai Ustylieniai, su kuria draugaujam jau 40 metų.
1: Oi, kokia brandi draugystė.
4: Ir jinai visą laiką pirma mane pasveikina su gimtadieniu, pati pirma.
1: O tai čia šiandien jūsų gimtadienis? Šiandien jūsų gimtadienis, Violeta?
4: Rytoj bus.
1: Rytoj, nu?
2: Iš anksto. Gimtadieniu. Nučiuojam jie bužandus ir šlovinam.
4: Ačiū labai jums.
1: Taip, Violeta, tai čia pirmiausia sakėt. O antriausia, ką norit pasakyt?
4: O antriausia, nu ką antriausia? Antriausia, tai jum galėčiau pasakyti labai didelį ačiū. Kiekvienas rytas prasideda nuo jūsų laidos. Ir visat bendrauju, vat, noriu bendrauti, kitą kartą neprisiskambinu. Norėčiau, kad jūs dar būtumėt dievuot su Jonu abudu, šaunuoliai ir dar kas šaunuoliai.
2: Ačiū labai.
1: Saldu klausyti. Ačiū, Violeta, jums gero gimtadienio rytoj. Na ir viskas, mes šiandien atsisveikinam, linkim jums gero penktadienio, sakom kažkam, kas ateina už durų. Labas, tai yra mūsų kolega Marius, nežinau, kaip suprantu, vienišas šiandien bus.
2: Manau, susijungs komanda, nežinia, kaip ten bus, bet visiems gero savaitgalio, lauksime jūsų pirmadienį.
1: Nuo šeštos.
2: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtinai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
7: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija tikisi jau kitą savaitę turėti kreipimąsi į Konstitucinį teismą, kurio bus prašoma įvertinti, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa priimta teisėtai. Tai konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas komentuoja žinių radijui. Opozicija tokį klausimą kelia, nes Seime vyriausybės programa registruota anksčiau, negu buvo pasirašytas prezidento Gitano Nausėdos dekretas dėl vyriausybės teikimo. Tiek opozicija, tiek kai kurie teisės ekspertai svarsto, jog tai gali būti konstitucinės tvarkos pažeidimas. Tuo metu socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė anksčiau komentavo, jog Seime oficialiai programa buvo pradėta svarstyti tik po dekreto ir konstitucijai nenusižengta. Lietuvoje trūkstant priedangų, jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas matytų poreikį plėsti tik didmiesčiuose. Čia esą būtų galima statyti dvigubos paskirties statinius – sporto sales, baseinus, šaudyklas su priedangomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rusius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na, tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu nueisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Krišonis mano, kad vidaus reikalų ministras ne visai tiesus. Priešingai, priedangų rajonuose trūksta labiau nei didmiesčiuose.
2: Kai tai yra kaimiškos vietovės, ir tai yra išblaškytos vietovės, sakim, ten yra kaimai ar gyvenvietės, kurios yra. Ten tų viešųjų pastatų yra tikrai nedaug. Juose padaryt yra tik tam, kad būtų tinkamas rodiklis, yra sudėtingiau truputėlį.
3: Tai, kad privatus namai ne visuomet jie darosi, nors turi rusus, ypač dienos statybos, jie turi rusus, bet ne visur tiesiog jie dedasi tas pats priedangas.
0: Utenos meras Marijus Kokienas siūlo nestatyti naujų priedangų, o pritaikyti jų esamų daugiabučių rusius. Tam valstybė turėtų skirti lėšų.
4: Tai valdybė, tai tikrai to nepadarys. Tai čia turi būti kažkoks tai turbūt finansavimas, kad baterijos, kaupikliai, kurie galėtų, sakykim, būti visada pajungti prie daugiabučio elektros, ten vanduo, rusių aptvarkymas, patekimas, tikrai čia nereikia vienam rusui ten milijonių investicijų.
0: Trūkstant priedangų, pavyzdžiui, Utenos rajono savivaldybė rekomenduoja gyventojams nuo dronų slėptis saugesnėse pastatų vietose, kuo toliau nuo langų koridoriuose. Jungtinės karalystės valdančiosios leiboristų partijos lyderiu šiandien taps Andis Burnamas. Šias pareigas jis perima po to, kai sulaukė absoliučios daugumos leiboristų parlamentarų palaikymo. Tuo tarpu naujuoju Britų ministru pirmininku Burnamas turėtų tapti pirmadienį. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris atsistatydina be kita ko dėl žemų reitingų po nepopuliarių vidaus politikos sprendimų. Jį keičiantis Andis Burnamas iki šiol ėjo Mančesterio mero pareigas. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiu naujienas portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: prasidėjo laida Viskas bus gerai. Laisva jau vakar prisigyrė, kad jinai iškeliauja su koncertais į pajūrį, jeigu neklystu. Todėl šiandien vietoj Laisvo su manim 3 valandos pabus iš pajūrio, ką tik grįžęs Aurimas.
1: Labas rytas, rokiruoti įvyko.
0: Tu atrodai kaip Laisva, kai Laisva ateina nusipurškusi dirbtinių įdegimų, bet tavo įdegis yra tikras.
1: Bet žiūrėk, man jau aš noriu pasakyti.
0: Tu buvai užlygęs kopose.
1: Žiūrėk, ne, ne visai taip. Nors atrodo, aš tikrai ne tas, kuris ten keletą valandų guli deginęs, žinai, žiūrėk, bet vis tiek saulė tokia... Tokia imli, nežinau, kaip pasakyti.
0: Nu, griebė, sako.
1: Griebinti jo, kad yeah. Žinok, net ir saugantis kažkiek aha. Vis tiek nudegi jodai.
0: Tepeisi su SPF.
1: Žinok, bet aš ir nenaudoju jokių priemonių.
0: Nenaudoji?
1: Nenaudoju, jo.
0: Nebijai ten, nuodai, sako, labai kenkia.
1: Žinau, kad kažkaip gal...
0: Nosis paraudonuos.
1: Nu, va, jo, taip ir atrodo įdomiau.
0: Nosis paraudonuos, nusvylo visą laiką čia. Taigi darydavo, atsimeni, anksčiau netgi, atsimenu, netgi mamos mūsų taip darydavo, lapą užsidėdavo.
1: Taip, žiūrėk, ir mačiau pležę, mačiau ne vieną moterį, kuri taip darė.
0: Taip, tai iki šiol lapus klyvasi.
1: Taip, bet žiūrėk, man atrodo, ten buvo lik laikraščio lapai.
0: Ai, laikraščiai. Nes buvo paprasčiausiai žalia lapą nuo augalo paėmė.
1: Taip, žinok, kai
0: ten paspjaudo ir prisiklyjoja.
1: O žmonių.
0: A, daug?
1: Taip, šį savaitgalį yra tas legendinis ralis.
0: Ai, teisingai.
1: Tai žinok, jau ten pusę Palangos yra užtverta, beje, kas važiuoja po jūrį, tai žinokit, iš kart noriu pasakyti, kad minimum kokią vieną valandą uždėkite
0: kelionį. O kurioje vietoj prasideda kamščiai?
1: Tai važiuojant iš Klaipėdos į Palangą, jo, praktiškai ten.
0: Ai, tai dar...
1: Kadangi yra nukreipimas...
0: Taip, nes kai kada būna, kad net iki Klaipėdos prasideda kamštis.
1: Ne, iki Klaipėdos nebuvo, bet nuo Klaipėdos iki Palangos, žinokai, gali tekti palaukti.
0: Tai mėgaukitės gerų...
1: Ir vietų nėra pajūry.
0: Gerų savaitgalių, nes kitą savaitę mačiau orai vėl subjursta.
1: O jo,
0: pasidžiaukime. Klausyk, o nebuvai kokio nors koncerte lietuviškos muzikos?
1: Aš žinok, aš asmeniškai nejau, bet visas žvaigždynas ten koncertuoja.
0: Nagi.
1: Vakar berods buvo Radžių koncertas vienoje kavinėje. Tada mačiau koncertavo ir grupė 2, ir Karaliai ten buvo. Rimti reikaliukai.
0: Žiūrėkite, mes esam lietuviškos muzikos radijo stotis. Mes esame visos Lietuvos muzika.
1: Taip.
0: Todėl mes šiandien norime labai paprastą penktadienį.

0: Tai labai gerai.
1: Labai gerai, nes jūs paskambinat laiks nuo laiko, tai aš jau pradėjau jūs atpažinti. Laurynai, sakykit, kokio lietuviško atlikėjo arba grupės koncerte buvote?
0: Tai aš kaip visada ir kiekvienais metais einu ir dabar pasnį kartą buvau savo divos mylimiausios ir pačios geriausios Lietuvoj, tai džiazų.
1: Džiazų, beje vėlgi prisimenu, kad jūs kažkada net ir mūsų laidoje sakėte, kad tai yra jūsų diva.
0: Jo.
1: Tai aš net neklausiu, Laurynai, ar patiko, nes akivaizdu, kad jūs ne tai, kad patiko, jūs sužavėtas buvote.
0: Blogai niekada nebūna.
2: Gerai, Laurynai, ačiū labai.
1: Labai gerai, ačiū ir skambuti, dar gal vieną žmogų pakalbinti, nes skambinančių yra tiesiog Marios. Alio, laba diena.
2: Gerą dieną.
1: Alio.
2: Ko jūs vardu, sakykit? Labą dieną.
1: Ne, žmogus.
2: Danutė, labai malonu.
1: Danutė, būkit mėla, patildykit radio imtuvą.
2: Jeigu arba toliau paėjėkit, arba išjungit.
1: Taip.
2: Danutė, tai kokio atlikėjo koncertą paskutinį kartą žiūrėjot?
3: Paskutinį kartą buvau Adomo Vyšniausko, labai puikus koncertas.
1: O kur buvo?
3: Pažaislio, Kaune.
1: Pažaislio. Aš atsimenu, buvo reklama, mačiau.
2: Taip, buvo.
1: Ar patiko Adomas?
3: Labai, man Adomas iš vis patinka, dėl to ir jau.
1: O tėtis ar patinka Adomo?
3: Labai, tėtis anksčiau patiko.
1: Labai gerai.
3: Nuostabus balsai, svarbiausia balsai.
1: Na, balsai tokie, kad
2: nepamirštė.
1: Gerai, ačiū labai už skambutį, dėkui. Mes prie šios nuostabios savaitgalinės temos grįšime po kelių kūrinių.
4: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1 euras 99 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: pasirink pigu.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Reklama.

0: Grįžtame į mūsų šios valandos penktadieninę labai nesudėtingą, labai paprastą temą. Mūsų studijos telefono numeris 1823. Kokiame paskutinėme lietuviškos grupės arba atlikėjo koncerte jūs buvote, klausime mes jūsų. Galbūt jūs paskambinsite ir sakysite, aš apskritai neinu lietuviškus koncertus.
1: Mhm, bet taip neinumu.
0: Nu gerai, pasižiūrėkim, kaip bus, tai bus. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino, ko vardu?
2: Vida.
1: Malonu, Vida.
0: Sakykit, kokiame koncerte buvote paskutinį kartą lietuviškam?
2: Taip, paskutinį kartą miesto šventėje koncertavo Vairas su Laura Remeikienė.
0: Aha.
2: Kuriuos labai myliu, taipogi Džordana Butkutė, karalienė, ir Linas Adomaitis. Tai
0: čia vienam koncerte buvo viskas taip?
2: Taip, miesto šventėje, tai būna keli atlikėjai. Prieš tai dar dieną buvo Paulina Paukštaitytė, tai ten studija buvo, tai žodžiu, tokių vat daug koncertų.
0: Bet tai palaukit, čia buvo nemokamas koncertas.
1: Ai, dar vienas sąlygas.
0: Aha, nu sakykit, kokia moka man buvote.
2: Žinot, aš pasakysiu, koks labai patiko, man gruodžio 30 biplanų koncerte buvau, tai labai patiko. Kokie nuoširdūs vyrukai, o koncertas, ta muzika tokia, nu įrašas, tai žinot, įrašas kaip.
0: Taip.
2: O ten, kai pagroja su improvizacijom, rokinė tokia muzika, labai labai patiko, tikrai eičiau dar kartą ir
0: beje,
2: dar kelis kartus.
0: Biplan yra ta grupė, kurią aš, yra tokia grupė, grupių kategorija, kurias aš sakau, reikia būti ir gyvai pamatyti, tai plan yra iš jų.
2: Tai labai strigo man tas koncertas ir tokia buvo tokia nuotaika, tokia euforija, nu iš tikrųjų, nu
1: super.
2: Nu,
1: tai Vida, ar aš teisingai supratau, kad jums patinka labiau tos senosios kartos atlikėjai?
2: Nu taip, tai aš ir patinka, žinot, myliu ir tą mėgstu ir Adomo dainas, ir Paulinos Paukštaitytės, ir daugybė Roko Jan ten dainos, ir panašiai.
0: Labai gerai, ačiū jums ir skambuti, dar vieną žmogų pakalbinkime, alio, laba diena.
3: Alio, laba diena.
1: Jeigu galima, tyliau radijimtuvą, alio, sveiki.
3: Sveiki, radijos
1: pasis Lietuvos. Malonu, kuo vardu?
3: Alvydas.
1: Alvydai, tai kokiame koncerte paskutinį kartą buvot? Mokamam.
3: O jeigu mokamas paaiškia. Bilietas, tai Natalikos Alytuje.
0: Natalijos Bunkės, taip?
1: Bunkės, taip.
3: Tikrai taip, o paskui, kai patiko, tai Tvaujėnų dvare dar už dyką nuvarim.
0: Gerai. A, tai patiko koncertas?
3: Ne, tas žodis, aš kažkaip galvojau biškį apie ją kitaip, bet klydau.
0: Ai, tai reiškia pasitaisi nuomonę.
3: Ne, mano nuomonė idealiai, kardinaliai pasikeitė, nes jinai bendraujantį nuostabus žmogeliukas.
0: Va, kaip gerai.
1: Vat reikia žmogų šarčiau pažinti.
0: Ačiū, skambūti, dėkui. Na ir dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Gerai, iki ko vardu?
4: Jonas iš Mažos Lietuvos.
0: Jonai, malonu. Na, sakykit, kokiame jūs koncerte lietuviško atlikėjo arba grupės buvo paskutinį kartą?
4: Buvo Paukštaitytės ir dabar eisiu rytoj į šitas, kaip tas yra, Riaubiškytė?
0: Violeta Riaubiškytė. Aš taip įtariu, kad jeigu bus Violeta, tai gali būti ir Vilius Tarasovas ten pat.
4: Na, būtinai. Tai
0: būtinai. Super, gerai.
1: Ačiū.
0: Ačiū labai. Kaimynai
4: beveik, tai vat, noriu dar juos šarčiau pamatyti.
0: Labai gerai. Ačiū, Jonai, už skambutį, dėkui.
1: Aš džiugiuosi, kad žmonės eina į koncertus.
0: Taip. O tu kada buvai mokamam koncerte paskutinį kartą? Aš žinau, galvoju, kad aš buvau žiemą.
1: Mokama.
0: Tai buvo mokamas koncertas, tai buvo Roko Jan koncertas Vilniuje.
1: Na, tai tu tikrai mokėjai. O tai pridėk ranką prie širdies.
0: Žiūrėk, koncertas buvo mokamas. Aš nemokėjau.
1: Nu, tai nesiskaitų.
0: Nes Rokas man atsiuntė asmeninį kvietimą.
1: Nu, nežinau,
0: ar koncertas, tai mokamas. Mokamas, taip.
1: Man kažkaip čia yra lygus ir lygesnė.
0: O Vilija vakar buvo, dabar galvoju, Džordanas Butkutės koncerte taip. Vilniuje.
1: Jį mokėjo, ką peikė?
0: Nu, turbūt mokėjo, ką žinau. Reikia paklausti, galbūt mokėjo.
1: Nu, gerai.
0: Grįšim prie šios temos dar šią valandą. Čia, lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Na, o dabar mes kreipiamės į mūsų klausytojus vyrus, nors ir į moteris, nes moteris dažniausiai vyrams tokius dalykus būna ir padovanoja. Kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus ir energingi, kai energijos užtenka viskam, darbui, sportui ir seksualiniam gyvenimui. Laikas grįžinti jėgas su Tricologen Testoreval kompleksu, kuris pražadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
3: Tricologen Testoreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti, ir čia tikrai nepažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai.
2: Na, o dabar mes skambiname ir tikimės pakalbėti su Simu. Simai, alio.
4: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Sveiki, sveiki. Simai, sakykite, kaip sugalvojote išbandyti šį Tricologen produktą, o gal ne pat sugalvojote, gal žmona parūpino arba antra pusė?
4: Žmonos neturiu, antras pusės irgi ne, bet pats kažkaip, kadangi pats sportuoja daug tenisininkas,
2: taip.
4: Tai norėjasi papildomos energijos, kurios mes negaunam pakankamai, turbūt aš nusipirtu produktų, kaip maisto papildą, ar jaučiu žymiai daugiau energijos, vyriškumo, kaip čia pasakyti, tiesesnio mąstymo, greitesnio reagavimo situacijas, tikrai labai rekomenduoju visiems.
2: Beje, jūs nebe pirmas žmogus, kuris mini tai, kad Tricologen Testoreval padeda būtent sportuojantiems žmonėms, kad
3: energija,
2: daugiau jėgų,
3: visame kam energija.
2: Taip, kad yra energijos daugiau ir kad net sportuoti yra lengviau.
4: Rekomenduoju ir jums.
2: Labai gerai.
3: Ačiū, bet jau bandėm, žinokite, tikrai galiu tik tai patvirtinti, kad tai yra nuostabus dalykas.
2: Simai, ačiū Jums labai už pokalbį.
4: Ačiū Jums, gerai.
2: Dėkui.
4: Ačiū, Kim.
2: Ačiū, dėkui. O mes norime visiems priminti, kad atrasti Tricologen produktus jūs galite apsilankę svetainėje tricologenas.lt, išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožį ir gerai savijautai tai palaikyti tikrai ten rasite. Pasinaudokite puikių pasiūlymų, nes dabar perkant bet kuriuos du Tricologen produktus, dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę, o ten jų yra netgi 10 vienetų.
3: Puiku, tai išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšlėles ir priglunda lyg antra oda maksimaliam efektui.
2: Aš jau pasakiau, kad yra puslapis tricologenos.lt, bet jeigu gyvenate Anglijoje, užeikite fenoku.co.uk, jeigu Airijoje ar kitose ES šalise, colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no. Skambinti galite ir telefonu +370 633 99 998.
3: Beje, tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.
0: Čia Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden, 1,99 €. O pusrebė varškė Walden, 3,69 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Bėkime apie tai, ar einate į lietuviškų atlikėjų, Lietuvos atlikėjų arba grupių koncertus. Jeigu taip, kokiame koncerte paskutinį kartą buvote? 1-8-2-3, paskambinkite, labai įdomu, išgirdome jau labai skirtingų atlikėjų, skirtingų kartų, skirtingų muzikinių stilių. Prisijunkite ir jūs, beje, šitas klausimas yra ir mūsų internetinė svetainėje. Ir ten, žinok, 75% apklaustųjų sako, kad eina į Lietuvos grupių ir atlikėjų koncertus.
1: Tai aišku, manęs tai nei kiek nestebina.
0: Nestebina.
1: Ne, nei kiek.
0: Tai labai gerai. Pakalbinkime dar vieną žmogų. Alio, laba diena.
1: Sveiki.
2: Labą dieną,
1: kuo vardu? Kuo vardu?
2: Jurgita.
1: Jurgita, į Palangą važiuojat?
2: Ne.
0: O kur?
1: Į koncertą.
2: Darbo reikalai. Į koncertą, taip. Aha.
1: Gerai, tai Jurgita, sakykite, kokiame koncerte paskutinį kartą buvot? Mokamam.
2: Kaip sakyt, nu mokamas, tai bet aš žinokit laimėjau kaip tik iš jūsų Lietaus į Adomo.
1: Ai, bet tai skaitosi.
2: Vyšniausko koncertą per kalėdas, tai taip. labai patiko. Buvau, o dabar ruošiuosi eiti rytoj Kėdainiuose burkų šventę.
0: Aha, kas koncertuos?
2: Bus Bunkė.
0: Taip, taip.
2: Kitava, Aistė.
0: Taip.
2: Ane bus. Tai va, rytoj labai...
0: O žiūrėkite, tai palaukit, jūs iš Kėdainių pati esate?
2: Taip.
0: Tai jūs būtinai ateikite rūpiučio pirmą dieną...
1: O kaip dėl gimininių?
0: Rūpiučio pirmą dieną gimininės, kur mes organizuojam.
2: Taip, aš labai stebiu, labai stengsiu ateiti, todėl kad nu, mano Anytos jubiliejus bus.
0: Ai. Nu, jeigu pavyks, nes... Jo, nes taip, mes žinokite, mes ten darysime dienos metu. Iki vakaro baigsis, dar spėsti ir pasanyti užšokti.
2: Jo, labai norėčiau pamatyti visus iš tikrųjų, nes jūs visą laiką klausau.
1: Super.
2: Tai va.
1: Gerai, ačiū labai,
0: dėkui už skambutį. Negaliu ignoruoti ir mums rašančių žmonių.
1: Taip, žinoma.
0: Dalia parašė, sveiki, lietučiai. Buvau antikvarinių Kašpirovskio dantų koncerte. Vau, kiekviena daina, tai mini spektaklis, labai patiko šokom dainavom kartu su pagarba Dalia. Iš tikrųjų, Kašpirovskio dantys yra super linksmi vyrukai ir jų pasirodymai yra tikrai labai gerai apibūdinta, kaip spektaklis. Taip, kas čia dar? Ai, čia dėl prizo, čia ne mums. Gerai, dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
1: Sveiki.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Kazimieras.
1: Kazimieri, labai malonu. Tai kokiame koncerte buvote paskutinį kartą?
3: Šventojai tautos bradas, ar kaip ten vienas?
1: Tautinis brandas turbūt turite omenyje.
3: Brandas.
0: Ar patiko?
3: Žinokit, nelabai.
0: Nelabai. Gerai,
3: Trys dainelės ir pertraukėlą 20 ar pusę valandos.
1: Tai čia dėl to, bet jeigu šitą faktą atmetus, o šiaip ar patiko dainos?
0: Pati grupė ar patiko?
3: Nu, aiškos. Galim klausyti.
0: Gerai, taip kukliai, diplomatiškai. Ačiū už skambutį, dėkui. Na ir dar vienu žmogų kalbinam ir tada jau pabaigsim šią temą. Alio, laba diena.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Alvidas.
0: Malonu. Sakykite, kokiame koncerte lietuviškos grupės arba atlikėjo buvote paskutinį kartą?
4: Aš kolio pratę atostos. Aš suvairuot.
0: Taip.
4: Prieš porą mėnesių išpuolė, mano prieštose arba Čiausvirs buvo ir Jakutis.
0: Palaukit. Nei vieno nesupratau, nes kažkaip ryšys trukinėja. Kur buvote?
4: Prieščiauskas.
0: Kas?
1: Prusaitis.
4: Ne. Arbačiauskas.
0: Arbačiauskas. Dabar išgirdome. Gerai, Arbačiauskas.
4: Prašau vėjas turbūt.
0: Taip. Gerai. Tai gerai, Arbačiauskas išgirdom ir kas dar?
4: Ir Kazimieras Jakutis.
0: Supratau. Gerai, va dabar jau viską išgirdome. Ačiū Jums labai už skambutį.
1: Ačiū labai.
0: Ir ačiū visiems, kurie skambino, dalyvavo mūsų šios dienos temoje. Ja, šiandien baigėme, kitą valandą pradėsime su žaidimu, kuris vadinasi pratesimas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Šviežia.
5: Šviežia.
2: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
2: Be priedų.
5: Be priedų.
2: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
8: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
9: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
10: Čia Lietus.
9: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
11: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaitės pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali Baltijos šalyse ir Lenkijoje taikytis į energetikos ir susisiekimo objektus, energetikos ministras Lukas Savickas ramina, kad šiuo metu energetikos įmonių veiklos netrikdo jokie incidentai. Tačiau naujasis ministras sako, kad yra poreikis sistemiškai peržiūrėti energetikos infrastruktūros apsaugą ir ją stiprinti.
1: Kadangi tai yra vienas iš tokių dviejų pagrindinių prioritetų, akivaizdu, kad nuosekliai sieksime šiai sričiai skirti dėmesio. Tas dėmesys turės būti visų pirma ne tik tais Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos formatu. Sieksime, kad įtvirtintume ir finansavimo galimybės, europinio finansavimo galimybės mūsų kritinės infrastruktūros apsaugai stiprinti, atsparumui didinti. Ir tai bus ilgalaikis, nuoseklus procesas, siekiant tas rizikas valdyti atitinkamai ir proporcijai. Viena dalis yra susijusi, žinoma, su fizinės apsaugos stiprinimu. Kita dalis, taip pat minėjau, yra susijusi su įrenginių, būtent avarinio, krizinio rezervo formavimui, kad tas rezervas būtų užtikrinta elektroninės saugos priemonių diegimo, papildomą numatytą bepiločių orlaivių aptikimo, neutralizavimo sistemų diegimą. Visa tai yra sisteminiai darbai, kurios tikrai reikės padaryti.
0: Sako energetikos ministras. Jo teigimu sprendimai dėl papildomos energetinių objektų apsaugos buvo priimtas dar birželį. Vyriausybės kanceliarija skelbė, kad komisijos posėdyje buvo aptartas fizinės ir technologinės strateginės energetikos infrastruktūros apsaugos nuo dronų ir kitų grėsmių stiprinimas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energės Man veiklos kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Tai šiandien pranešė pats centras. Įtariama, kad Energės Man gamyklos teritorijoje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, o tai kelia dar vieno didelio masto gaisro riziką. Dėl šios rizikos vakar Vilniaus ugniagesiai pranešė, jog neatmeta galimybės, kad gali tekti budėti prie rizikingos gamyklos. Dėl Vilniaus regione kilusios komunalinių atliekų krizės vyriausybė kitą savaitę jau gali skelbti valstybės lygmens ekstremalią situaciją. Vakar Vilniaus oro uosto teritorijoje rasti sprogmenys buvo antrojo pasaulinio karo laikų. Tai Lietuvos kariuomenė komentuoja LRT. Jie rasti vykdant kasimo darbus, tarnybos juos išvežė į karjerą ir sunaikino. Dėl incidento oro uosto veikla nesutriko. Europoje dėl karščio bangų fiksuota daugiau nei 12 tūkstančių papildomų mirčių. Tai rodo nacionalinė šalių statistika, o naujienų agentūros AFP analizės atlikti duomenis rodo, kad šis skaičius dar gali augti, paskelbus daugiau valstybių duomenų. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, o Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame visus į žaidimą pratesimas. Paskambinkite mums, prateskite lietuviškos dainos žodžius, vieną eilutę tai reikia pratesti, ir mes jums už tai dovanosime prizą Lietuvos kojinės.
1: Taip, iš tikrųjų labai geras prizas ir žiūrėk, pakankamai geidžiamas, nes net mano aplinkoje žmonės klausė, sako...
0: Nuo kojinių, sako.
1: Jo, sako, kaip būtų gerai laimėti, sakau, tai skambinkit.
0: Taip. Gerai, laukime jūsų skambučių, su kuogi mes pabendrausime, pirmojo arba pirmąją. Alio, laba diena.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Linas.
1: Linai, malonu, iš kur paskambinut?
2: Šilutė.
1: Tai pabandom.
2: Pabandom.
0: Gerai, dėmesio, klausome ir kai dainas sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.
3: Ei, kaip gyveni?
0: O kaip toliau?
2: Noriu, kad būtų taip amžinai. Mūsų gatvėj niekas nemiega.
0: Nu, užteko net į pirmos eilutės, noriu, kad būtų taip.
1: Bravo.
0: Sveikinam.
1: Bravo, bravissimo.
0: Kažkaip netrodo, kad buvo jums labai sudėtinga.
2: Normaliai.
1: Žiūrėk, aš noriu dar paklausti, gal jūs irgi kažką esat sukurpęs, kad šiandien jūsų gatvėj niekas nemiegos?
0: Ar yra tokių planų?
2: Dar nėra.
1: Bet dar ne vakaras.
2: Taip.
0: Gerai, Linai, ačiū labai jums už skambutį. Mes dėl prizo jums perskambinsime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti. Radio stotis.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Gal norėtum eiti su
9: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
10: Laukdami gimininių ieškome įdomiausių spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
9: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
10: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šiemet gimininės švenčiame visi kartu ir kviečiame visus į nemokamą koncertą su seneliais, su tėvais, su vaikais, su pusbroliais, su pusseserimis, su kitais giminaičiais. Atvažiuokite. Tegul visa giminė susirenka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių miesto parke. Garantuojame garsiai skambančią visos Lietuvos muziką, o koncertuos jums ir mūsų Simona, ir mūsų Laisva, ir grupė 2 Karolis ir Donatas, ir aišku, vienintelis
3: toks nepakartojamas Jarutis.
2: Būtent. O dabar mes jums suteikėme dar vieną unikalią galimybę. Paskambinkite mums ir perduokite linkėjimus savo giminei Lietuvos eteryje. Mes jums už tai dar įteiksime Kėdainių konservų naujieną, pagamintų Lietuvoje mažųjų marinuotų agurkėlių rinkinį.
3: Ai, geruliai, oi, traškuliai, oi, pamėgti legendiniai arba saldžiarūkščiai skoniai. Dabar ir mažųjų agurkėlių šeimoje. Paragaukite pirmieji Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
2: Na, o mes laukiame jūsų skambučių. Kasgi nori perduoti linkėjimus savo giminiai. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kuo jūs vardu?
4: Angelė.
3: Angelė, tai ar didelė turit familiją?
4: Nu, žinokit, daug jau iš jo pasaulio yra.
2: O kam norite perduoti linkėjimus?
4: Norėčiau perduoti savo dukterėčiai, kuris dabar po traumos kojos ir greičiau susitiktumėm.
2: Dukterėčiai, kuri po traumos, kad greičiau pasveiktų ir susitiktumėte. Angelė, ačiū Jums labai už skambutį, o dėl prizo mes su Jumis atskirai
3: susisieksime. Taip, laukite skambučio. Iki.
2: Taip, paskambinsime. Na ką, mes norime dar kartą pasakyti, jog Jūs iš principo būsite pirmieji, kurie galėsite ištestuoti naujus Kėdainių agurkus konservų skonius. Gimininių ilgametis mūsų draugas, bičiulis, gardus, traškus, aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai. Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą, prie visų pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių marinuoto agurkų skonių prisijungia mažieji traškus agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais. Tai yra vasaros naujiena.
3: Taip, tai yra vasaros naujiena, prekyboje pasirodysinti jau nuo rugpjūčio vidurio, o projekto gimininės klausytojai apie ją sužino ir gali gimininėse paragauti pirmieji. Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Pakalbėkime apie nuostabų lietuvišką produktą, kuris vadinasi Colonvel. Colonvel jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Ir nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
2: Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanogaus Colonvel produktą.
1: Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis būtinai susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alituje, tai nedelskite, parašykite organizatoriams per Facebooką. Beje, taip pat Facebook'e ir Instagram'e galite rasti informaciją apie įvairias akcijas.
2: Na, o šiandien mes kalbiname produkto vartotoją, specialistę Laurą. Sveiki, Laura.
1: Laura, sveiki.
3: Sveiki.
1: Laura, sakykite, kaip senai draugaujate su Colonvel?
3: Jau keletą metų, galbūt dar šiek tiek daugiau, nes pradėjau irgi projekte.
1: Taip.
3: Facebook'e pamačiau žinutę ir nusprendžiau, kad tai būdas pabandyti.
2: O tai žiūrėkit, per tų keletą draugystės su Colonvel metų, kokie pokyčiai vyko organizme?
3: Iš tikrųjų, tie patys pirmi pokyčiai jau vyko ir to projekto metu. Šiek tiek buvau apleidus, bet... Su sekančiu projektu vėl prisijungiau ir dabar jau draugauju nuolatinai, nes ne tik, kad numečiau svorio, bet galiu jį ir palaikyti tokį, koks jis numestas liko. Tai va, šitas labai man patinka, nes anksčiau žaisdavau ten numeti priaugi.
2: Na, tas jojo efektas vadinamas, taip.
3: O va čia šitas produktas yra tikrai natūralus, man patinka, anksčiau pati bandžiau gamintis kažką, bet tiek subalansuoto, kad tau paruošto ir tikrai veikiančio, kaip sakyt, čia toks garantija yra. Ir labai labai man jisai, man pačiai tinka asmeniškai, aišku, pradėjus vartoti, pradėjau ir sportuoti, ir sveikiau gyventi, nes noriu...
2: Kompleksiškai, žodžiu, viskas sprendžia.
3: Taip. Nes projekto metu organizatoriai, tie, kurie organizavo ir pridėjo įvairių pratimų, įvairių sveikatai naudingų patarimų davė, ir šiai dienai aš tikrai džiaugiuosi radus produktą, kuris man tinka ir naudoju jį pastoviai.
1: Tai žiūrėk, drąsiai galime pasakyti, kad dalyvaudami Colonvel projektuose, jūs ne tik tai gaunate dovanų patį Colonvel produktą, bet dar gaunate ir labai gerų gyvenimiškų patarimų, taip?
3: Taip, tik tai reikia jais naudoti.
1: Aišku,
3: žinoma. Ir kaip sakyt, kai matai rezultatą, tai tada ir yra noras tęsti toliau viską.
2: Taip, ačiū labai, Laura. Ačiū, gerą savaitgalį.
1: Dėkui jums už pokalbį, o dabar dėmesio klausytojai, mes jums pristatome naujieną Colonvel Hormon Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite mūsų naują produktą Colonvel Hormon Balance. Jis specialiai yra sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
2: Na, o Colonvel produktus rasite ir specialiomis akcijomis pasinaudosite užsukę į colonvel.lt arba telefonu plius 370-633-9998. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Beje, šiuo metu specialios Colonvel akcijos vyksta ir Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Apsilankykite Colonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida. Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Kas gero Lietuva.
1: Aurimai, ar tu laimingas, kad grįžai iš Palangos?
2: Oi, Mariukai, gi tu žinai, ten, kaip aš ten kentėjau ir kaip norėjau.
1: Ten daug žmoniųgi, ten karšta buvo.
2: Taip, labai daug žmonių, aš jau gailėjausi, kad išvažiavau, aš taip ilgėjausi darbo, žinok, taip, o dabar laimingas, kad grįžau, žinok, eik tu brangu, ten nesąmonė.
1: Meluoji,
2: aišku, kad
1: meluoji.
2: Ko tu tikėjaisi?
1: Čia, žinai, palauk, kaip ten prisiminiau anekdotą, kaip prieina viršininkas pirmadienį darbe prie vieno darbuotojo, sako, nu, sako. Akis vėl raudono, sako, nosis raudono, sako, turbūt savaitgalį vėl jau lupai, žinai. Sako, šefė, nepatikėsit, verkiau, kaip darbo pasilgau.
2: Geras.
1: Ja.
2: Tai gerai. A, kažu, aš tai laimingas šok, nes liko pusę vasaros, orai geri, ką čia? O tu?
1: Aš irgi laimingas. Aš beveik visą laiką laimingas. 1823. Mes norime jūsų paklausti, ar jūs šiandien esate laimingi. Jeigu tai, pasakykime, tai pasakykite mums bent vieną priežastį. Kodėl jūs laimingi? Paskambinkite, labai laukiame, labai norime su jumis pabendrauti. Ir man atrodo, kiekvienas iš mūsų susimastęs, nu tikrai atras bent vieną priežastį, kodėl šią akimirką jisai gali būti laimingas. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Gabrielė.
1: Malonu, Gabrielė. Kodėl jūs laiminga šią akimirką?
3: Aš ne šią akimirką, o aplamai laiminga.
1: Valio!
2: Gerai, pasakykite bent vieną priežastį, vat, pavyzdžiui, tokia svariausia.
3: Svariausia priežastis, todėl, kad per beveik metus laiko pagaliau prisiryžau sportuot, laikytis mitybos ir per mėnesį turiu beveik minus 6 kg.
1: O, Gabrielė, jūs šaunuolė. Kiek laiko jau sportuojate?
3: Tai mėnesis, mitybos mėnesis sporto ir taip labai džiaugiuos, kai matai rezultatus, kai įlendi drabužius, kuriuos anksčiau nešiojai, tai yra kaip moteriai nuostabu.
1: Aš Gabrielė, dar jums linkiu, kad ir po metų jūs mum paskambintumėt ir lygiai taip pat džiaugtumėtės ir sakytumėt, aš jau metus sportuoju.
2: Bet tai, žinok, jeigu tokiu tempu, tai po metų Gabrielė paskambinu, sakys, minus 50.
1: Ne,
2: tai
1: ne.
2: Nebus kas, nebebus Gabrielės likę turbūt.
1: Proto ribose.
2: Juokauju.
3: Ne, tai ir nesveriu 100.
1: Gerai, Gabrielė, ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Dar vienu žmogu noriu pakalbinti. Alio, laba diena.
4: Labas.
2: Sveiki, ko vardu?
4: Lauris.
2: Lauri, kodėl tu šiandien esi laimingas, pasakyk?
4: Nes aš, man atostogos Lietuvoje, tai aš laimingas.
1: Tau atostogos Lietuvoje, o iš kur tu šiaip esi? Kur gyveni?
4: Danijoje.
1: Ir tau patinka grįžti į Lietuvą?
4: Tai aišku.
1: Labai gerai.
2: Lauri, šunuolis.
1: Džiaugiamės, kad tu grįžai į Lietuvą. Ačiū labai už skambutį.
2: Gerų atostogų, taip.
1: Taip, ir atostogos geros. Įtariu, kur nors pas močiutę kaime.
2: Aš manyčiau, žinok.
1: Arba name, žinai, ar sodyboje, nežinau, bet kur. Gerai, ir dar vieną žmogų pakalbinkime trumpai. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Vitalis, Šiaulai.
1: Malonu, kodėl jūs šiandien laimingas?
5: Žinau, kuo laimingas, nes pabaigiu šiandien objektą.
1: Ką pabaigėt?
2: Objektą pabaigėt.
1: Objektą.
2: O ką ten, ar stogą keitėt, ar remontavot šiaip kažką?
5: Ne, pabaigiau paskutinį kambarį, dažyti viskas.
1: Supratom. Darbai atidirbti, galima drąsiai į savaitgalį keliauti, taip?
5: Taip.
2: Tai aš palaukiu, aš dabar galvoju, tai kad turbūt ir honoraras tada laukia? Atlygis.
5: Nu taip.
1: Labai gerai. Ačiū už skambutį, dėkui. Na štai, penktadienį, man atrodo, žinok, nėra sudėtinga surasti žmonių, kurie yra laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
12: Mam, pašies močiute, jau tuo Teleloto rodys.
13: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Patvirtintame valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyti gyventojų evakavimo ir kariniam mobilumui reikalingi maršrutai, tačiau jie bus viešinami tik prireikus. Planas lieka slaptas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu gyventojai pasiruošti evakavimuisi iš anksto gali susipažinę su dabar skelbiamais savivaldybių planais, jeigu tokie paruošti. Tačiau neslėpiama, kad pasiruošimas išvykti į saugią vietą gali būti keblus. Kilus ekstremaliai situacijai, maršrutai gali keistis. Civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamošauskas sako, kad ne visi evakavimosi keliai geros būklės, pakankamai pralaidūs, tačiau jų pritaikymas priklausys nuo savivaldybių ir valstybės jiems skiriamų lėšų.
1: Už kelių infrastruktūrą atsakinga ir susisiekimo ministerija tame tarpe ir su savivaldybėm bendradarbiaujama ir šiai dienai tie keliai yra identifikuoti. Netgi šiai dienai renkama informacija apie tų kelių būklę ir prioritetus, kur juos galima dar būtų patvarkyti, kad jie tik tinkamai būtų paruošti.
2: Ar negali būti taip, kad nespėjus laiku paruošti evakavimosi kelių, jums teks vėl tą planą keisti, nes dalis tų kelių bus tiesiog netinkami evakuotis?
1: Duomenys, kurie surinkti ir neviešinami, tai jie nuolat gali būti kintantis, bet šiai dienai visi keliai yra eksploatuojami, tik jų gal būklė vienur geresnė, kitur prastesnė, tai šiai dienai dėl tos būklės gerinimo, tai kiekviena savivaldybė ir žiūri ir investuoja į tai. Kaip visada tų lėšų trūkumas, bet nu, čia per vieną dieną tų kelių ir nesutvarkysim.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sako civilinės saugos valdybos viršininkas. Jo teigimu, lėšų rasti reikės ir kitiems gyventojų evakavimo pasiruošimo darbams. Valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyta, kad savo automobiliai savarankiškai evakuosi 75% gyventojų. 25% pažeidžiamų gyventojų evakuotis padės savivaldybės, suteiks autobusus ir pastogę. Kyjive jau antrą dieną iš eilės tęsiasi protestai dėl atleisto gynybos ministro Michailo Fedorovo. Žmonės reikalauja jį palikti pareigose. Apie pertvarkomą Ukrainos vyriausybę prezidentas Zelenskis paskelbė praėjusią savaitę, o vakar paaiškėjo apie keičiamą Fedorovą. Anot paties Fedorovo, jis keičiamas dėl nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu Oleksandru Sirskiu. Fedorovas į gynybos ministro pareigas atėjo su tikslu modernizuoti karinės pajėgas. Jis buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė kare daugiau naudoti dronus. Būtent tai iš esmės pakeitė karą Ukrainos naudai. Kinija Donaldo Trumpo teiginius apie esą Kinijos kišimąsi į Jungtinių Valstijų rinkimus vadina pramanais. Taip Kinija reaguoja po Donaldo Trumpo televizijoje transliuotos kalbos apie šalies rinkimų saugumą ir patikimumą. Trumpas abejonės, ar Kinija nedarė rinkimams įtakos, vėl pakartojo apie neva pavogtus 2020 rinkimus. Analitikai rašo, kad šitaip Trumpas gali siekti diskredituoti arba sėti abejonės apie artėjančius lapkričio kongreso rinkimus. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: jis ar ji.
1: Kviečiame visus į žaidimą jis ar ji. Mes šiandien, dabar galvoju, ką mes čia kalbinsim. Ai, mūsų klausytos moteris. Mūsų klausytos moteris mums galės paskambinti telefonu 1823. Aš esu paruošęs 5 klausimus. Jeigu jūs atsakote iš 5 klausimų teisingai bent į 3, prizas jūsų.
2: Mariu, ar labai kamuosi šiandien mūsų vieną žavio klausytoją?
1: Gal nelabai.
2: Nelabai?
1: Gal nelabai.
2: Gerai, sudėtingumo skalė nuo 1 iki 10. 10 neįveikimo.
1: Manau, kad kokie 5.
2: O, tai viskas gerai.
1: Taip, taip.
2: O bet togi reikia tik 3, ar ne?
1: Taip, reikia tik 3.
2: Reikia 3 teisingų.
1: Gerai, alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Sveiki.
3: Labas diena.
2: Labas, ko vardu?
3: Sveiki. Giedrė.
2: Giedrė, kaip nusiteikusi penktadienį?
3: Neblogai.
2: Neblogai. Na gerai.
1: Gerai, Giedrė, 5 klausimai paruošti, pradėkime. Kaip vadinasi karščiausia Saulės sistemos planeta, kurios pavadinimas kilęs iš romėnų meilės ir grožio deivės?
3: Saturnas.
1: Gerai, toliau. Koks miestas yra Graikijos sostinė, kuri laikoma vienu seniausių pasaulio miestų ir vakarų civilizacijos lopšiu?
3: Atėnai.
1: Trečias klausimas. Koks garsus vokiečių fizikas 20 amžiaus pradžioje suformulavo specialią bendrąją reliatyvumo teoriją ir tapo mokslo genijaus sinonimu? Tokio truputėlį išpartėjusio genijaus.
2: Taip.
3: Einšteinas.
1: Gerai, toliau. Kaip vadinasi ansamblis, kuriame dainavo Stasys Povilaitis?
3: Nerija.
1: Ir paskutinis klausimas. Kokio miesto meru buvo Artūras Zuokas?
3: Vilniaus.
2: Keturi teisingi pagal mane, ar ne?
1: Visiškai teisingai. Keturi teisingi atsakymai.
2: Gal žinot, kur paslydot?
3: Nu,
2: su planeta. Su planeta.
1: Nu, tai ar gali būti romėnų meilės ir grožio deivė Saturnas?
2: O tai kokie? Nu, dabar tikrai atgaminu.
1: Sako, moteris iš tos planetos yra. Sako, vyrai iš Marso, o moteris iš kur?
2: Venera.
1: Taip. Nu, bet čia galbūt jau duliukas buvo gerai. Pirmas klausimas, nespėjot sureaguoti. Šiaip rezultatas nuostabus, mes jūs sveikiname, o dėl prizo mes su jumis susisieksime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti.
2: Geros dienos, iki.
0: Čia

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Ar tu, Aurimai, mėgsti sukinėtis virtuvėje?
2: O jo, žinok, tikrai mėgstu ir tikrai nenoriu čia girtis ir tikrai moku, bet tikrai ne vasarą.
1: Tai aš ką tau pasakysiu. Virtuvės įrankiai keičiasi, mados keičiasi, tačiau kokybė jinai išlieka.
2: Tu apie gerduvą kalbi.
1: Taip, jeigu ieškote maisto gaminimo indų ir įrankių, kurie tarnaus ilgai ir padės džiaugtis kiekvienų gaminamų patiekalų, užsukite į gerduvą. Beje, visą Liepos mėnesį Gerduvos parduotuvėse ir internetu puslapyje gerduva.lt vyksta vasarinis išpardavimas, nuolaidos net iki 50%.
2: Tu rimtai, iki 50%, tai yra nerealus metas rinktis kokybę už geresnę kainą.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar mes jums norime pristatyti naujausią Jessicos Shy singlą iš jos naujo albumo.
2: Puiku.
1: Kuris, vadinasi, aš dabar galvoju, kaip jis vadinasi, pajautė ar pajautė? Pajautė ar pajautė?
2: Gerai, Jessica Shire, ne, mūsų mega žvaigždėm iš laikų, taip, kuri sugeba per, nežinau, kelias valandas parduoti du vingio parkus, taip, paprastai kalbant, buitiškai, ar ne?
1: Pajautė. Prieš 3 valandas tik tai šis singlas pasirodė, yra jo vaizdo klipas, bet mes pasiklausome pradžiai tik tai minutės iš dainos. Per minutę jūs turėsite nuspręsti, ar norite šią dainą išklausyti pilnai dabar.
2: Tai čia yra daina, kiek suprantu, iš to naujausio albumo Liepa, ne?
1: Taip.
2: Gerai, paklausom, labai dabar ir man pačiam.

0: Ir viskas minutė iš dienos nuskambėjo. Taip, Jessica Shy pajautė jos naujausias hitas. Na, jau hitų pakrikštė jau gerai. Singlas pradžiai, pasakykime taip. O dabar jūsų reikia nuomonių. Ką pasakysite dainai, taip ar ne? Alio, laba diena.
1: Sveiki. Alio, labas, ko vardu?
2: Dainai taip.
1: Dainai taip. Taip, valio. Reikia trijų.
0: Kur ten mūsų klausytojas buvo įdomu? Na,
1: kažkur.
0: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Eglė.
0: Eglė, taip ar ne dainai?
3: Ne.
0: Ne. O va taip. Pasirodo yra žmonių, kuriems nepatinka Jessica Shy, mes kažkaip čia buvome
1: tikėti. Gal nebūtinai Jessica Shy, gal daina būtent.
0: Gal ir taip. Gerai, vienas taip, vienas ne. Dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
1: Sveiki. Alio.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko jūsų vardu?
3: Kristina.
1: Kristina, balsuokit.
3: Taip.
0: Taip,
1: sakai.
0: Gerai.
1: Du, taip,
0: tu
1: vienas.
0: Taip turim. Alio, labą dieną, klausome jūsų.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Dainius.
0: Dainiau, taip ar ne dainai?
4: Taip, taip, taip.
1: Taip, taip, taip, va.
0: Trys, taip,
1: taip.
0: Vienas buvo ne. Na, taip, kad netrodytų, kad viskas taip paprasta.
1: Kad nebūtų vienus vartus, žinai.
0: Ja. Tai reiškia, kad mes galime išgirsti dainą visą.
1: Pajausit.
0: Taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusrėbė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
6: Čia Lietus.
5: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
7: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
1: Reklama.

0: O pabaigai mes norime dar suteikti jums galimybę sukti laimės ratą. 1-8-2-3, paskambinkite mums, duokite signalą Aurimui.
1: Taip, aš jau atkeliavau prie šventinių mikrofonų.
0: Aurimas taip iš dušės jau pasuks tą ratelį į vieną pusę ir tada žiūrėsim, koks priselis bus jums.
1: Alio, blogų variantų čia tikrai nėra.
2: Labai diena.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Vilija.
0: Vilija, malonu. Ar jau kada nors esate sukusi laimės ratą?
2: Taip.
1: Ką gero laimėjot?
0: Ką laimėjot?
2: Lašelį.
1: Ar jau paniurkė tą lašelį? Ar gavot?
0: Baigėt jau.
2: Taip.
0: Norite antro lašelio?
2: Ne, lietpaltis būtų gal gerai.
1: Būtų neblogai lietpaltis.
0: Šiaip jau aš visiems rekomenduoju lietpaltį. Gerai, kada mes galime pradėti sukti laimės ratą?
2: Sukam.
1: 3, 2, 1, važiuojam. Opa.
0: Kaip čia kokia įtampėlė.
1: Aha.
0: Taip, žinokite, gana energingai Aurimas
3: jums. Ir jums kelionė į finalą.
0: Vilija, jūs laimite kelionę į finalą ir finale jūs būsite viena iš tų žmonių, kurie gali laimėti kelionę į Graikiją. 7 dienos Graikijoje su antra puse, vaiką galima pasiekti 12 metų.
3: Taip, iki 3 asmenų.
0: Ir ten viskas jau tada būna apmokėta.
3: Žiūrėkit, aš dabar pagalvau, kad viskas labai gerai. Tai Vilija dabar kol lauks rezultato, ar ne jį laimės, ar ne? Tai dabar galite niurkit tą nervų lašelį jo ir va, ir viskas gal bus gerai.
0: Gerai, Vilija, viskas, užregistravom jūs. Jūs keliaujate į finalą, linkiu sėkmės. Ačiū labai, kad klausotės mūsų. Aurimai, aš irgi jau lėkiu.
3: Eik tu.
0: Taip. Aš žinau, kad dar pabūsi.
3: Žinok, gerai viskas varkoja.
0: Kursi mano.
3: Pačiau praėjo.
0: Praėjo?
3: Taip.
0: Meluoji.
3: Nu, baig tu.
0: Negali būti.
3: Nu, praėjo tikrai.
0: Prieš 15 minučių keturi.
3: Praėjo, taip.
0: Rimtai? Prisieki?
3: Kaip?
0: Prisieki.
3: Sakot.
0: Gerai, atsisveikiname. Visiems linkiu gražaus savaitgalio. Susigirdėsiu su jumis pirmadienį Lietuvos eteryje. Iki.
4: Laimės vasara Lietuvoje.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Sena gera daina.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Pradedant daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos brigadai skirto Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad statybos vyks kokybiškai ir laiku. Jis taip pat pabrėžė patikinęs Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą, kad Lietuva yra pasiruošusi tęsti strateginį bendradarbiavimą.
1: Tikrai ir kancleris asmeniškai palaiko šitą projektą, jis yra unikalus. Yra didžiausias nepriklausomas Lietuvos karinės infrastruktūros projektas. Didžiausias, kuris prilygsta Šilalei. Tikrai kol kas nėra indikacijų, kad čia reiktų papildomos kažkokios kontrolės ir priežiūros.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą. Čia pirmieji vokiečių kariai kelsis jau rudenį. Anot jo, kol kas nėra jokių indikacijų, kad kiltų neišsprendžiamų problemų, o darbų planus gali koreguoti nebent liūtis arba šalta žiema.
2: Daroma viskas, kad Vokietijos kariai iki 27 metų pabaigos galėtų čia pilnai pradėti gyventi, eksploatuoti šitą vietovę ir treniruoti, na, o lygiai greičiai po to bus vystoma, kaip pavadinkim taip, mažesnės galbūt svarbos objektų.
0: Karinis miestelis Rūdininkuose statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės, numatyti mokymo paskirties statiniai. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,5 procento ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti naujausi Eurostato duomenys. Sparčiau 9 procentais kainos augo tik Rumunijoje, kaimininėje Latvijoje metinė infliacija siekė kiek daugiau nei 3 procentus, Estijoje 2 procentus. Atsinaujinus apsišaudimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad atsakydama į naktinius amerikiečių smūgius, balistinėmis raketomis ir dronais penktadienį smogė Jordanijoje dislokuotiems Amerikos kariniams orlaiviams. Teheranas tikina sunaikinęs kelis amerikiečių degalų papildymo orlaivius ir naikintuvus, bei padaręs didelę žalą daugeliui kitų. Tačiau anksčiau Jordanijos kariuomenė skelbė, kad kaip tik penktadienį numušė 3 Irano raketas ir nurodė, kad jokia žala nefiksuota. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrotskis vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kurio būtų įteisintos civilinės partnerystės. Lenkijos vadovas nepritarė tos pačios lyties asmenų partnerystei, nes esą tai lemtų specialaus santokos tarp vyro ir moters statuso praradimą. Įstatymo projektas pirmą kartą Lenkijos parlamentui pateiktas pernai gruodį buvo skirtas artimiausios asmens statusui įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: stotis Lietus. Penktadienis. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, dar kartelį brangus Lietuvos bičiuliai, labas tiems, kurie neseniai įsijungė, ačiū su didžiausia pagarba ir kvietimus pasilikti tiems, kurie gal ir miegojo, ir nakvojo, gal ne pirmą parą su Lietumi. Ir labas Simona, pasiilgau, žinok.
2: O, kaip miela, labas Aurimai, labas visiems mūsų klausytams, pasiilgom, žinok, mes visi tavęs
1: irgi. O, kaip gerą girdėt, labai.
2: Tiesa, nežinau, klausytojai gali ir nepažinti, toks įdegęs, toks pailsėjęs, žinai, tai kaip naujas žmogus.
1: Tai, žinok, ir Marius klausė, sako, o Dieve, sako, tu čia specialiai, žinok, ir tu tikrai nepatikėsi, aš tikrai buvau ir prisidengęs, aš tikrai ne tas, kur ten guli, žinai, ir deginasi, nežinau, aš ten bandžiau ir kopose, ir kokį krumelį atrasti, ir vat vis tiek, žinok, veidukas tai ypatingai.
2: Nu va, taip, nusaugos.
1: Labai, žinok, labai tokia pikta saulė, kaip čia pasakyti.
2: Bet ar palsėjai?
1: Gal kiek mažokai to laiko buvo, bet vis tiek gerai, žinok. Ai, nu faina, žinok, aš mėgstu kartais į Palangą nuvažiuoti. O žmonių pilna, žinok. O visi laimingi ir patenkinti.
2: Noras geras.
1: Jo. Bet, žinok, noriu ką pasakyti. Aš nenoriu pasakyti, kad ten į Palangą rinkdavosi kažkokie negeri žmonės, žinok. Bet labai, labai gražių publiką, žinok. Labai yra pasikeitę reikalai, tai tikrai šaunuoliai Palanga. Beje, noriu pagirti turbūt valdžią reikėtų, nes valosi, tvarkosi, žinok, naktimis važiuoja tie tokie maži autobusiukai, ten viską šveičia, valo, tikrai labai, labai gražu ir tvarkinga.
2: Nu, liuks.
1: Malonu.
2: Džiaugiuosi.
1: Kaip tu?
2: Gerai, žinok, darbiniai.
1: Aš apie tave noriu, žinok, dainą padainuoti. Vasarinė mergaitė, tai labai gražiai atrodai.
2: Nu, ačiū labai. Stengiuosi, žinai, sutikti tave jau kažkaip geroj formoj.
1: Pavyko.
2: Gerai, tai mes pradedame programą su daina. Šiandien turim daug reikalų, nes reikia paruošti klausytojų savaitgaliui. O ką mes čia darysim tą progą? Tai viską, ką esam įpratę, ne, ir geriausiai mokam, ir švesim, ir sveikinsim, ir dovanosim.
1: Tai ką, renkamės vieną iš dviejų dainų. Pirmas variantas yra... Donatai, praktiškai jau galima pasileisti plaukus ir skristi, lėkti į savaitgalį, arba... O, žinok, aš galvoju, kaip gerai, kad lietus nebent Londone, nes Lietuvoje, kiek suprantu, tikrai šiandien bent jau nelis. Grupė Picasso, renkamės.
2: Tai nežinau, žinok, man atrodo, kad ir Londonas ten to lietaus jau senokai.
1: Greičiausiai.
2: 1823, mes jūsų klausėme, kuri daina labai labiau pradžiugintų. Sveiki.
3: Labas,
2: ko vardu?
3: Laurė,
1: malonu, kuri daina labiau patinka?
3: Už pirmą,
1: gerai, ačiū.
2: Gerai, ačiū. Lietus, alio. Sveiki.
4: Labas diena.
2: Labas, ko vardu?
4: Tijuanas.
1: Aha, gerai, o kuri daina?
4: Pirmą.
2: Viskas,
1: už grupę du donatai. Viskas, tai skrenam. Klausai, kur tą šturvalą man pasukt? Kokie kryptim?
2: Skrenam, nu tai į pajūrį.
1: Į pajūrį varom, viskas.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaidų.

0: Laida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
5: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
6: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai! Tegu

0: pasiim šiandien pigu.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Reklama.
4: Su daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bičiuliai, liko laukti visai nebedaug, praktiškai dvi savaitės, ne kita, o dar kita šeštadienį, tai yra rugpjūčio pirmą dieną, visi renkamės į Kėdainius, kur susirinks, manau, kad galiu drąsiai taip vadinti, viena didelė lietuviška giminė.
3: Aš nu, kažkur girdėjau, kad arti 10 000 žmonių žada būti.
2: Eik tu!
3: Aš kažkaip girdėjau ja, lygį.
2: Dieve kaip gerai.
3: Nu, tai kad aš dabar nebūčiau taip jau visai į lankas prisikalbėjusi, tai jūs irgi atvažiuokit. Jeigu neplanavot, bet nu, dabar jau suplanuokit. Rugpjūčio pirmą dieną, Kėdainiai koncertas, pramogos, vaišės ir buvimas kartu.
2: Beje, ar žinojate, kad Kėdainiai yra šių metų Lietuvos kultūros sostinė ir kviečia be abejo ne tik rugpjūčio pirmą dieną, bet ir visus metus. Pavyzdžiui, šiandien jie taip pat turi kur pakviesti. Šiandien yra dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto, kviečia į jaukų vasaros vakarą Pavermenyje. Čia skambės autorinė muzika, poezija ir prasmingos dainos, o festivalio dalyviai bei klausytojai galės mėgautis išskirtinę kultūrinę patirtimį.
3: Oi, labai labai smagu, nes labai. Jau kitą dieną, tai yra rytoj, Liepos 18, Kėdainių miesto parkas atgis tradiciniame agurkų festivalyje, lankytojų lauks kulinarinio paveldo skonyje, matininkų mugė, pramogos visai šeimai, įvairūs pasirodymai ir vakaro koncertai.
2: Visą savaitę miesto svečiai kviečiami atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės patyrimus, pavyzdžiui, aplankyti parodas, dalyvauti edukacijose ir iš naujo pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą.
3: Išsami renginių programa www.kedaini26.lt. Na, o šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur bebūtumėte, todėl kviečiam.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
2: Klausyk, tai man šiaip patiko labai tavo tema ir aš tikrai, kadangi iš pležo vakar buvau dar pležė palankoje, tai tikrai esu šį bei tą matęs ir patyręs. Šiandien jūsų norime paklausti, kas, pavyzdžiui, paplūdimyje jūs labiausiai, gal, pavyzdžiui, džiugina jūsų akį, gal šokiruoja. Gal, pavyzdžiui, kažkoks yra perteklinis nuogumas, ar ne? Gal socialinių normų nepaisimas? Gal, pavyzdžiui, kažkokia netinkama apranga paplūdimyje?
3: Nu, žodžiu, tai mes, aš tai žinai, kažkaip pagalvau, kad, pavyzdžiui, pietų šalyse, nežinau, ir Italijoje, ir Ispanijoje yra visiškai įprasta moterims, nu, be viršutinės bikinio dalies eiti į paplūdimį, degintis, maudytis ir taip toliau ir panašiai. O ką jūs į tai, pavyzdžiui, atsakytumėte? Ar sutinkate, kad, nu, kodėl, va, pavyzdžiui, vyrai gali, o moteris ne? Ar jums iš vis, pavyzdžiui, gražus yra vientisas maudymosi kostiumėlis, o gal jūs, kai nueinat jau į paplūdimį ir visai net nematot nieko? Kas su kuo apsirengęs, ar ten nuogas, ar apsirengęs, žodžiu, ir nekreipiate dėmesio?
2: Man tai, žiūrėk, labiausiai, aš, vat, kaip, pavyzdžiui, kai būnu Egipte, Turkijoje, man, žiūrėk, yra ramu, nes musulmonės moterys ten susivinioja tuos kilimus, tai jau ten taip ir lipo į tą jų. Ir mane, žiūrėk, tada niekas neblaško. Aš galiu nieks tada atsipalaiduoti ir manęs niekas neblaško ir tada aš nesinervinu, nes nu, nėra kur yra akį paganyti, tai ko čia tada. Tada atsipūtės esi tu iki galo, žinai.
3: Tai netrukdo ilsėtis, žodžiu.
2: Nu, taip.
3: Nu, gerai, o jums vienikusite. 1823. Taip, 1823, paskambinkite ir pasakykite, ar jūs visgi trikdo kažkokia apranga paplūdimyje, ar jūs nekreipiate dėmesio. Dabar, man atrodo, ir su tais siaurikėm tom susirinkiais vis dažniau moteris. Jo. Nu, su virvele tik tai, kur būna.
2: Žinau, kad dabar irgi yra labai populiaru tie tokie permatomi audiniai. Žiūrėk, apie ką kalbu.
3: Nu, įsivaizduoju.
2: Jo, tai tokia kaip ir tradicinė apatinio trikotažo medvilnė, bet jie yra tokie, ar tai neriniuoti, ar tai, nu, bet ten, žodžiu, tos paslapties kažkaip nedaug.
3: Nu, žodžiu, ypač ar eidami į pležą žmonės turėtų pagalvoti apie kitus, ar jeigu, pavyzdžiui, man gražu ir aš einu.
2: Nu, pavyzdžiui, jeigu tu sakė, ar ne, kad ypatingai vakaruose yra populiarų paplūdimiai, pavyzdžiui, moteris yra be liemenėlės.
3: Taip.
2: Visok.
3: Nu, vat, aš noriu ir einu. Ir
2: būnas kovar deginės, dar taip rankos pakeltos.
3: Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Labą, ko vardu?
4: Nerijus.
2: Malum, Nerijus.
3: Nerijus, ar jums svarbu, kaip apsirengia žmonės paplūdimyje?
4: Man tai nesvarbu, jeigu aš važiuoju į palangą, tai visą laiką einu tik į nudistų pležą.
2: Taip.
3: Ai,
4: Ir visai neįdomu, ar ten be viršaus eina, ar su viršum. Aš tai tokį dalyką toleruoju.
3: O kodėl jūs, kas tokio smagaus, pavyzdžiui, yra eiti į nudistų pležą, nes yra smagiau maudytis, tiesiog nevaržo niekas?
2: Ar norite tolygaus įdėgio?
4: Ir tolygaus įdėgio ir niekas nevaržo, nu... Kaip sukūrė, taip ir eini.
2: Bet palaukite, bet aš taip įsivaizduoju, kad yra nudistų vyrų, nudisčių moterų ir yra bendras nudistų pležas, ar ne taip yra?
4: Tik į bendrą.
2: Į bendrą einat, ar ne?
4: Taip, ir
2: Jeva, Domas ir visi susirinkė ten...
4: Taip, ir į nieką nekreipiu dėmesio, kas kaip nori, tai tas vaikšto, tai tas... Ir maudosi, ir deginasi, ir taip toliau.
2: Gerai.
3: Aš galvoju, visai geras būdas, žinai, priimti truputį, nes tikrai dabar daug to kūno kulto ir standartų,
2: yra.
3: Tokių, žinai, nerealistiškų galbūt kartais. Tai
2: yra.
3: Grįžti realybę.
2: Labadiena.
5: Labadiena.
2: Kuo vardu?
5: Vilma.
2: Vilma, kaip jums, pavyzdžiui, pležė, ką sau galite leisti, arba, pavyzdžiui, kas jūs erzite, arba kas džiugina, ar kažkokia iššokinti apranga?
5: Nu, šiaip tai man paprasta pranga geriausia.
2: O ką reiškia paprasta pranga?
5: Nu, kai būna atskirai lemanukas ir kelnaitės.
3: Uh-huh. O su virvele ar ne?
5: Gali būti ir su virvele.
2: Tai tu apie stringučius?
5: Aš jums eilėraštį dar parašiau, va. Galim pasakyt.
2: Eilėraštis
3: dar gerai.
2: Nu, jeigu Aha. trumpas, tai gal bandom.
5: Nu, žvelgiu į tvajonių pasaulį, kur muzika skamba lietuje ir girdžiu ją dieną ir nakčia, garsiai užtenka visiems to garso, šypsenos ir juoko bučinių, meilės, saldumo, gal tai šventė kiekvieną dieną ir visiems labai gerai, ačiū.
3: Puiku, ir visiems labai gerai.
2: Vilma, žinokite, tikrai talentas.
3: Va čia ir, žinai, kol kas taptelkim, kad visiems būtų labai gerai, nesugadinkim nieko.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Simona, klausimas numeris vienas. Ar mes šiandien patrauksime su tavimi į pležą?
2: Lėksim į pležą, tai aš galvoju.
1: Koks bus outfitukas?
2: Kokią man maudimkę imti?
1: O tai klausai, pirmas klausytojas, kuris skambino, tai galėtų, praktiškai gali nieko neimti.
2: Galima į nudistų pležą
1: kalbėti.
2: Gerai, 1823, mes šiandien jūsų klausėme, ar jūs erzina, pavyzdžiui, nu jeigu kažkas ten, nežinau, gal nu, negražus koks maudimukas, pavyzdžiui, ar per nelygi šaukiantis, gal tarkim, ar jūs tiesiog, jeigu jau einat į pležą, tai nei savęs nevaržot, nei kitų pastebit ir jūsų tikslas yra ilsėtis, o ne į kitus žiūrėti.
1: Šiaip, aš toj pakalbinsim, aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, mane labai erzina, kai žmogus, tikrai būna tokių žmonių, kurie neproporcingai, nu, kaip pasakyti, ne pagal išvaizdą pasirinka bikinį, taip, nu, kažkas.
2: Lietus, alio.
3: Taip, laba diena.
2: Labas, ko vardu?
3: Petras.
2: Petrai, iš kur jūs paskambinot? Prie jūros lekėt?
3: Ne, darbų reikalai.
1: Gerai,
2: nu ar jūs atkreipia dėmesį plėžę į tai, kaip apsirengia žmonės, ar nežinau, jūs erzina, ar jeigu pavyzdžiui, būtų galimybė...
3: Ne, kadangi aš dėmesio nekreipiu, tai manęs nerzina, bet man vienas klausimas kyla.
1: Mhm. Taip.
3: Pležas yra vieša vieta ar ne?
1: Vieša. Taip.
3: O tai jeigu aš vidury miesto, taip savo grožybės demonstruočiau.
1: Na, irgi vieša vieta.
3: Nu...
2: Taip.
3: Tai klausimas, ar tinka, ar netinka.
2: Nu, bet pležas ir gatvė tai skirtinga, juk jūs suprantate.
3: Tai, bet tai vieša vieta.
1: Bet tai, na, jo.
3: Vieša vieta.
1: Aš suprantu, kad norite pasakyti, kad įstatymiškai praktiškai jūs galite vaikščioti su tuo bikiniu ir po miestu. Jūs tą norite pasakyti.
3: Tai čia kaip kas supranta.
1: Mhm. Gerai, ačiū.
2: Na, gerai. Čia kita truputėlį yra, man atrodo, kitas reikalas. Sveiki.
4: Sveiki. Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Gintaras Biržai.
2: Labai malonu, tik vyrams maudimkės rūpė, aš nesuprantu, kur moteris. Gerai, Gintarai, tai kaip, ką, pavyzdžiui, sakytumėte, ar pritartumėte, kad moteris nuo šiol, pavyzdžiui, be viršutinės bikinio dalies eitų į pležą?
4: O kodėl ne?
2: Aš nežinau, kodėl ne.
4: Jom patogu, prašom.
1: Aš irgi galvoju, aš tai manau, kad turi būti legaliai leidžiama moterimis vaikščioti ir po miestą su tuo pačiu
2: ne,
1: bikiniu ar bejonė.
2: Ne, o šiaip, pavyzdžiui, šiaip...
4: Po miestą tai gal ne.
2: Po miestą gal
1: nu,
2: ne.
1: Ko ne.
2: Bet pavyzdžiui, šiaip galima Lietuvos paplūdimyje būti be virštinės dalies? Turbūt galima?
1: Aš manau, kad galima būti tik tai nudistų. Nu, bet turi būti, man atrodo, atskiri jie.
2: Bet bendram pležė, nu, tai negali.
1: Bendram, man atrodo, gal negali.
4: Nu, bendram pležė gal ir nederėtų, bet kai deginasi, nusima tas lemenukus, tai nieko blogo.
2: Viskas
4: tai.
2: Gerai, ar ne? Nu, gerai.
1: Bet ir tada, o ką, jūs apsimėtat, kad nieko nematot, kaip vat elgėtės tuomet?
4: Prie žmonos atsimėtų, kad nematom.
2: Oi, gerai, Lietus, alio. Sveiki. Kas mums paskambino? Alio,
1: sveiki.
5: Labadiena.
2: Nu va, pavardu. Moteris pagaliau, žodžiu, prikalbinau ir moteris prabilti iš to klausimo.
1: Kuo vardu esat?
5: Iveta,
1: gerai, kokia jūsų nuomonė?
5: Na, šiaip erzina kažkutį, nes tas to yra viešosi vietose ir vaikai, ir, kaip pasakysiu, visur kažkiek santūrų norėsiu turėti, nes ateina su vaikais ir mažam vaikui aiškint, kad ten kur jis vyks. Nu, atsiprašau, jis iki šiai publika, kaip nes nu, būna viešosi, kad ir tikrai
2: žodžiu, reikėtų kažkaip atsižvelgti tai, kad tai yra vieša vieta ir, nu, taip santu, nepersistengti. Sveiki.
1: Ačiū, aš jau bandau paskelti įstatymą.
2: Lietus, alio, truputį tyliau radijo imtuvą ir galėsim pasikalbėti.
6: Galėsim pasikalbėti.
2: Sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki, Irena,
2: o jūs ar atkreipiate dėmesį apskritai, kaip atrodo žmonės paplūdimyje?
6: Be abejo, tai tu kažkur, kur tu eini, tu visada atkreipi dėmesį žmonės, bet ir tu juos ir nematydamas, sakykime, ir pležė, ir dabar kaip eini į baseinus, ir kai tau ten tas siulelis visą laiką prieš akis makaluojas, tai kažkaip nu vis tiek nemalonu ir ne...
2: Nelabai jums, ar ne?
1: O kaip jums, pavyzdžiui, gerai, aš tada truputėlį paprovokuosiu, o pavyzdžiui, vat, gerai, tai kalbam apie moteris, o pavyzdžiui, o vat vyras su stringais, kaip jums?
6: Nu, tai tas pats, tiek ta
2: siulelis plika.
1: Siulelis yra siulelis, ar ne?
6: Jo, siulelis yra siulelis.
1: Gerai, ačiū labai. Gerai, ir pabūkį, žiūrėk, manau, kad visai, gerai. Bet manęs nekiek nustebinau pasikėlių, įstatymą, žiūrėk. Mhm.
2: Pasikėliai.
1: Pasikėliau jo. Degintis be liemenėlės, nu, ar tas toplės, ar ne, kaip vadinasi. Bendrame paplūdimyje irgi negalima, aš jau nekalbu apie visiško nuogumą. Teisinis vertinimas degintis be liemenėlės bendrame paplūdimyje traktuojamas taip pat kaip ir buvimas visiškai nuogam ir bauda nuo 30 iki 240 eurų.
2: Ulala.
1: Va.
2: Surodo.
1: Bet, bet jeigu vat yra šniurelis, aš nežinau.
2: Po šniuriu, ko tai nieks, nu...
1: Nu, tai užsidėjai tą šniurelį,
2: kokią permą,
1: tą mikromakro ekonomiką.
2: Ir žinai, su pincetu reikia nusiimti. Bet kuriuo atveju, aš tai linkiu, kad jūs tiesiog...
1: Gerą atostogų visiems.
2: Taip, visi atsipalaiduokite ir kaip ten jau kas apsirengia, gal tiek to.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopičioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Atliekų krizės sostinėje įgaunant pagreitį, Vilniaus savivaldybės tarybos nariai kreipėsi į prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo. Vicemeras Vytautas Midalas sako, kad situacija pasiekė kritinį tašką. Vietoje sprendimo paieškos Vilniaus atliekų tvarkymo centras ir bendrovė Energisman svaidosi kaltinimais.
1: Ir dėl viešo intereso gynimo mes inicijavome kreipimąsi į prokuratūrą, nes toje atliekų tvarkymo aikštelėje padėtis kaista ir perkeltinė, ir tiesioginė prasme. Yra rizika užsidegti. Kartu yra liejasi gazdinimai dėl to, kad vilniečiams nebus išvežamos komunalinės atliekos, nevyksta geranoriškas bendradarbiavimas regione. Būtent dėl to matydami grėsmę, inicijavome šitą kreipimąsi, kad generalinė prokuratūra įvertintų viešo intereso požiūrių šitą situaciją. Dabar suprantu, kad abi pusės svaidosi kaltinimais ir Vatsas patikino, kad kreipėsi į teismą tam, kad būtų galima įžengti į atliekų tvarkymo aikštelę.
0: Į prokurorus dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energisman veiklos kreipėsi ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Pasak centro vadovo Mariaus Švaikausko, gamyklos teritorijoje įmonė nuo kovo sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų. Atliekomis užpildyti teritorijoje esantys pastatai, atviros aikštelės, fiksuota atviroje vietoje sukrautos degios medžiagos. Teisėjai saugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevencijos stiprinimo priemonės. Ministro pirmininko tikinimo teisėjai saugos institucijos išsiaiškins visas detalės, todėl incidentas nenugrims į užmaštį. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės poezijos parke tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusieji sulaukė keliasdešimties smūgių rankomis ir kojomis, kiti šalia buvę vaikai įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Dėl gauto pranešimo apie galimą sprogmenį buvo evakuoti Teltonikos biurai Vilniuje, Kaune ir Molėtuose, skelbė portalas 15 min. Vilniaus apskrities policijos teigimo darbuotojai daugiau nei valandai buvo evakuoti, kai įmonės administracija elektroniniu paštu sulaukė reikalavimo sumokėti nurodytą pinigų sumą, antraip 12 valandą Teltonikos sprogs. Patalpas patikrinusi policija sprogmenų nerado, todėl žmonėms leista grįžti į darbo vietas. Atsinaujinus apsišaudimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad atsakydama į naktinius amerikiečių smūgius, balistinėmis raketomis ir dronais penktadienį smogė Jordanijoje dislokuotiems Amerikos kariniams orlaiviams. Teheranas tikina sunaikinęs kelis amerikiečių degalų papildymo orlaivius ir naikintuvus, bei padaręs didelę žalą daugeliui kitų. Tačiau anksčiau Jordanijos kariuomenė skelbė, kad kaip tik penktadienį numušė tris Irano raketas ir nurodė, kad jokia žala nefiksuota. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Kaip gerai, kaip gerai, bėga laikas, skrieja nūnai.
1: Gerai.
2: Bičiuliai, ačiū, kad esat kartu. Linkime gero, tobulo, karšto, panuškutis toks ir bus savaitgaliu. O jeigu norite laimėti Lietuvos koinės, skaminkite dabar.
1: 1823, mes paruošėme jums užduotį. Ir ši daina turbūt, aš jeigu rinkčiau, pavyzdžiui, savo vasaros dainų top 10, tai tikrai ten būtų.
2: Žinok, pas mane irgi būtų.
1: Tikrai būtų Hiperbolės vasara.
2: Taip.
1: Tada būtų šita.
2: Mano tai būtų pirmoje birželio naktis, žinok, tokia Simona.
1: Ai,
2: nu, gerai, gerai. Muilą, duokit, plaukit. Ne. Gerai, ne, ne, nu, baigt, ir aš tave myliu. Jau, žiūrėkit, bičiuliu, jau ko neko, bet kojinių dar tikrai turbūt neturit.
1: Žinok, neturi mūsų klausytai, čia, žinok, lūšta linija net.
2: O ateis ruduo ir nušalysite kojytės, todėl pasirūpinkit iš anksto. Va.
1: Lietus, alio.
3: Labas diena.
1: Labas, ko vardu? Gerai, linkiu sėkmės ir dėmesio užduotis. Tavo viena šypsena – saulė, tavo kita šypsena – meilė.
2: Va. Tavo viena šypsena – saulė, tavo kita šypsena – meilė. Bet kaip gražu, Regina, ar ne?
3: Taip, gražu.
1: Šypsena ten, šypsena čia.
2: Gerai, ačiū, kad pabandė, tikėjom. Bandom toliau žiūrėt.
1: Bet čia ne ta daina, kur aš dabar dainau.
2: Ne, ne, ne ta.
1: Sveiki.
4: Ir vaistų apsijėdė.
2: Kas čia buvo dabar?
1: Čia gal reikia kviesti pagalbą?
2: Čia reikia kviesti pagalbą.
1: Gerai. Lietus, alio.
5: Labadiena.
1: Labas, ko vardu?
5: Saulius.
2: Sauliu, kas ten negerai?
5: Pakartot gali.
1: Tavo viena šypsena – saulė, tavo kita šypsena – meilė.
5: Tavo viena. Antras žodis blogas.
2: Kuris antras?
5: Tavo...
1: Viena šypsena – saulė, tavo kita šypsena – meilė.
5: Saulė.
1: O kaip turėtų būti? Apgaulė.
2: Seilė. Sauliu, ne, žinokite, viskas ten gerai. Ir dar vieną turim, beje, paskutinį šansą. Nu, žiūrėk, gal viskas bus gerai. Alio, sveiki.
1: Alio, labadiena. Kas mums paskambino?
6: Labadiena, Zita.
2: Zita, kas ten labai, sakykit?
1: Koks žodis netinka?
6: Mėnuo, ne meilis.
2: Mėnuo.
1: Tavo viena šypsena saulė, tavo kita šypsena mėnuo.
2: Šaunuolė, patinka daina?
6: Taip.
2: Viskas, pasiklausom, nedėkite ragelių. Ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. O pusrebė varškė Valdan, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus noriu papasakoti, ką gero galima nuveikti mūsų mylimoje sostinėje.
2: Taip, žinok, aš vakar turėjau džiaugsmo plaukti upę.
1: Plaukiai upę.
2: Ir netgi ir patiltės yra labai, labai nuostabiai ištapytos. Ir Vilniaus gatvės slepia kur kas daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio, nes ant pastatų sienų, kiemuose, po tiltais ar net atokesniuose rajonuose galima atrasti dešimtis įspūdingų gatvės meno kūrinių.
1: Aha,
2: taip, ir šią vasarą juos pažinti kviečia neakivaizdinis Vilnius, pristatantis nemokamą orientacinį žaidimą Vilniaus gatvės prie meno.
1: Iki pat rugpjūčio 31 dienos visi norintys gali leistis į 5 skirtingus maršrutus ir atlikdami įvairias užduotis atrasti kitokį Vilnių. Žaidimas vyksta naudojantis telefonu, pasiekus meno kūrinį atsiranda klausimas, mislė arba foto iššūkis, vedantis prie kito objekto.
2: Ar dalyvauti galima tik vienam, ar galima keliems?
1: Oi, ne, tikrai ne vienams. Ne vienams.
2: Taip, nes galima arba vienam, arba su šeima, ar draugų komanda. Įveikus visus maršrutus laukia ir galimybė laimėti prizų.
1: Jeigu norėsite tęsti pažintį su miesto menu, išbandykite ir atnaujintą teminį maršrutą Vilniaus gatvės menas.
2: Aš čia dėl tos komandos.
1: Taip, jame rasite daugiau kaip 80 kūrinių, sukurtų žinomų Lietuvos gatvės menininkų. Šie darbai išsidėstė beveik visame mieste ir pasakoja savitas Vilniaus istorijas.
2: Šią vasarą pažvelkite į sostinę naujomis akimis ir leiskitės į nemokamą miesto meno paieškų nuotykį. Daugiau informacijos rasite neakivaizdinio Vilniaus interneto svetainėje.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, o turinys apmokėtas.
0: Reklama.

0: Alytuje. Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: O, jaučiam, kaista, kaista. Spaudimo dydis turbūt ilgis ir ten pulsas duodasi, kaip turi būti, nes ir vasara, ir savaitgalis, manau, kad planų pilna, žodžiu, linkime gero laiko, o dabar norime paklausti, koks oras yra ten, kur esat. Gal Palangoje, gal Vilniuje, gal Klaipėdoje, gal, nežinau, gal net ne Lietuvoje?
2: Taip, 1823, paskambinkite, pasipasakokite. Aš taip suprantu, kad viskas, ane, čia dabar vėl kitą savaitę bus kažkaip.
1: Jo, žinok, bent jau kol kas prognozė rodo, kad orai atvės ir galimas lietus, bet neskubėkim gyventi.
2: Žinai. Nu gerai,
1: gal papūs vės iš kitos pusės, gal nupūsta visą lietų.
2: Lietus, alio?
1: Taip pat.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Gintaras.
2: Gintarai, malonu, priminkit iš kur?
3: Iš Norvegijos.
2: Kokie orai?
1: Norvegija.
3: 31 savaitė jau kankina.
2: 31 Norvegijoje man kažkaip skamba kaip...
3: 31.
1: Žiūrėkit, Gintrai, dumkite į Lietuvą, čia tik 27.
3: Tai va, sekmadienį jau dumiu.
1: Gerai, ačiū labai.
2: Čia, 31.
1: Nu, tikrai rimta labai.
2: Alo,
1: sveiki.
2: Labadiena.
4: Labadiena.
1: Ko vardu?
4: Daiva.
1: Daiva, jūs iš kur? O, gerai, kaip Klaipėda.
4: Klaipėdus. Kaip Klaipėda. Taip, važiuojam... Kepam 26,5, saulė, nei vieno debesėlio. Nu, norisi labai prie jūros, bet darbai pabaiga, tai gal šiek tiek vėliau.
1: O žiūrėkite, pavyzdžiui, Klaipėdos miesto gyventojai, jie, kažkur ten vietoje Girulius, ar į Palangą važiuojat?
4: Lygus. Ne, į Palangą, nu, žinot, kaip kam patinka, bet į Smiltinę žmonės.
1: Į Smiltinę, nu jau.
4: Su keltu, į Smiltinę, yra Melnaragė, yra antra Melnaragė, yra kiekvienas turi savo tą mėgstamą vietą. Bet į Palangą aš nemanau, nu, mes jūra, kaip sakos, ir namie turi.
1: Na jo, taip, aš vat, kažkaip irgi galvoju, jeigu gyvenčiau Klaipėdoje, tai... Nu, numažiuočiai metus
4: kartą. Smiltinė, iš tikrųjų populiariausia vieta yra Smiltinė.
1: O Karklė irgi ten netoli jums.
4: Karklė irgi netoli, bet o iš tikrųjų, žinokit, tikri klaipėdiečiai, tai jie...
1: Važiuoja į Turkiją.
4: Labiausiai mėgsta žiemą.
2: A, kai yra.
1: Kai yra ramu.
4: Mes jukaujam, kad mes jūrą...
1: O, ir nutrūko ryšys. Gerai, ačiū, labai gero poliso.
0: Apie orus.
1: Na, Simonėlė, pradžiu.
2: Rytoj daug kur lietus, vietomis markus. Temperatūra naktį nuo 15, atsiprašau, iki 20, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 17, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, o dieną Vilniuje šils iki 28, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 23, o Šiauliuose 25.
1: O jei, bet tu klausi, bet bus tada tokia šutuva, nes prilis ir 28.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
7: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.

0: Taip, tikrai pasveikinkime vieni kitus, nes tai daryti šitaip lengva, taip gera ir taip būtina. Taip kad, klausyk, aš manau, kad nulėkime jauno jubiliejų.
1: Lėkim.
0: Pas Deividą.
1: Lekia vasaros žirgai.
0: Uja.
1: Gerai, tai mes lekiam pas Deividą ir jis šiandien švenčia gražų jubiliejinį gimtadienį, tokį jaunutį, bet jau apvalutį.
0: Nežinau, kad man tiek...
1: Nu, aš nežinau, 30 metų žmogus, nu, jau vis tiek jau šitą jau susigaudo.
0: Tai ką, jau gal ir šeima?
1: Taip, o labą dieną.
2: Labą.
1: Deivido ieškom.
2: Taip, aš.
1: Jūs čia jau atvažiuojat pas mus, girdim, kad jau kelyje? Nes
2: kur?
1: laukiam ir, nu, kažkaip nežinau, nu, jau vėluojat, pusę tariamės, kad atvažiuosit. A čia ne su jumis aš nekėjau.
2: O dėl ko čia?
1: Nu, dėl gimtadienio jūsų. Čia muzikantai skambina, nu, tai pusę trijų turėjot būti.
2: Aha.
1: Nu.
3: Radio stotis Lietuvos.
0: Deividai skambina, Simonai Rorimas iš radio stoties Lietuvos su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Sako, ai, nu gerai, galva, kas čia dabar. Deividai, kur važiuojat iš tikrųjų, jeigu rimtai?
2: Į kaimą važiuoju.
1: Švesti savo gimtadienio?
2: Nu, rytoj švesti.
1: Uh-huh. O bus muzikantai?
2: Ne, nebus.
1: Tai jeigu prireiktų, tai vat jau kontaktus turit.
2: Reikia
1: skambinti
2: pusę trijų.
1: Jo, Deividai, mes norim labai pasveikinti ir savo ruoštų jūsų gimtadieniu, bet svarbiausia yra tai, kad mes gavom labai gražų pranešimą ir paklausykit, kas čia parašyta. Gimtadienio proga linkiu daugiau beprotiškų nuotykių nei veiksmo filme. Tegul tavo gyvenimas būna pilnas įspūdžių, juoko ir kvapą gniaužiančių akimirkų. Išpildyk savo svajones, niekada nepasiduok ir linksminkis taip, lyg tuo artėtų pasaulio pabaiga.
0: Pasirašo mama Asta.
2: Ačiū.
0: Deividai, tai rytoj gerai švęsti. Sveikatos, meilės, laimės ir geros likusios vasaros. Iki.
1: Iki.
2: Ačiū, iki.
3: Laimės vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija eskalavosi ir reikalauja valstybės įsikišimo, todėl pirmadienį yra šaukiamas vyriausybėje pasitarimas. Dėl sunkumo vykdant įsipareigojimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praėjusią savaitę nutraukė sutartį su mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatore Energijas Man dėl jos veiksmų kreipėsi į prokuratūrą. Gamyklos teritorijoje įmonė nuo kovo su kaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to ugniagesių teigimu gali kilti didelis gaisras. Įmonė teismui apskundė tokį sprendimą, neigia gaisro grėsmę ir sako, kad atliekos jau pradėtos vėl rūšiuoti bei vežti deginti. Vilniuje penktadienio popietę vilkikui kliudžius elektros laidus ir į gatvę iškritus gabentai betono plokštai formuojasi spūstis. Sostinės policijos teigimu avarija įvyko Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankryžoje. Spūstis formuojasi prie minėtos sankryžos artėjant iš visų pusių. Pasak policijos, plokštė turi patraukti miesto tvarkymo įmonė Grinda, elektros tinklo galimus pažeidimus vertins energijos skirstimo operatorius. Įpusėjus vasarai, Klaipėdos vaikų ligoninėje sulaukiama kelis kartus daugiau įvairias traumas patyrusių pacientų. Pasak traumatologijos skyriaus vadovo Geraldo Kazio Sivickio, dažniausiai nukenčia neatsargus elektrinių paspirtukų vairuotojai.
1: Vasaros metu pas mus traumų padaugėja 2-3 kartus, dėl to, kad vaikai žaidžia lauke, dviračiais važiuoja ir paspirtukais važiuoja, ir ant batutų šokinėja, tų pramogų daug ir pajūriuose visokiuose laiką leidžia. Jeigu, sakim, lyja, mes tų pacientų turim mažiau, bet jeigu šiltas geras oras ir ypač savaitgalis, kada suvažiuoja, mūsų pusė Lietuvos atsiduria pajūryje, o mes aptarnavojam visą vakarų regioną. Tai čia, sakau, jeigu lyginti žiemą vasarą, tai 2-3 kartus daugiau tų traumų turi. Tai jeigu pasižiūrėjai tiems, kiems reikėjo jau ligoninė gydytis, sakėjom, per mėnesį būtų taip 100-120. Tokie žmonės, kai krenta, pas mus dažniausiai tai yra lūžimai. Ne tik tai lūžiai, čia ir vidaus organų pažeidimai gali būti. Didžiausia rūpestis šiandien dienai, nu tai pirmoji vietoj nugalėtojas yra elektrinis paspirtukas. Mažai stabilus, tikrai mažai saugus ir žmonės krisdami patiria rimtas traumas.
0: Apie patidėjusį pacientų srautą skelbė Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Skubiosios pagalbos skyriuje nuo pat birželio pradžios kasdien apsilanko vidutiniškai 300-400 pacientų per parą. Šiuo metu yra ypač didelis krūvis tenka traumatologijos, terapijos ir chirurgijos grandims. Pasitaiko pamainų, kai traumatologai per parą priima daugiau kaip 170 pacientų. Žlugus svarbiam Vokietijos ir Prancūzijos naikintuvų kūrimo projektui, šios valstybės rengia naujas svarbias dėrybas dėl gynybos. Dėl to Vokietijoje susitiko kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Abiejų šalių ministrų kabinetai susirinko dėrybų pilyje netoliai Kelno. Būtent čia prieš daugiau nei 60 metų tuometinis Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle ir tuometinis Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris sutarė dėl draugystės sutarties tarp abiejų šalių. Tikimasi, kad susitikimo metu šalys įsteigs bendrą grupę skirtą gilinti bendradarbiavimą radiolokatorių sistemų, tolimojo smūgio pajėgumų ir priešraketinės gynybos srityse. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Taip, Lietuvoje 15 valandų ir 10 minučių, bičiuliai, mes su savana žiauriai džiaugiamės, kad leidžiate laiką kartu. Čia dar viena valanda ir žaidimas pavadinimu Neta žodis. Mums reikia dviejų dalyvių, kurių vienas visai netrukus laimės Lietuvos koinės pirminės. Ir manau, kad jūs jų tikrai labai labai norite, o ir nusipelnėte ir viskas, reikia paimti.
1: Žinok, tas koinės tai yra labai labai geidžiamas, nes aš jau matau iš klausytojų, šitaip, žinok, nežinau, užsispyrę siekia būtinai tas koinės gauti, nes, žinai, į kolekciją
0: Lietuvos
1: prizų. Taigi, tai jūs turėsite 15 sekundžių, per kurias reikės išušiuoti dalykus į temą arba ne į temą, ir mes šiandien kažkaip pagalvojom, kad vis tiek toks geras oras, tai bus susiję mūsų sąrašiukai su vandens atostogom. Telkiniais.
0: Taip. Gerai, tai pirmas dalyvis, man atrodo, jau yra čia ir aš pakviesiu šiandien prie upės.
1: Gerai.
0: Puiku. Alio, sveiki. Labadiena. Sveiki.
1: Alio.
2: Sveiki. Labadiena.
0: Kuo vardu?
2: Saulius.
0: Sauliu, jūs labiau upės ar ežero žmogus?
2: Oi... Gal bis kito.
0: Gerai, visko po truputį. Sauliu, vardinsiu upės. Jeigu iš tikrųjų tai yra upė, sakykite į temą. Jeigu tai yra ne upė, tai sakykite ne į temą.
2: Gerai.
0: 3, 2, 1 ir važiuojame. Jūra.
2: Upė.
0: Galvė.
2: Be ežeras.
0: Lėvo.
2: Upė.
0: Ančia.
2: Ežeras.
0: Muša.
2: Opė.
0: Akmena.
2: Opė.
0: Bravo, Sauliu, pagalvodamas visiškai atsakingai atsakė teisingai, ir ten, kur sakėte ežeras, iš tikrųjų ten ir buvo ežerai.
2: Aš visgi sovėjau. Truputuką sovėjau.
0: Ne, bet klaidau, žiūrėkite, nebuvo ne vienos, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6 teisingi atsakymai, tikrai bravo, yra pasirodymas. Ačiū, iki.
1: Rimtas. Visa. Pareiškimas.
0: Žmogus, kuris tikrai žino, domėsi Lietuvos.
1: Nu, matyt, atostogauja savo, žinai, Lietuvos. Prie vandens telkinių, tai todėl ir žinau.
0: Prie vandenėlio su Simon.
1: O taip, aš taip leksim ežerelio. Sveiki. Labas, kuo vardu?
2: Vitalis.
1: Vitalis, iš kur?
2: Šiauliai.
1: Sulius Šiauliu, ar ne?
0: Ne, nežinau.
1: Ne? Gerai, Vitali, ar jūs labiau mėgstate atostogauti, laiką leisti prie upės ar prie ežero?
2: Čia smagu.
1: Tai labai gerai, nes aš jūs kviečiu prie ežero. Ir jums reikės išrušiuoti, kurie čia iš mano išvardintų yra ežerai, o kurie yra kažkas kito. Gerai?
2: Gerai,
0: tai 3, 2, 1 ir važiuojam.
1: Rūkščiai.
2: Taip, ežeras.
1: Parnidžio.
2: Ežeras.
1: Žuvintas.
2: Ežeras.
1: Čičirys.
2: Ne.
1: Čirvinis.
2: Taip.
1: Tauragnas.
2: Taip.
1: Rambina.
0: Nu, Rambino nebuvo.
1: Rambino, nu, tai bet kuriuo atveju nėra Rambino ežero.
0: Nėra, ne?
1: Tauragnas yra. Čirvinio nėra, žinokit, tokio. Čirvinis glynas labai geras. O štai iš Čičirys yra. Aurimas net yra buvęs,
0: taip, aš suprantu
1: prie jo. Žuvintas, taip, antrasis taškas, Parnidžio kopą tokią turim, ežero ne, ir Drūkščiai, taip, žvaigždė turbūt Lietuvos ežerų. 3 taškai, nenusimenkit, Vitali, lauksim skambučio jau pirmadienį.
0: Taip. Sauliu, bravo, tikrai. Valandė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
5: Kokia švelnutė.
6: Aš?
5: Patalinė, bet ir tu.
7: Mėgaukitės tobulomis poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios, Lidl verta.

0: pasirink pigu.lt.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Reklama.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara su lietumi.
1: Laimės vasara.
2: Simona, ko tu labiausiai lauki artimiausiu metu? O taip greitai negalvodamas, kiek. Uop.
3: Gimininių.
2: Gimininių. Visi laukia gimininių, visa Lietuva laukia gimininių. Galbūt netgi galvoju, tie, kurie gyvena ne Lietuvoje, jau prisipirko bilietų ir atskris.
3: Aš galvoju, žinok, kad visi laukia vienas dalykas, kad mes Liepos 31 dieną sužinosim, kas keliauja į Peloponesą, o tada jau kitą dieną gimininės ir viskas, tada jau galėsim truputį atsipalaiduoti.
2: Geras, liko tik dvi savaitės.
3: Taip, bet aš tik noriu priminti, kad, žinokit, bus ir koncertas, ir pramogos mažiems ir dideliems, ir vaišės, ir visi kiti smagumai, renginys nemokamas, todėl tikrai drąsiai čiumpat į glėbį visus savo giminaičius ir atlekėt, nes taip, aš... į Kėdainiusgi patogu iš visur atvažiuoti.
2: Taip, abejonės, tam ir parinkti Kėdainiai, kad būtų visiems per viduriuką, kad būtų teisybė. Taip. Žiūrėk, sako, teisybė, brolybė, ar brolybė teisybė. Ir ten koncertuos Simona, Laisva, grupė 2 ir Justinas Irutis.
3: Nuostabu. O mes labai aišku džiaugiamės, kad galime į gimininės pakviesti, nes turime tokių gerų draugų kaip Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpešio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Ar tu žinojai, Aurimai, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai?
2: Absoliučiai, žinok, tai net nėra ką kalbėti. Netgi tas pats elementarus kavinukas, virdulys, jis jeigu vanduo yra smarkiai kalkėtas, jis gali labai greitai sugesti. Taigi, Aquafor vandens filtrai tai raktas į kasdienybę be jokių rūpešių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnėmis.
3: Aquafor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visą tai nemokamai. Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.
1: Reklama.
0: Vasara su Lietumi. Apie orus.
2: Na, o dabar pasakyk, ar reikės sketuko rytoj?
3: Reikės ir dideliu sketuko.
2: Tai nėra problemų, žinok.
3: Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 17, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, o dieną Vilniuje šils iki 28, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 25.
2: Puikiai, ačiū tau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Šviežia.
9: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų.
9: Be priedų.
8: Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Yes, tikrai pasveikinkim. Aš labai laukiu. Penktadienis, geras oras, gimta jubiliejų. Lekiam. Dumėm pas Ingutę.
2: Jung greičiau.
1: Ne, o atsiprašau, pas Jolantą.
2: Viskas, jung greičiau.
1: Jungiu.
2: Gerai. O? Pas Jolantą.
1: Rodau, žiūrėjau. Gerai.
2: Normaliai. Tu už manęs atsistok.
1: Alio? Alio?
3: Klaus.
1: Čia Jolanta?
3: Taip.
1: Labai malonu, Jolanta jums skambina.
0: Sena gera daina.
2: Jolanta skambina jums radijo stotis Lietus.
3: Nu geras. Sveiki, sveiki.
2: Nežinau, kodėl sena gera daina. Gal dar nuskambės, Aurimai?
1: Taip. Jolanta, su gimimo diena sveikinam, girdint visai Lietuvai.
3: Ačiū, labai malonu.
2: Jolanta, na, žinokit, atrodo, kad geriau nesuplanuosi. Nuostabus oras, penktadienis, jubiliejus. Ką veiksit, kaip švesit?
3: Su šeima ir artimaisiais.
1: O šiandien ar rytoj?
3: Šiandien.
1: Šiandien.
2: Mhm, gerai.
1: Čia maždaug kurie Lietuvos vietoje, na, plius minus.
3: Plus
2: menus Vilnius gatvė. Vilnius gatvė netgi? Ai, tai čia mes kaimynai.
1: Tai mes užlėksim, žinokit, nėra problemų, jeigu taip jau...
2: Mes čia smetonos.
1: Smetonos, gatvė.
3: Gerai, užlėkit, prašom.
1: Arba jūs užlėkit.
2: Jolanta, aš dar turiu klausimą. O koks dabar artimiausias koncertas laukia?
3: Koks artimiausias koncertas?
2: Mhm, į kurį eisit?
3: Mes, į kurį eisime, Jessica Shy.
2: Gerai, gerai. Matot, aš gavau tokį laišką ir Aurimui rodžiau. Čia parašyta štai kas. Su gimtadieniu, Jolanta. Šipsokis, džiaukis, svajok, keliauk, medituok, tobulėk ir būk laiminga. Ir turėk angelą, kuris padėtų tai įgyvendinti. Tikiu, kad prieš akį dar laukia mūsų daug koncertų.
1: Aha. Giedrė pasirašo, Jolanta.
3: Taip.
1: O truputėlį, vis tiek man įdomu labai, apie kokius šių koncertus eina kalba?
2: Nu, tai Jessica Shy.
3: Ne, tai čia aš su savo šeima, mes būt kurias koncertą buvom, tai nesenyti už tai.
2: Vakar?
3: Ne, vakar buvau.
2: Nes aš vakar buvau Butkutės koncerte, galvojau, gal tam pačiam.
3: Ne.
1: O tai merginos dabar sekantis, koks koncertas?
2: Jessica Shy.
3: Tai Jessica Shy, tada išeina taip.
2: Jolanta, gerai, mes nebekamuojam, linkim smagiai paminėti savo gimtadienį su Giedre tikrai. Na, būkite tos koncerto lankytojos, į kurias visi pasižiūri ir užsikrečia gerą nuotaiką.
3: Ačiū labai.
1: Būkite jaunatviška. O dabar, žinokite, tikrai sena gera daina, studija ir daina vaikystė. Ačiū ir iki.
3: Ačiū labai.
2: Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio. Tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda. Tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi. Tik 1,99. Lidl vertė.
6: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokė vežį.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Pradedant daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos brigadai skirto Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą. Čia pirmieji vokiečių kariai kelsis jau Rūdinį. Jo teigimo kol kas nėra jokių indikacijų, kad statybų metu kiltų neišsprendžiamų problemų, o darbų planus gali koreguoti nebent liūtys arba šalta žiema.
1: Daroma viskas, kad Vokietijos kariai iki 27 metų pabaigos galėtų čia pilnai pradėti gyventi, eksploatuoti šitą vietovę ir treniruoti, na, o lygiai greičiai po to bus vystoma, kaip pavadinkim taip, mažesnės galbūt svarbos objektų.
0: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Tiusas tikisi, kad per ateinančius metus norą tarnauti Lietuvoje pareikš iki 5000 karių. Šiuo metu jų yra 2000.
2: Manau, visi yra gana patenkinti, tik aplankėm naujus pastatus ir buvom nustebinti aukštais standartais. Manau, kad tai bus absoliuti sėkmės istorija.
0: Karinis miestelis Rūdininkuose užims 190 hektarų teritorijos, įstatomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės, numatyti mokymo paskirties statiniai. Ne tik aukštųjų technologijų grupė Teltonika, bet ir dar vienas biurų pastatas, greitoji medicinos pagalba Vilniuje bei Kaune, penktadienio rytą gavo susprogdinti grasinančius elektroninius laiškus, jie nepasitvirtino. Vilniaus policijos teigimo dėl šių įvykių pareigūnai renka medžiagą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, numatant jai atsakomybę už melagingą pranešimą apie visuomeniai gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. Teisėsaugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevencijos stiprinimo priemonės. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės poezijos parke tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusioji sulaukė keliasdešimties smūgių rankomis ir kojomis, kiti šalia buvę vaikai įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrotskis vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kurio būtų įteisintos civilinės partnerystės. Lenkijos vadovas tikina nepritarintis tos pačios lyties asmenų partnerystei, nes tai esą lemtų specialaus santokos tarp vyro ir moters statuso praradimą. Įstatymo projektas, pirmą kartą Lenkijos parlamentui pateiktas pernai gruodį, buvo skirtas artimiausio asmens statusui įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ką valgom? Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Tu žinok, man dabar taip palengvėjo, tikrai. Ant dušelės, nes penktadienį pati žinai, aš mėgstu traukti ten, kur mano širdis, į sodybėlį ir mažiausiai, ko nori, ypatingai vasarą, kur nors tam prie podų gaišti, bet valgyti taigi reikia. Ir aš jau ką tik tai suradau trumpą, greitą, sotų ir labai, man atrodo, gerą receptą. Noriu pasidalinti. Manau, kad yra soti ir labai lengva avinžirnių ir tuno mišainė. Nežinau, pavadinimo nėra, bet žodžiu, mums ko reikia. Konservuotų avinžirnių, tuno savo sultise, vyšninių pomidorų, raudono svagūno, alyvuogių aliejaus ir citrinų sulčių. Tai turbūt jau nereikia pasakoti, ką reikia daryti.
2: Nu, tiesiog sumakaluoti viską.
1: Viską sumakaluoti, užspausti citrinos truputėlį ir alyvo galėjausi ir viskas. Su kokia cebata, nežiuo, arba net be jos. Niam-niam.
2: Tikrai.
1: Nieko net nereikia kepti, daryti. Va, tum-tum.
2: Nieko
1: nereikia.
2: Nieko dėl tavęs daugiau negaminau.
1: Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, šiandien norite keptos karkos su spirgučių padažu ir grietinę riebę, tai pas nupus.
2: Taip.
1: Gal jums reikia kalorijų?
2: Pavyzdžiui. Nežinau. Gerai, 1823, mes norime išgirsti, ką jūs šiandien esate susiplanavę gaminti. Ar jūs kažką šiandien lepinsitės, ar eisite, nežinau, kur nors tiesiog pizza greit užsisakysite, nes nenorit gaišti laiko.
1: Ne, bet pizza, kai taip šiltai žinau, kažkaip irgi nežinau.
2: Ne?
1: Nu, ne. Nu, nes jie plauna vis tiek ten tas, žinau, batonas viduje.
2: Gerai, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas jums paskambino?
3: Onutė,
1: labai malonu, ką šiandien skanaus gabinat?
3: Taip, paimame didelius pievagrybius, iškaptuojame vidų.
1: Taip.
3: Paimame Filadelfijos sūrį.
1: Taip.
3: Pačiuką česnako, į smulkaus įdedam į maišom. Ir į tą kepuraitę ir tada paimame mozzarellos sūrį.
1: Taip.
3: Mažiuką gabaliuką įspaudžiam. Paimame šalto rūkymo šoninės juostelę, vieną vienaip, kitą perkryžiuojame, dedame į orkaitę 150 laipsnių temperatūroje, 15-20 minučių, labai skanu.
1: O gera šie tokie užkandukai gaunasi. Tai žiūrėkit, dabar aš šanutė, kadangi tikrai, man atrodo, labai turi būti skanu, tai žodžiu, paimi tą didelį šampinjoną, ar ne?
3: Taip.
1: Išrauni kotą. Išrauni kotą.
3: Ir vidų visą išvalai.
1: Taip, padarai ten tokią angą, kad būtų kur įdėti. Tai į Filadelfiją truputėlį česnako, ar ne? Tada truputėlį įdėti to. Tada dar mozzarellos gabaliuką.
3: Taip.
1: Ir tada
3: ir apvinioji rūkytą šoninę. Vieną juostelę taip, kitą sukryžiuoji kitaip ir dėdi į orkaitę. Ir
2: tada taip tysta, ne? Viskas tada jau tysta.
1: O nu, tai žinokit.
2: Ta mozzarella taip tada, ne, jinai te tysta skaniai.
1: Geras, bet čia tokie tikrai labai smagus užkandukai.
3: Aš paruošiau tentui, parvažiavo, jis nesuprato, ką jis valgė. Sakė, šitaip skanu, ką aš valgiau. Jis nesuprato, kad jam buvo grybas.
1: Geras, nu, te ačiū labai, tikrai, puiko. Manau, kad tobulo turėtų.
2: Tikrai labai.
1: Gana ar dar?
2: Žinok, visai gerai, gal čia, ar nebent desirčiuko kokio.
1: Nu, kaip noriu, dar bandom vieną.
2: Bandom,
1: gerai, dar vieną.
2: Sveiki, Lietus. Alio, laba diena.
1: Alio,
2: kas
1: sveiki.
2: Kas mums paskambino? Alio.
1: Girdisi, taip, sveiki.
2: Alio, girdim,
1: kuo vardu?
4: Skambina Vaida iš Ukmergės.
1: Vaida, kuo norite mus nustebinti? Kokiu receptu?
4: O, nu šiandien man reičiau nustebinti šviežių baravykų receptėlę.
1: Nagi.
2: Pasakokit.
1: Tai reikės baravykų, tai čia faktas.
4: Taip, šiandien buvau miške, atidariau sezoną, radau, prisirinkau daug grybukų.
1: Taip.
4: Žinoma, kai valiau buvo daug ir mėlėtų, bet užteks vakarieniai. Taip, pasikepam šoninytės, svogūniuką, įdedam grybukas, grietinėlės, trapiukas ir šviežių bulvyčių iš savo daržo.
1: O palaukit, o prieš tai grybukus irgi sukepinant kartu?
4: Tai truputėlę atvirus, o pasirinkėjus ir viską apkepinti, taip.
1: Nu pasaka, bet iš šiandien tokia grybų diena.
4: Taip.
1: Nes prieš tai vat irgi girdėjom receptuką su grybais, o čia. Nu gerai, ačiū labai.
2: Ačiū Jums.
1: Ką tikrai. Tu mano mylimiausia, mėlyte, ką tu nori?
2: Truputį to norėčiau visgi.
1: Visko po truputį tu norėtum. Gerai.

0: Maksima tai, ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1 euras 99 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Šok taip gražiai apie orą dainavo Rokas Jan. Manau, kad pats metas pasikalbėti apie orą, tą, kuris mus palies rytoj.
2: Gerai, rytoj nulies gal, žinau.
1: Nulies.
2: Greičiau, nes daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28 šilumos, naktį Vilniuje 17, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, o dieną Vilniuje šils iki 28, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 23, o Šiauliuose 25.
1: Ačiū tau, Simona, visiems linkime gero savaitgalio, kas važiuoja ypač į pajūrį, tai turėkite omenyje, kad laiko gali priekti kiek daugiau, aišku, neskubėkite, svarbiausia yra saugumas ir tikrai geriau kiek vėliau, bet kad viskas būtų ok. Mes turime dar vieną gerą žinią, ką mes darysim per šią valandą?
3: Suksim laimės ratų.
0: Laimės vasarą. Su Lietuvi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Laimės ratas.
1: O, žinau, kažkaip laukiu nuo pat ankstyvo ryto. Ai, ne, šiandien tu suki. O, velnė.
2: Nu, gali tu jį.
1: Ne, gerai, suk. Aš jau prisiminiau, kad čia buvau laidoje Viskas bus gerai ir ten pasukau ratą.
2: Ai, tai jau sukai.
1: Kur tu čia akis vartai?
2: O tai tu norėjai du kartus.
1: Akis man vartai. Nu, aš nenorėjau. Nenoriu čia pabaigoje pykti su tavim.
2: Gerai.
1: Žinokit, bičiuliai, skambinkite, ne šiandien Simona suko ratą, o jos rankelė yra laiminga.
2: Nu, nežinau, žinok, kaip čia pasakius. Dvi dienas iš eilės išsukau dainą.
1: Šiaip, aš žinok, šiandien išsukau, va, dar matosiu, bei išsukau kelialapį į finalą, kur galima laimėti kelionę į Peloponesą visai šeimai.
2: Taip, ir jau visai netrukus sužinosim, kas bus ta laimingo į šeimą.
1: Taip, laukti liko labai nebeilgai.
2: Bet aišku, kitų gerų prizų yra. Ir linkėjimas, ir marškinėliai, laimės lašelis, ir kojinės, ir svajotosios, ir lietpaltis.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Labas, ko vardu?
3: Sonata.
1: Sonata, kaip nuotaika?
3: Gera, puikiai.
1: Puikiai. Gerai, ar jau teko sukti ratą, ar pirmas kartas?
3: Ne, pirmą kartą.
2: Gerai, ko reikėtų? Ką reikia išsukti?
3: Kelionė.
1: Gerai, nu tu ką, 3, 2, 1 ir bandom. Opa, sukas ratas. Simona tai pavarė žemaitiškai normaliai, tai sustos. Nu,
3: Žemaitijos,
2: Va.
1: O, prašau.
2: Šilutė, Šilalė.
1: Ir ratas lėtėja. Ir čia yra lietpaltis. Žinokit, džiauri geras kokybiškas lietpaltis.
2: Na, bet lietpaltis irgi yra labai laimingas dalykas.
1: Nu, nes žiūrėkit, lietus, lietpaltis, liepa ir dar tikrai lis.
2: Gerai, sveikinam jus, lietpaltis.
1: Ačiū labai, laukti skambučio.
2: Jums dovanų, taip. Bet, o galima dar kartą skambinti, pavyzdžiui, ir nu, kitą dieną.
1: Ką tu dabar vėl nori sukti?
2: Ne, nu, ar gali,
1: galima, pavyzdžiui, dabar žmogus. Aišku, tai niekas tau netrukdo.
2: Nu, tai gerai. Tai žodžiu, mes viskas jau šiandien viską padarėm. Ir jau reikia atsveikinti mums.
1: Jo, nes aš žinau, išdalinau savo džiaugiais.
2: Aš žinau, labai noriu pasveikinti Davidą Bastį. Jie laukiasi Simona trečios atžalos.
1: O, kaip gražu. Tai jau trys, jau daugia vaikia, ar ne?
2: Nu jo, jo.
1: O kiek bus naujų atlikėjų? Ojejej.
2: Taip.
1: Aš manau. O tau, pavyzdžiui, vaikai dainuos, ar ne?
2: Nežinau. O tavo?
1: Sužinosim. Mano vaikai nedainuos.
2: Taip, bet mes...
1: Mano žinai, visi bus kulinarai.
2: Bet mes tikrai savaitgalį visi dainuosim.
1: Aš dar dainuosiu.
2: Nu, nes savaitgalį.
1: Kotryna, gerą dieną, malonu tave matyti, gėlėta, vasarišką, gerai nusiteikusi, tai žodžiu, bus dar. Kotryna suks ratą, aš kiek suprantu.
2: Kotryna suks ratą, taip.
1: Nu, mes ką, lauksim jūsų. O mums jau ratai batė, viskas.
2: Taip, lauksim pirmadienį jūsų, pailsėkite, atsipalaiduokite, girdėjom, kad nemažos pūstis link pajūrio, tai žodžiu, kantrybės, pasižiūrėkit galbūt ir programėlėse, kurias naudojate maršrutą, kaip ten, žodžiu, kad neužstriktumėte.
1: O šiaip tarp kitko mes žinom, kad bus pūstis ir parinkom tokias dainas, kad jums iš jūs net nesinorės, kad jos pasibaigtų. Sėdit mašinoje, kondiškė veikia ir ten viską grojam.
2: Būkit geri vieni kitiems. Iki.
1: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
3: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Atliekų krizės sostinėje įgaunant pagreitį Vilniaus savivaldybės tarybos nariai kreipėsi į prokuratūrą dėl viešo interesų gynimo. Vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad situacija pasiekė kritinį tašką. Vietoje sprendimų paieškos Vilniaus atliekų tvarkymo centras ir bendrovė Energesman svaidosi kaltinimais.
1: Ir dėl viešo intereso gynimo mes inicijavome kreipimąsi į prokuratūrą, nes toje atliekų tvarkymo aikštelėje padėtis kaista ir perkeltinė, ir tiesioginė prasme, yra rizika užsidegti. Kartu yra liejasi gazdinimai dėl to, kad vilniečiams nebus išvežamos komunalinės atliekos, nevyksta geranoriškas bendradarbiavimas regione. Būtent dėl to, matydami grėsmę, inicijavome šitą kreipimąsi, kad generalinė prokuratūra įvertintų viešo intereso požiūriu šitą situaciją. Dabar suprantu, kad abi pusės svaidosi kaltinimais ir Vacas patikino, kad kreipėsi į teismą tam, kad būtų galima įžengti į atliekų tvarkymo aikštelę.
0: Į prokurorus dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės veiklos kreipėsi ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Anot centro vadovo Mariaus Švaikausko, gamyklos teritorijoje įmonė nuo kovo sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų. Atliekomis užpildyti teritorijoje esantys pastatai atviros aikštelės. Energesman neveikimas kelia realų dar vieno didelio gaisro pavojų. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos rautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklausęs apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Kaip skelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiemet iš Latvijos centrinės migracijos rautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Į Lietuvą grįžta Venesueloje humanitarinė misija baigusi Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos tarnyba. Per 12 misijos dienų 20 specialistų netoli Karakaso pastatė lauko ligoninę ir suteikė medicinos pagalbą maždaug 230 pacientų. Pasibaigus misijai nepanaudoti vaistai ir medicinos priemonės perduoti Venesuelos institucijoms ir tarptautiniai organizacijai, aprūpinančiai mažą šalies gydymo įstaigas būtiniausiamis medicinos priemonėmis. Žlugus svarbiam Vokietijos ir Prancūzijos naikintuvų kūrimo projektui, šios valstybės rengia naujas svarbias derybas dėl gynybos. Dėl to Vokietijoje susitiko kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Abiejų šalių ministrų kabinetai susirinko derybų pilyje netoli Kelno. Tikimasi, kad susitikimo metu šalis įsteigs bendrą grupę, skirtą gilinti bendradarbiavimą radiolokatorių sistemų, tolimojo smūgio pajėgumų ir priešraketinės gynybos srityse. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 15-20, diena 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

Mėlyje klausytojai, jūs esate liūdininkai, jau ne kartą šitą viruką mokiau Lietaus studijos telefono numerį. Aistaliausia 1, 2, 3, 4, koks 1, 2, 3, 4, 1, 8, 2, 3, jeigu ką, tai žino visą Lietuvą. Laikrodžiai Lietuvoje rodo 11 minučių po 17 valandos, būkite pasveikinti šią penktadienio pavakarę. Ai, mėlyje, mėlyje, mėlyje, nežinau kur jūs, nežinau kaip jūs, bet labai noriu tikėti, kad jeigu ir kažkas bando tampyti jūsų nervų sistemą, erzinti mažu ką kuo, nepamirškite, galite savo, kaip visame čerdelėse, pasidovanoti dainą ir tada pasikrovė, įsikrovė gerą nuotaiką startuoti į savaitgalį, į penktadienio vakarą, beje, kaip matau, kai kam jų ir atostogos yra kaip 12 minučių prasidėjusios. Mėly Lietuvos klausytojai, leiskite savo pabaigti šios darbo savaitės paskutiniuosius darbus ir greitai prieš išeidami, prieš nerdami į savaitgalį, brūkštelikite žinutę serdelėse talietus.fm, kokia daina turėtų palydėti jūs, kuomet viskas. Išsijungia smegenis apie darbus, išsijungia smegenis apie poilsį, laisvalaikį, gerus orus, skanius ledus, šaltibarščius, voveraitės, prinokusius agrastus, krentančius obuoliukus, pasirodo, ohoho, iš tų antaninių galima visokių cūdų prisidaryti, žodžiu, mėly Lietuvos klausytojai. Siūlau, kaip visuomet, smagiai leisti laiką kartu. Ir jeigu esate vienas iš tų, kuris jau esate sugalvojęs, kokios dainos norėtumėte, parašykite man į širdeles, ne širdelėse, pakartosiu tradiciškai iki 18 valandos. Mojame ranką darbo dienai, šypsamės besiartinančiam vakarui ir smagiai leidžiame laiką kartu. Sirdelės etelietus.fm. Labas Kotryna, paskutinės valandos darbe ir išlauktosios atostogos. Džiaugiuosi, labai džiaugiuosi. Ir žinau, kad ir kaip jas leisiu, visada su lietumi, nes aš be to niekaip negaliu. Šiandien labai norėčiau išgirsti Virgio Stakėno dainą Juanita, tai bus ir muzikinė dovana vyrui Aleksui. Beje, jis šiandien švenčia gimtadienį, rašo Vida Vidutė, pala pala. Aleksiuk, šiandien sveikinu patį dar ir su vardadieniu. Na ir aš tikiuosi, kad kai kam atostogos, kai kam gimtadienis, kai kam dar ir vardadienis, ir nuotaika gera kartu su Lietumi. Beje, priminsiu, laiško autorė yra Vida, sveikinu su atostogomis, po to su vyro gimtadieniu. Na, o jūs, mėly Lietuvos klausytojai, nu nepamirškite, turėkite omeny. Sirdelės eta lietus.fm.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35.

Žydrūnė rašo, labai širdelė, norėčiau pasiklausyti grupės projektos dainos Du perlai, viens perliukas ant perliukas. Žydrūnė tau Lietuje dainavo vyrukai tokių gražių, rimtų pavadinimų projektas. Jeigu jūsų gyvenimuose yra projektų, projektėlių, darbų, darbelių, palaukit, sustokit, nepamirškit. Penktadienis, 17 valandų, 24 minutės. Vasara už lango, kokie darbai, kokie projektai, projektėlį. Aš suprantu, kad yra tokių žmonių, kurie sako, o tai ir valgyt norisi, pala, dar iki vakarienės laiko yra, pagalvokite apie nuotaiką, pagalvokite apie savijautą, pagalvokite apie šalia esančius, kurie nori matyti jūs besišypsantį žmogų, beje, šypsaną išgauti yra viens, du ir viskas. Parašyte laišką svirdelėse talietus.fm ir jūsų mėgstama daina šokai Lietaus eterį. O tada šypsatės. Ir aš tikiuosi, būsite gražiausios šypsanos savininkai visą beprasidedantį savaitgalį. Svirdelės talietus.fm, o aš tikiuosi, kad

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Jau rytoj, Liepos 18 dieną nuo 9 iki 21 valandos Vingio parke vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje. Vilnius kyla ir aš tikiuosi, mėly Lietuvos klausytojai, kad suvažiuosite iš visos Lietuvos pasižiūrėt, ką reiškia, kai Vilnius kyla. Vilniaus miesto savivaldybė kartu su sostinės vaikų jaunimo centru Hobves bei dronų pilote, tai yra VEEFPV, kviečia dronų entuziastus ir visus vilniečius ir visus iš visos Lietuvos iš arti pažinti šį sparčiai populiarėjantį sportą. Pilotai varžysis skirtingose amžiaus kategorijose. Žiūrovai galės stebėti tiek profesionalų, tiek pradedančiųjų skrydžius ir tai yra jau trečiasis lenktynių etapas, o šį kartą dalyvių lauks ir didžiausia trasa ir daugiausia pramogų, kalbant apie pramogas. Nuo 12 iki 16 valandos vyks 100 baseinų diena. Edukacijos apie saugų elgesį vandenyje, apie įvairias kasdienines situacijas, lankytojų lauks žaidimai, viktorinos, animatoriai, muilo burbulai ir kitos veiklos visai šeimai. Renginėje taip pat galėsite susitikti ir su dronų pilotais, išbandyti Hobves simuliatorių ir patys pajusti, ką reiškia valdyti droną. Visos dienos metu vyks pirmosios pagalbos, saugumo, ekstremaliųjų situacijų edukacijos. Lietuvos Raudonasis kryžius mokys suteikti pirmąją pagalbą. Maltos ordinas pristatys taktinės medicinos užduotis, o maisto bankas demonstruos mobilią virtuvę, kuri skirta naudoti ir ekstremalių situacijų metu. Mėly Lietuvos klausytojai, rytoj Liepos 18 dieną nuo 9 iki 21 esate visi kviečiami į Vingio parką, kur vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje Vilnius kyla. O daugiau informacijos ir naujienų ieškokite Facebook renginio Vilnius kyla puslapyje. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama. Vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekiams iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai robot ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Kokia švelnutė.
7: Aš?
6: Patalinė, bet ir tu.
8: Mėgaukitės tobulumis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 €. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 €. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 €. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl verta.
1: Reklama.

Tai daina apie rasą lietaus eteryje penktadienio pavakarį dovanoja. Girdėjai, rasą? Visi? Tu būsi jo, nori tu to ar nenori, rasą? Jeigu nenori, bėkit rasą, jeigu nori, bėk kartu su Aleksandru. Žodžiu, smagaus be prasidedančios savaitgalio šiai porai. Na, o kaip tenai reikalai susiklostys meilės horizontuose? Aš tikiuosi, per medienį išgirsime, kuomet rasa man parašys laiškelį prašydama dainos, kurią norėtų dedikuoti Aleksandrui. Beje, Jovita klausėsi Jovitos ir Sauben dainos išgėrusi truputį. Savoje žinutė yra palikusi ir Rita, kuri visiems mėlyje lietaus klausytojai palydėjo, kad jūs visus, visur ir visada lydėtų laimę, meilį ir sėkmė. Ir jai dainavo ir jum lygiai taip pat Inga Valinskienė daina Lietuvai reikia lietaus. Beje, greitų metų aš tikiuosi pasigarsins savo radio imtuvą ir Airijoje ten nesitebe kepantis. Galų gale savojo žmonikė gerai į savaitgalį nutekintis vyras Vytas. Vytuk, linkėjimai tau ir tavo išradingumui. Na, aš tikiuosi, Jurgita jau garsina radio imtuvą, nes jūsų paprašyta daina tiesiog tuoj ir šoktels į lietaus eterį, bet tik tai noriu priminti, Lietuje šalyje. Galų gale ir didžiojoje Europos dalyje 17:43, tai gal mylėjai lietuvos klausytojai, nestabdykite savęs su norais, jeigu norisi dainos. Parašykite laiškelį sardelės etalietus.fm ir ta daina šoka į lietuvos eterį. Viskas, mažiau kalbų, daugiau dainų, Jurgitai ir Vytukui Lietuje Gintarė dainuoja dainą Sparnai tavo sielai. Širdelė.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
1: Reklama.

0: Gilė rašo, sveika širdelė, labai norėčiau išgirsti Jessica Shy dainą Pailtė ir beje, mili lietuvos klausytojai, jeigu jūs taip įsiklausėte į šią dainą, pajutote ar ne? Naujovė, naujovė. Beje, ši daina yra iš naujausio Jessicos Shy albumo Liepa ir aš tikiuosi, ji nuo šios Liepos 17 dienos skambės, oi, kaip dažnai skambės Lietaus eterio galugaliu, kaip aš sakau, naujiena, verta jūsų dėmesio rugėlė. Ačiū tau, aš irgi turėjau galimybę išgirsti pirmą kartą šią dainą Lietaus eterija. Kągi, mylėjai Lietaus klausytojai, jeigu esate truputukė atitrūkę nuo gyvenimo, žinokite viską apie šį penktadienį, sužinosite greitų metų, nes 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos Simona Kvederytė papasakos apie tai, kas buvo, kas yra ir kas bus svarbu mūsų visų gyvenimuose. Beje, jeigu norite sužinoti, kas sinoptikai žada rydinai, irgi likite kartu su Lietumi. O po 18 valandos vos tik tai startuos oficialus savaitgalis. Lietuvos klausytojai, jau matau, sveikina saviškius, džiaugiuosi. Beje, aš lygiai taip pat sveikinu visus tuos, kurie jau svečiuojasi mūsų puslapyje internete lietus.fm ir registruoja savo įsveikinimą. Ten yra toksai dėmesį traukiantis akcentėlis su užrašu pasveikinkime vieni kitus. Jeigu ir jums reikia linkėjimų, jeigu jums reikia muzikinių dovanų, primenu dar kartelį adresą internete lietus.fm. Kągi, 17:56, pats metas pildyti paskutinį valandos pageidavimą. Kiek aš suprantu, tai Kotryna Aistė linki daug, daug meilės ir dovanoja štai šią dainą, sakė, tai yra Aistės mylimiausia daina. Aistė, aš tikiuosi, gėlių bus, nuotaikos bus, svajonės pildysis, meilės nepritrūks. Miley Cyrus, specialiai tau, Lietuja.
1: Širdelės. We were good.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje trūkstant priedangų, jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas matytų poreikį plėsti, tačiau tik didmiesčiuose. Šiuose būtų galima statyti dvigubos paskirties statinius, sporto sales, baseino šaudyklą su priedangomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rusius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na, tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu nueisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Krišonis mano, kad vidaus reikalų ministras ne visai teisus. Priešingai priedangų rajonuose trūksta labiau nei didmiesčiuose.
2: Tai yra kaimiškos vietovės ir tai yra išblaškytos vietovės, sakyti, ten yra kaimai ar gyvenvietės, kurios yra. Ten tų viešųjų pastatų yra tikrai nedaug. Juose padaryt yra tik tam, kad būtų tinkamas rodiklis, yra sudėtingiau truputėlį.
3: Tai, kad privatus namai ne visuomet jie darosi, nors turi rusius, ypač senos statybos, jie turi rusius, bet ne visur tiesiog jie dedasi tas pats priedangas.
0: Utenos rajono meras Marijus Kaukienas siūlo nestatyti naujų priedangų, o pritaikyti jau esamų daugiabučių rusius. Tam valstybė turėtų skirti lėšų.
4: Tai valdybė tai tikrai to nepadarys. Tai čia turi būti kažkoks tai turbūt finansavimas, kad baterijos, kaupikliai, kurie galėtų, sakykim, būti visada pajungti prie daugiabučio elektros, ten vanduo, rusių aptvarkymas, patekimas, tikrai čia nereikia vienam rusui ten milijonių investicijų.
0: Trūkstant priedangų, pavyzdžiui, Utenos rajono savivaldybė rekomenduoja gyventojams nuo dronų slėpti saugesnėse pastatų vietose, kuo toliau nuo langų, koridoriuose. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiemet iš Latvijos antrinės migracijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Į Lietuvą grįžta Venesueloje humanitarinė misija baigusi Lietuvos mobiliojų skubiosios medicinos pagalbos komanda. Per 12 misijos dienų 20 specialistų netoli Karakaso pastatė lauko ligoninę ir suteikė medicinos pagalbą maždaug 230 pacientų. Pasibaigus misijai, nepanaudoti vaistai ir medicinos priemonės perduoti Venesuelos institucijoms ir tarptautiniai organizacijai, aprūpinančiai mažą šalies gydymo įstaigas būtiniausiamis medicinos priemonėmis. Jungtinės karalystės leiboristų partijos lyderių išrinktas Endis Bernamas, kuris taps ir šalies ministrų pirmininku. Bernamas tikina, kad Britams gražins viltį ir tikėjimą politiką. Pirmadienį darbą baigiantis premjeras Kiras Starmeris pasitrauks iš šio posto, o Bernamas, susitikęs su karaliumi Karoliu III, perims ministro pirmininko pareigas. Jis taps penktuoju Jungtinės karalystės vadovu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 vasarį. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: Vasaras vasarą su lietumi.
1: Širdelės su Kotrina. 12 minučių po 18 valandos penktadienio vakarą prasidėjus savaitgaliui. Geros nuotaikos, tik tai geros nuotaikos visiems ir kiekvienam, ir aš tikiuosi, kad su gera nuotaika ir tie nesibaigintys darbai kažkaip pasibaigs ir galbūt, kaip sakau, tos ravimos lysvės iki horizonto pačios išsiravės. Tas kelelis vedantis prie jūros kažkaip tai išsisklaidys, kelionė neprailgs. Na, aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad kaip visuomet, jūs mūsų gyvenimuose, mes jūsų gyvenimuose, o taip ir draugaujam, taip ir šventės švenčiam, taip ir minim širdžiai brangę dieną. Šis penktadienis, kas be ko, tikrai daugeliui iš jūsų yra pati įsimintiniausia metuose diena. Beje, kalbant apie varduvininkus, spaudžiu ranką Aleksui, Dariui, Girėnui, Irmai, Narmantui, Vaigai, Vyteniui. Varduvininkai, gero vakaro linkiu. Jeigu pažįstate kokį mylį Lietuvos klausytojų solenezantą su koktuvininką arba jubiliatą ir norėtumėte, kad aš ir jam ranką paspaučiau, nepamirškite savo įsveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, žodžiu, parašote, surašote, jūs mūsų dėliojate, į linkėjimą viską gražiai supakuojate, telefono numerio, jeigu ką nepamirštate nurodyti, jeigu žinoma reikia. Ir tada pasigarsinę radijimtuvus, džiaugiatės savuoju gyvenimu.
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau tetos Marijos Tomušiūnienės. Oi, ai, juokiasi jau tetulytė, vadinasi, viskas yra gerai.
2: Koks čia lietus?
1: Taip, Marija, taip, lietus trukdo jūs šiandien, brangioji. Per Lietuvą, taip ir sveikinam, per šitą vienintelį garsiausią lietuviškiausią kanalą. Taip, mieloji Marija. Taip, beje, teko, Marija, girdėti, kad šiandien ir visas jūsų Svilių kaimas po truputuką buvo užėjęs į svečius, sveikino gimtadienio progą, ar tiesa?
2: Nebuvo
1: niekas. Ei, sviliečiai, jūs ką, Marija, šiandien be dėmesio paliksit. Įsivaizduokite, josios dukterėčia šiandien iš Anglijos yra žinutė palikusi, sesuo iš Anglijos irgi žinutė palikusi. Sveikina, mėloji Marija, jūs gimtadienio proga Danutė su šeimyna, linkėdamos sveikatos geros, ūpo taip reikalingo, visuomet trykštančios energijos. Nirždama sesė sakė, pirmiausia, tai tau sėkmės visur ir visada. Marija, aš tikiuosi, gimtadienį pažymėsite, namų duris praversite, kaimynai tuoj greitai sugužės, ilgiausių metų atidainuos, sveikatos prilinkės ir gyvenimas, aš tikiuosi, tikrai pragiedrės. Marija, apkabinu ir visą ko paties geriausio jums linkiu.
2: Ir dabar Lietuva, kurį rodo, norėčiau paklausyti.
1: Tai ir klausyk, žinokit, aš jau dievę kokiems dainai suparuošusiai, tik tai pasigarsinkite radijom tuvą, tikrai tikiu, kad ne tik Marija Tomašiūnienė šią dainą dainuos, bet ir visi Biržų rajone, Svilių kaime gyvenantys, priedainį užtrauks į svečius ateis ir žodžiu smagiai šauniai gražiai vakaros. Šiandien Daiva sveikina Joną gimtadienio progą. Jonai, tegul tavo dienos būna kupinos jėgos ir tikslo. Kristina šiandien sveikina Audrių Damskį dirbantį Prancūzijoje. Aš tikiuosi, Audrių, netitrauksiu šią akimirką jūsų nuo darbų. Labai noriu gimtadienio progą pasiūsti jums linkėjimus nuo Kristinos iš Lietuvos, kuri linki stiprios sveikatos, neišsengančios energijos, sėkmės darbuose ir laimės kiekvienoje dienoje. Sako, tegul tik tai pildosi, Audrių, visos tavo svajonės. Audrių, tegul pildosi tik tai visos jūsų svajonės. Būkite sveikas, būkite laimingas. Savoje dukrytę Orintą ir jos vyrą Artūrą, visą šaunę, darnę, Levgo šeimą gyvenančią Kaišiadoryse, penktųjų vestuvių metinių progą. Šiandien sveikina mama Lina, tėtis Edvardas, teta Irena. Kai paklausiau, ko jauniesiams palinkėti, sakė, linkėkit visą ko paties geriausio. Tai tik tai jų bendro gyvenimo kelio pradžia ir aš tikrai tikiu Orintą ir Artūrai, kad penktosios vestuvių metinės, tai kaip žmonės sako, tas toksai žemasis startas, kuomet įsibėgėjote, o dabar kartu su jūsiškiais sakau, sveikiname, mylime ir linkime daug gražių dienų šiltos versmės. Kad būtumėte vienas kitų turtingi, kad būtumėte vienas kitų laimingi, jums džiaugsmo, meilės, laimės ir geros kloties. Taigi, Orinta ir Artūrai, sveikinam jūs abu penktųjų vestuvių metinių progą.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžuolėjaus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5 eurus 98 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai! Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
5: Reklama.

0: valandų 25 minutės lietaus klausytojai. Beje, turbūt šiandien visi apie tai ir kalba, didžioji dalis juda. Kas prie vandenėlio, kas prie ežerėlio, kas juda į savaitgalį, kas juda į šventę. Palinkėsiu, kad tame judėjime jokių spuščių nebūtų. Galų gale, kad nuotaika būtų gera. Na, o jeigu reikia dar įteikti dovaną tiems, kurie šiandien švenčia, aš kartu su jumis judu važiuoju į svečius ir tikiuosi šiuo metu pagauti Zenoną. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, jūs girdžiu iš balso, Zenonas būsite.
1: Taip, Zenonas.
0: Žinot, iš kur atpažinau, Zenonai, kad čia jūs?
1: Ką sakot?
0: Klausiu, ar žinot, iš kur aš atpažinau, kad čia esate jūs?
1: Aš žinau, radijos Lietus.
0: Žinokite, girdžiu šypsaną jūsų balsai ir kažkaip tai tada viskas aišku. Zenonai.
1: Kiekvieną dieną klausosi jūsų.
0: Bet jūs ne kiekvieną dieną mums šypsotės. Štai kame yra esmė. Zenonai, labai noriu pasveikinti jūs gimtadienio progą. Labai noriu perduoti linkėjimus nuo žmonos Gitanos, kuri štai ką sako. Brangusis mano vyre, su pačiais gražiausiais linkėjimais sveikinu tave gimtadienio progą. Linkiu tau stiprios sveikatos, begalinės laimės, sėkmės tau, Zeniuk, visose tavo darbuose ir kad kiekviena diena dovanotų šypseną bei pačias gražiausias akimirkas. Ačiū tau už tavo meilę, ačiū už tavo rūpestį, už kantrybę ir už tai, kad esi mano didžiausias gyvenimo ramstis. Linkiu, kad niekada nepritrūktų jėgų, svajonių, tikėjimo savimi. Tegul mūsų namuose visada gyvena meilė, jaukumas ir juokas. Labai tave myliu ir linkiu, kad visi tavo norai išsipildytų su gimtadieniu. Zenonai, būkit sveikas, būkite laimingas.
1: Labai ačiū.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus tiems, kurie visą laiką lietaus klausosi. Tiems, kurie lietaus besiklausydami visada šypsosi. Ir tiems, kurie per gimtadienį šypsosi bendraudami kartu su lietumi linkėjimai ir Gitanai. Šiandien Paulina, Austėja, Elze ir Adelė sveikina mielą močiutę Virgutę gimtadienio progą. Močiutė, būk linksma, daug sveikatos, išlik jaunatvišką, kad ir kur bebūtum, žinok, mes norime su tavimi rinkti visus geriausius prisiminimus mūsų ateičiai. Taigi mylime, apkabiname, įskruostų kabučiuojame ir sveikiname Virgą Virgutę gražaus gimtadienio progą. Šiandien Sandra duktė sveikina Marytę, mamytę gimtadienio proga palinkėjusi sveikatos, geros nuotikos ir visą ko paties mieliausio. Karolis Arnui siunčia linkėjimus. Arnai, gaudik laimės tau, sveikatos tau, gražių metų prieš akiją irgi tau, Arnai, Arnuži, valio. Ir vienas ilgas vyriškas, valio, gimtadienio proga. O nutė šiandien sveikina Irena, gimtadienio proga linkėdama jai visą ko paties geriausio. Žiūriu, kad ir savo įtėti, Valdemarą Arelį, gyvena Ananti Šiauliuose. 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina dukrytė Daiva ir sūnus Evaldas. Gerbiamas Valdemarai, leiskite jums nuo vaikų jubilėjinio gimtadienio proga palinkėti stiprios sveikatos, džiaugsmo, šypsenų, jaukių akimirkų su artimaisiais. Tegul kiekviena diena atneša ramybę, laimę ir, žinot, Valdemarai, svarbiausia, tai išsipildo tai, ko labiausiai trokštate. Būkite sveikas, būkite laimingas ir būkite pasveikintas jubilėjinio gimtadienio proga.

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ei, mėly Lietuvos klausytojai, galbūt šiuo metu yra vienas kitas, kas vairuojate, kas kelyje. Kviečiu kartu su Via Lietuva vieną drąsuolį stoti į tiesioginį kantrybės egzaminą. Juk kiekvieną dieną susidurime su tokiomis situacijomis, kurios verčia mus giliai atsidūsti, o gal ir pasakyti, nu kokį neįtin gražų žodelį, juk dažniausiai, kaip sakau, pratrūksta ta mūsų kantrybė. Kai esame kelyje, o šiandien tik tai girdžiu iš kairės, iš dešinės, iš įvairių portalų, iš žinių, kad žmonės stringa spūstyse, mano brangiausiai šoperukai, kaip ten jūsų kantrybės lygis, a, kas nori su manimi sudalyvauti tokiame šauniame kantrybės egzamine. Beje, labai noriu priminti, kad jeigu šiuo metu vairuojate, tai surinkti studijos telefono numerį 1823, galite ir balsu, juk vis dėlto išmanioji technika jūsų mašinukį yra, ar ne, arba paprašykite, kad šalia sėdintis paskambintų ir mėly Lietuvos klausytojai, tas, kas sudalyvaus kantrybės egzamine, šiandien turės galimybę ne tik tai sužinot, koks yra tas jo kitasis kantrybės raumuo, bet taip pat ir laimės Via Lietuva dovanas, girtuvė ir išorinę bateriją. Dieve, kai nervai kamoja keli, gurkštelt norisi, kai išsikrauna elementai, ei, ir dar tokia kritinė situacija, dieve, išsprūkdint gali, ar ne, visą pasaulį. Tai va, išorinė baterija irgi yra reikalinga. Na tai ką, aš galiu pasakyti, kad šiame žaidime jums reikės tik tai labai greitai reaguoti, beje, nėra nei teisingų, nėra nei neteisingų atsakymų, tiesiog smagiai praleisime kartu laiką. Aš tikrai noriu tikėti, kad su tuo, kuris šiuo metu yra kelyje. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kuo vardu tamsta būsite?
2: Vaidas.
1: Vaidas, Vaidai, girdžiu kelyje, kur važiuojame.
2: Namo, po darbo.
1: Dapoda, aš tikiuosi, kelelis toksai geras, be įtampos.
2: Tikrai tai, be įtampos.
1: Bet šiaip...
2: Kas gali būti geriau.
1: Vaidai, aš noriu paklausti. Na, sako tikrasis žmogaus veidas atsispindi tada, kada jo niekas nemato. Kaip jaučiatės ekstremaliose situacijose? Nu tikrai, kai viskas aplinkui erzina. Jūs toksai ramus, kaip sako žmonės, kaip belgas. Ar vis dėlto leidžiate sau ir papipsinti, ir pašūkauti, ir kreivai pasižiūrėti.
2: Diena dienai nelygi. Kartais ramus, kartais neramus.
1: Dieve, Vaidai. Kaip aš jūs suprantu. Mes visi stengiamės būti tokie geriečiai, ar ne? Betgi mes, kai vairuojame, už save esame atsakingi, bet už kitus, ar ne, kurie, galvojam, Dieve, kas tokį arba tokį išleido į kelią, nu kur tai matyta. Oi, Vaidai, žinokit, siūlau tokį labai paprastą testą, kantrybės egzaminą, aš jums pateiksiu tris situacijas, o jūs negalvodamas iš karto sakykite, kaip pasielgtumėte vienoje ar kitoje situacijoje, gerai?
2: Bandom.
1: Nu, bandom. Taigi, vienas, du, trys, kas šauna į galvą, tą ir sakote. Pirma situacija. Jūs bandote darbuose prisijungti prie svarbios vaizdo konferencijos, o internetas stringa, kaip niekad ką darot.
2: Nervuojuosi.
1: Antra situacija. Jūs po darbo dienos pakalbėję su manimi, galvojate, ai gal savaitgalį reikėtų užvažiuoti parduotuvę, Žiūrit, ir to reikėtų, prisirenkate pilną vežimėlį, ateinate prie kasų, o tenai eilės milijoninės. Galų gale priartėjote prie kasos, išsikrovėte savo prekes ir staiga tą pardavėją strikti iš savosios vietos, nes priešais stovintis žmogus turi prekę be barkodo ir bėga kažkur tai. Kokia jūsų situacija? Kaip elgsitės?
2: Ramiai lauksiu. Po darbo niekur neskubu. Jei nereik laukti ilgiau negu pusę valandos, tai viskas yra gerai.
1: Trečia situacija. Savaitgalį norite gerai išsimiegoti vaiduk, nes po intemptos darbo savaitės žinote, kad tik tai savaitgalį galite atsipalaiduoti ir staiga kaimynas nuo 7 ryto. Nusprendė pradėti remonto darbus su perforatoriumi ir taip atrodo, kad lėja ausies, plaktų, kaltų, triukšmautų jūsų reakcija.
2: Nebūčiau labai laimingas, bet dėl to ir gyvenu nuosavame, kad išvengti tokios situacijos.
1: Žinokit, Vaidai, sveikinu jūs. Atlikus tą kantrybės egzaminą, galiu pasakyti, psichologai sako, yra 5 lygiai. Zen meistras, šalto proto riteris, snaudžiantis ugnikalnis, verdantis katilas, nervų kamuolys. Sprendžiant iš viso to, ką jūs kaip sakėte ir atsakėt, sakyčiau, esate tikrasis šalto proto riteris. Taip, jūs žinote, ką reiškia emocijos, taip, jūs jaučiate, kad aplinkui būna chaosas, galbūt karts nuo karto leidžiate savo truputuką įsijausti aplinkybės. Bet šiaip jūs esate žmogus planuojantis, ieškantis alternatyvų, jūs neprarandate kontrolės, nes sprendimo visada yra daugiau negu kad problemų. Tai su tuo ir sveikinu, šaltų nervų klausytą Vaidą šiuo metu važiuojantį namolio link. Džiaugiuosi. Už tą smagiai praleistą laiką dovanoju jums ir gertuvę, ir išorinę bateriją. Gero kelio, ramių nervų, šaltų nervų. Žinot, mėlyi Lietuvos klausytojai, kodėl kalbu su vairuojančiais? Kodėl kalbu su tais, kurie šiuo metu esate kelyje? Nors šis testas buvo linksmas, kantrybė tai labai rimtas dalykas ir dabar jos prireiks mums visiems. Via Lietuva šią vasarą ir rudenį intensyviai tvarko mūsų pagrindinės automagistrales A1, A2, taip pat 24 tiltus ir viadukus esančius jose. Tai apie 170 km kelių, kurie po remonto taps ir saugesni, ir patogesni, ir ilga amžiškesni. Mes visi suprantame, kad tai reiškia ir lėtesnį eismą, ir laikinus nepatogumus, bet Via Lietuva kartu su rangovais deda maksimalias pastangas, kad darbai vyktų kuo sklandžiau ir būtų baigti per trumpiausiai manomą laiką. Nors tai ir didelis mūsų kantrybės išbandymas, pagalvokime apie ateitį. Saugesnės ir patogesnės kelionės mūsų visų laukia jau labai greitai. Daugiau informacijos apie visus darbus, eismo pokyčius ir jų progresą rasite www.vialietuva.lt. Mums pakeliui. Mums visada pakeliui. Via Lietuva – saugus ir patogus keliai.

0: radio stotis Lietus. Reklama. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
2: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.

0: Čia daina apie Suzaną, ką tik tai skambėjo, o aš dainavau Rolandai, Rolandai. Rolandai šiandien švenčia savo gimtadienį, Rolandai, gimtadienio proga tave sveikina tėveliai. Gyvenimas tai labai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje, tai tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantys, pilnų, gerų staigmenų, rytai, galų galia dienos te būna palydėtos džiaugsmais. Na, o vakarai te būna patys linksmiausiai. Rolandai gimtadienio proga tėveliai palinkėjo ne tik tai svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę, ir aš tikrai noriu tikėti, kad taip ir bus. Rolandai, būkit sveikas, būkite laimingas. Linkėjimai gimtadienio proga.
1: Liu.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus. Esu Kotrina, o jūs turbūt Neringa būsite.
1: Taip.
0: Miela Neringa, leisk palinkėti, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, ramybės, įkvėpimo. Tegul čia metai būna kupini gražiausio akimirkų, drąsių svajonių, prasmingų atradimų ir žmonių, kurie tave vertina ir myli. Ačiū tau, Neringute, kad laikai mūsų šeimą kartu, nors kartais ir nuklystame, būna kartais savo silpnybėse pasiklystame. Na, bet Neringa, tu gėsi mūsų stiprybė. Mylime tave, sesę. Sveikinu gimtadienio progą ir tikiuosi, mėlynių uogienė lauks, kai mes pas tave sugrįšime. Neringa, Nerijus šiandien pačią sveikina gimtadienio progą, o aš džiaugiuosi.
1: Ačiū labai.
0: Aš džiaugiuosi kartu su jumis, nes girdžiu, kaip pati juokėtės ir galvoju, kaip čia man pačiai nepradėti juoktis. Neringa, kažkaip tai iš balso sprendžiant, negalėčiau pasakyti, kad esate tokie stiprybė, bet aš tikrai tikiu, kad kai žmogus geba į gyvenimo situacijas, va taip kaip jūs, gražiai, besišypsant, net, kaip aš sakau, neįsivelti, tai va tada ir išsiduoda, koks yra stiprus ir iš tikrųjų daug galintis žmogus. Tai Neringa, su ta šypsena ir pirmin. Pirmin į savo gyvenimą.
1: Labai ačiū.
0: Gerą vakarą, Neringutė. Iki malonaus ir linkėjimai nuo Nerijaus. Būtinai didžiausia linkėjimai nuo Nerijaus. Šiandien Linas bėgė, kaip suprantu, dėkoja savo draugui ir kolegai Audriui. Žinot už ką? Už puikiai suorganizuotą poilsį prie Rubikių ežero. Ei, kas tenai prie Rubikių Lietuvos klausosi, linkėjimai jums visiems. Smagi žvejyba, puikiai kompanija, daug juoko, gerų emocijų, netikėtų iššūkių ir net šiokių traukių traumų, kas visa tai yra būtina, kuomet pildai savo istorijų bagažą ir padarai tokią išvyką nepamirštamą, kad oi, belieka iš tikrųjų Audriui tik taip padėkoti ir už rūpestį, ir už puikią organizaciją, ir už nuostabiai praleistą laiką kartu. Audriau, linkėjimai tau nuo Lino. Na, o mes visi Lietuvos klausomės prie Lukšto ežero pakrantės. Noriu palinkėti geros likusios savaitės visiems kartu besiklausantiesiems Lietuvos, Brigitai, Justui, Raimondai, Dainiui, Augustai, Ramūnui. Linkėjimai jums nuo Kestučio. Šiandien Renata kartu su visa savo šeima sveikina Loretą gimtadienio progą. Gražaus gimtadienio progą. Loreta, aš tikiu, kad ne tik tai gimtadienis gražus, bet ir pati gražiai. Juk gyvenimo prasmė yra būti dabartyje, mėgautis kiekvienu momentu, priimti kiekvieną dieną ir jaustis laimingai, mylėti, būti mylimai, mokytis ir augti. Su gimtadieniu gražuolė sveikina Renata su visa šeima, Loreta, besišypsančia Loreta.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Pradedant daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos brigadai skirto Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kūnas sako, kad dabar darbai vyksta pagal planą. Čia pirmieji vokiečių kariai kelsis jau rudenį. Jo teigimo kol kas nėra jokių indikacijų, kad statybų metu kiltų neišsprendžiamų problemų, o darbų planus gali koreguoti nebent liūtis arba šalta žiema.
1: Daroma viskas, kad Vokietijos kariai iki 27 metų pabaigos galėtų čia pilnai pradėti gyventi, eksploatuoti šitą vietovę ir treniruoti, na, o lygiai greičiai po to bus vystoma, kaip pavadinkim taip, mažesnės galbūt svarbos objektų.
0: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štiusas tikisi, kad per ateinančius metus norą tarnauti Lietuvoje pareikš iki 5000 karių. Šiuo metu jų yra 2000.
2: Manau, visi yra gana patenkinti, tik aplankėm naujus pastatus ir buvom nustebinti aukštais standartais. Manau, kad tai bus absoliuti sėkmės istorija.
0: Karinis miestelis Rūdininkuose užim 190 hektarų teritorijos. Įstatomas Lietuvai siekiant iki 2027 pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės, numatyti mokymo paskirties statiniai. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiemet iš Latvijos antrinės migracijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Į Lietuvą grįžta Venesueloje humanitarinė misija baigusi Lietuvos mobiliojų skubiosios medicinos pagalbos komanda. Per 12 misijos dienų 20 specialistų netoli Karakaso pastatė lauko ligoninę ir suteikė medicinos pagalbą maždaug 230 pacientų. Pasibaigus misijai, nepanaudoti vaistai ir medicinos priemonės perduoti Venesuelos institucijoms ir tarptautiniai organizacijai, aprūpinančiai mažą šalies gydymo įstaigas būtiniausiamis medicinos priemonėmis. Jungtinės karalystės leiboristų partijos lyderių išrinktas Andis Bernamas, kuris taps ir šalies ministrų pirmininku. Bernamas tikina, kad Britams gražins viltį ir tikėjimą politiką. Pirmadienį darbą baigiantis premjeras Kiras Starmeris pasitrauks iš šio posto, o Bernamas, susitikęs su karaliumi Karoliu III, perims ministro pirmininko pareigas. Jis taps penktuoju Jungtinės karalystės vadovu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 vasarį. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Penktadienio vakarą Lietuje. Širdelėse svečiuojasi astrologai ir jeigu jūs norite šią valandą smagiai praleisti, birinkdami informaciją apie save, apie šalia esančių žmonės, galų galio net ir apie konkurentus, pasigarsinkite savusius radio imtuvus. Širdelėse, kaip visuomet, penktadieniais startuoju su gera žinia, nes visą savaitę būna ir buvo tikrai tokių akimirkų, nu kuomet ir jūs jautėtės, ar ne, nei du, nei penki, lyg ir viskas gerai, bet kartu ir viskas blogai, lyg ir šipsaisi ir lyg nori kažką pradėti, bet tas vidinis stabdis sulaiko ir atrodo, tą pačią akimirką nėra jėgų. Klausiu astrologų 100 kartų dienoje, tai ką aplankys sėkmė, kas atsigaus, kam pasiseks, galų gale kam kris iš dangaus mana. Juokiasi astrologai, juokiasi, nu bet aš esu įpratusi pradėti bent jau šią valandą nuo gerų žinių ir tų gerų žinių pasirodo turėtų sulaukti 3 zodiako ženklai. Sako astrologai, kad nuo šiandien girdite, mėlyjei Lietuvos klausytojai, nuo šiandien net keli zodiako ženklai gali tikėtis akivaizdžios sėkmės. Lilit, tai yra juodojo mėnulio judėjimas, tęsiasi kryptimi, kuris padės atsikratyti vidinių abejonių ir galų gale leis patikėti savo jėgomis. Aišku, daugelis supras, kad yra verti gerovės nemažiau už kitus, o pasitikėjimas savimi taps pagrindiniu raktu į naujus pasiekimus. Svarbiausia yra, kaip aš sakau, savęs tik tai nestabdyti, pasitikėti, kad gali būti ir va tokia va pasakiška žvaigždėta lemtis, kuomet atrodo laukiai, jau praradai viltį kažko sulaukti ir štai, nuo šios dienos atrodo ir kvepuosis lengviau ir spalvos bus ryškesnės ir žinot kas pirmieji, tad tokias permainas pajus savose gyvenimuose, nustebau išgirdusi, bet pasirodo svarstyklės. Svarstyklės pajus, kad visos pastarųjų mėnesių pastangos nenuėjo veltui, net ir sunkumai, su kuriais teko susidurti, pasirodys esą svarbi kelio ne tik tai į finansinę sėkmę, bet taip pat ir į džiaugsmą, į laimę, į meilę. Sako, jūs jau galėsite šį vakarą galbūt net ir pamatyti pirmosios savo užsispyrimo rezultatus ir įsitikinsite, kad pasirinkta kryptis vis dėlto buvo teisinga. Didelį vaidmenį suvaidins jūsų įprotis kruopščiai analizuoti situaciją prieš priimant svarbius sprendimus. Aišku, jūs neveiksite impulsyviai, viską pasversite ir vertinsite ir tada suprasite, ar verta rizikuoti. Bet toks požiūris padės sustiprinti materialinę padėtį ir suteiks pasitikėjimo jausmą ne tik tai piniginiuose reikaluose, bet svarstyk ir asmeninėme gyvenime. Lilit energija sustiprins jūsų tikėjimą savimi ir padės žengti kitą žingsnį klestėjimo link. Svarstyklės, jūs tik tai klestėkite. Beje, tarp tų, kuriuos sėkmė turėtų jau pradėt bučiuot, tai yra ožiaragiai. Ožiaragiai jau taip seniai yra pratę į pinigus žiūrėti rimtai ir nebijo savęs riboti dėl būsimos gerovės ir kol kiti aplinkiniai galėjo leisti pinigus per daug negalvodami, jūsgi ožiaragiai teikite pirmenybę finansinės pagalvės kūrimui, ilgalaikių planų braižimui, galų galės tik gavote, atlyginimus planavote, dėliojote, skaičiavote ir būtent nuo šiandien, sako, ta tokia jūsų ilgalaikė strategija, taupumas, racionalumas, darbštumas padės tiesiog gauti tuos apčiuopiamus vaisius. Šiaip astrologai mato, kad turėsite šansą gerokai sustiprinti savo materialinę padėtį arba padidinti pajamas, taigi ruoškitės. O tas jūsų praktiškumas, disciplina ir gebėjimas mąstyti apie perspektyvą bus jūsų didžiausi pranašumai. Veikiant Lilit, dar stipriau pasitikėsite savo pasirinkto kelio teisingumu ir suprasite, kad būtent nuoseklumas atvedė jūs prie finansinės sėkmės. Ir mylėjai, avinai. Sako, ši diena gali tapti, kai lyderio savybės padės pasiekti pastebimų finansinių rezultatų, o mes žinome jūsų charakterį. Jeigu kišenės pilnos, jūs ramus. Gerai, jeigu pinigų nėra, bet jau žinote, kad greitai bus, jūs ramus. Nėra nieko baisiau. Įsiutusi avina ir dar be pinigų. Nes kai avinas ramus, jis ir laimingas, ir džiaugsmingas, ir iniciatyvus, ir geras su kitais, kitaip tariant, nesibado. Jūs būsite pasiruošę reiškia imtis iniciatyvos į savo rankas, priimti sprendimus ir perkelti atsakomybės už tai, kas vyksta kitiems žmonėms. Ir būtent toks nusiteikimas, girdite, mėlyje avinai, atvers jums naujas galimybės. Lilit energija sustiprins jūsų ryštą ir norą veikti, taigi, kad veikite. O jūsų pagarbus požiūris į pinigus ir pasiruošimas dėti pastangas dėl rezultato suvaidins pagrindinį vaidmenį. Beje, ši diena parodys, kad ir užsispyrimas ir atsakingumas gali atvesti prie tikro materialinio augimo. Taigi, sėkmė yra žadama trim ženklams, svarstyklėms, ožiaragiui ir avinui. Na, klausiau, o kaip kitiems? O kaip kitiems? Astrologai, išgirdę mano mielą žodelį, ima mane ir kartoja, sakydami, pagyvensim, pamatysim.
1: Gero vakaro, čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.

0: produktams rokiško naminis 20, o arbatai, sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Reklama.

Šią savaitę radijos stoties Lietus atšventė savo 27-ąjį gimtadienį ir tasik širdelėse turėjau progą paklausti Lietus klausytojų, o jūs iš tų, kurie švenčiate savo gimtadienį ar nešvenčiate? Gimtadienis, kad yra ypatinga diena, čia bene visi tą suprantame ir ypatinga tuo, kad pakartosiu. Vieni švenčia, kiti nešvenčia. Kai kurie zodiako ženklai tiesiog dievina būti dėmesio centre, mėgsta dovanas, didelius vakarėlius. Ir net kas tai tokie zodiako ženklai, kurie, nu kaip sako, nu neduok jiems pavalgyti, duok pašvesti. Tai liūtas, avinas, dviniai. Beje, galiu pasakyti, kad ten yra ir svarstyklės, yra ir jautis. Liūtas, tai tas žmogus, kuriam šventė svarbiausia yra už visą ką. Jau kai jau išeis, kaip žmonės šiais laikais sako, tūsintis, linksmintis. Liūtai nori, kad gimtadienis jau būtų kaip didelis šou. Jie mėgsta prabangą, mėgsta dovanas, mėgsta būti dėmesio centre. Avinas irgi yra labai aktyvus savo švenčių gimimo dienų ir organizatorius, ir dalyvis. Galų gale, avinas dar gimtadienio išvakarėse gali pasakyti, ne, šiais metais aš nešvenčiu, bet ryte. Kai neaišku kas toptils jam jo galvelėje, viskas, aktyvumas prabunda, energija sužydi, galbūt žmogus atsigauna per gimtadienį, nežinau, bet jie ir švenčia savuosius gimtadienius energingai, jiems patinka triukšmingi vakarėliai, jiems patinka linksmybės iki ryto, žodžiu, avinai švenčia. Dviniai irgi mėgsta, ne tik tai, kad pabendrauti, mėgsta pasirodyti. Bet jeigu jau švenčia savo į gimtadienį, tai gimtadienis ne tik tai parodyti, ką praėjusiais metais nusipirko, ką gavo dovanų, ką statė, pastatė, galų gale kur investavo, bet taip pat ir ištrauks. Ne tik tai, ką gavo šią gimimo dieną, bet dar ir pasidžiaugs ateities planais ir išvalgomis ir kalbės, bet su visais svečiais pakalbės, o po to eis šokti. Svarstyklės mėgsta grožį, mėgsta harmoniją, jos švenčia elegantiškai. Jos džiaugiasi gražia aplinka ir skaniu maistu, nes joms patinka tas rafinuotumas. Joms patinka, kaip linkui visi gražus ir gerai nusiteikia. Jautis irgi mėgsta komfortą. Beje, jautis labiau už komfortą mėgsta gerą maistą, tai jeigu jau pasiruošęs jautis švęsti savo gimtadienį, jis švęs ramiai, bet labai su kokybiškomis vaišėmis ir artimaisiais. Kitaip sakant, jaučiui ne šventės reikia, jaučiui reikia skaniai pavalgyti, o per gimtadienį, būdamas šiaip labai toksai pinigus skaičiuojantis ir, sakyčiau, skupokas žmogus, jis jau leidžia savo pasidaryti šventę, štai kodėl bent jau jaučiai mėgsta švęsti savo gimtadienį. Betgi sakau, kad astrologijoje yra išskiriami ir dar keli ženklai, kurie dėja švęsti savo gimtadienio nemėgsta. Arba daro tai kukliai, žinot, sako, ai, ką kiti pagalvos, nu po to supyks, po to pas save nepasikvies, tai va tokie bumbekliai, gimtadienių nešvenčiantys. Ožiaragis, mergelė, skorpionas ir vandenis. Ožiaragis šiaip nemėgsta tuščio šurmulio, jam gimtadienis yra tiesiog dar viena diena, jis labiau nori dirbti, negu kad linksmintis. Ožiaragiai, gimtadienio proga vėliava jums ir rankas, ir pirmin darbuotis. Mergelė nemėgsta būti dėmesio centre, ji jaučia stresą, jei reikia planuoti šventę ir rūpintis svečiais. Ne, tikrai čia ne jai, jau geriau mergelė sutilks savo dėmesį į kitų rūpešius bėdas problemas, jeigu dar yra darbų galybė, sakys, šiais metais aš nešvenčiu, aš darbuose. Skorpionas, šiam ženklui gimimo diena reiškia senėjimą. Jis dažnai būna uždaras, švenčia tik tais artimiausiais žmonėmis. Nuo pat vakaro prieš gimtadienį jau dūsauja, ypač jeigu išmanioji technika primena apie tai, kad rytoj gimtadienis, su liūdėsiu į tą kalendorių žiūri, sako, dieve, kad kaip nors sustabdyti tą laiką ir jeigu kas norite skorpionui padovanoti gerą dovaną, sugalvokit kažką tokio, kur būtų galima sustabdyti laiką, kad tik tai skorpionui nereikėtų metų skaičiuoti. Na ir vandenis pasirodo, vandenis žinot, kodėl nemėgsta švęsti savo gimtadienio, todėl kad vertina laisvę. Jis mėliau renkasi spontanišką dieną arba kokią kelionę, o ne tradicinį vakarėlį, o ypač su dar tais visais tradiciniais žmonėmis. Taigi, mėlyje Lietuvos klausytojai, nežinau, jūs
iš kurios stovyklos, iš tų, kurie švenčiate, iš tų, kurie nešvenčiate, bet aš vis vien sutinku su tuo, kad gimtadienis yra ypatinga diena visų mūsų gyvenimuose. Ir jeigu nedaug dieve, ta ypatinga diena šiuo metu yra ir jūs klausotės Lietuvos, nu tai leiskite jums gimtadienio progą štai ką sugroti.

Penktadienio vakarą laikrodžiai rodo 19:45. Šį vakarą besisvečiuojantys astrologai papasakojo apie tai, kad dažniausiai, kai mes pažindinamės su kitu žmogumi, jau daug maž paklausia, o koks tavo yra zodiako ženklas? Įsivaizduojame, kur čia galėtų pasibūti charakterio silpnybės, kokios galėtų būti charakterio stiprybės ir atrodo, na, ko dar galėtumėm nežinot apie vieną arba apie kitą zodiako ženklą? Tačiau astrologai sako, kad kiekvienas zodiako ženklas turi savybių, kurios iškart krenta į akis ir yra tos tokios charakteristikos, kurios tampa net stereotipais. Pavyzdžiui, daugelis kažkodėl tai yra įsitikinę, kad avinai yra karštakošiai, dviniai dviveidžiai, mergelės pametusios galvą dėl švaros, o skorpionai kirštingi arba beprotiškai aistringi. Tai tų etikečių turi kiekvienas zodiako ženklas. O gal pabandykime šį vakarą sužinoti dar šitą įdomaus, ko galbūt nežinojome vieni apie kitus. Ar teko girdėti, kad avinai yra romantikai? Tai ne tik tai alfa energija ir lyderio savybės, avinai pasižymi prigimtiniu lengvumu, žaismingumu, beje, su malonumu tai demonstruoja romantiškuose santykiuose. Ir kai jie apipila savo išrinktąją meilę, skirdami jam visą savo dėmesį bei energiją, tai tiesiog gali apsvaiginti, sako astrologai. Jaučiai žinomi dėl savo intensyvumo, užsispyrimo, dėl to, kad dažniausiai jų gyvenimuose viskas arba juoda, arba balta, tačiau ši jėga kyla iš stabilaus savęs supratimo, kuris pasirodo leidžia jiems prabanga pabūti nerūpestingiems. Taip, taip, giliai širdyje. Jaučiai žino, kas jie tokie, o tai reiškia, kad jie nėra linkę išgyventi dėl smulkmenų. Tai žinokit, kad jaučiai būna ir nerūpestingais. Dviniai pasirodo yra principingi, o dažnas iš jūsų sakote, o aš galvojau. Klasikinė dvinių savybė yra dviveidiškumas arba bent jau pernelyg didelis išsiblaškimas, kuris neleidžia laikytis vienos nuomonės. Nors dviniai iš tiesų yra smalsūs, mėgsta tyrinėti visas bet kokio klausimo pusės, jie nuo širdžiai sugeria viską, ką sužino ir gali būti pasirodo vieni principingiausių bei sažiningiausių žmonių visoje visatoje. Vėžys, žinomas dėl savo švelnios širdies ir rūpestingo charakterio, bet pasirodo jie taip pat labai vertina saugumą ir nenomaldomai jo siekia. Taigi, kitą kartą, jeigu kas ką paklaus, ką žinote apie vėžį, sakykite, pragmatiškas, materialistas. Kadangi jie trokšta stabilumo, visas gyvenimo aspektas, tai yra pinigai, namai, partnerystė, karjera, draugystė, jiems yra ant tiek svarbu, kad tai gali tapti net ir jų vidinė šventovė, o ta šventovė, patikėkit manimi, labai greitai tampa tvirtovė. Liūtai, ar kas nors galėtų patikėti, kad liūtas yra ramus? Liūtas yra ramus, tas, kuris gyvena vien dėl mėnesio. Pasirodo, jie turi taip pat tokį prigimtinį talentą ir jau ko, bet ramybės jiems labiausiai gyvenime reikia ir jie daro viską, kad jų ramybė gyvenime būtų numeris vienas. Mergelės pasirodo, nėra tokios ir šaltai mąstančios, nėra tokios 100% racionalios, pasirodo jos ir yra dramatiškos. Ir pasirodo ta dramatiška mergelių pusė yra labai labai slepiama ir tik tai todėl, kad jos neturi laiko tam dramatiškumui demonstruoti. Tačiau iš tikrųjų jos, jeigu reikia ir pakalbės dramatiškai, jeigu reikia ir pasiskūs, jeigu reikia ir suerzins kitus, mergelės yra pastabios detalėms ir greitai išreiškia savo mintis, todėl jos geriau nei bet kas kitas moka iš mūsės padaryti dramblį, štai iš kur tas jų dramatizmas. Svarstyklės būna agresyvios, nors dažnai sako taikios, svarstyklės, diplomatės, tiesos ieškotojos, agresyvios. Taip, labai lengva svarstyklės išvesti iš pusiausvyros, ypač, kai jos stengiasi visą laiką kontroliuoti savo temperamentą. Beje, įtikti žmonėms gali būti planas A, tačiau parodyti karštą būdą gali būti planas B. Ir patikėkit, svarstyklės parodys ir A, ir B, nes tokios jos jau yra. Skorpionas smalsus. Kaip paslaptingiausias zodiako ženklas, skorpionai yra įpratę atsakinėti klausimus, o ne juos užduoti. Nors jie retai tą parodo, bet skorpionai yra lygiai taip pat suintriguoti aplinkinio pasaulio ir yra geriausia detektyvė
aktyvai pagal zodiako ženklą. Taip, taip, taip. Tai vat, jeigu norėsite sužinoti detales, kreipkitės į skorpionus, nes jų smalsumas visuomet ima viršų. Šaulys yra svajingas. Šauliai rėžia tiesą į akis ir kad švelnus būtų, nu baikit, aš jau geriau, kaip sakau, šaulių tris kartus apeisiu, negu kad norėsiu pasižiūrėti, ką reiškia tas jos svajingumas. Nes dažniausiai patirtys bendraujant su šauliais tokios ir būna. Jau kaip prieš, tai prieš, jau kaip pasakys, tai pasakys, jau bėgs, tai jau bėgs. Beje, šaulys yra didžiausias optimistas tarp zodiako ženklų, todėl jo žvilgsnis į pasaulį dažnai būna pats džiaugsmingiausias. Štai iš kur ta etiketė, kad jisai gali būti ir svajingiausias. Ožiragis yra linksmas. Dar neteko sutikti linksmo ožiragio, nu, bet kaip aš sakau, vadinasi, pirmas kartas tikrai darbus. Visą laiką ožiragiai tokie racionalūs, mąstantys, truputuką lėtokiai, viską apgalvoja, tokie teisingi. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jam viskas tikrai ne iki juokų. Tačiau būtent ožiragiai pasižymi subtilių humoro jausmų, jų analitinis protas leidžia pastebėti absurdiškas gyvenimo pusės ir paversti jas tikrai tokiomis gražiomis, aštriomis pastabomis. Ir būtent todėl ožiaragis yra tas ženklas, kuris geba tapti bet kurio draugiško pašaipų vakaro žvaigždė. Vandenis yra ištikimas, nu kas galėjo pagalvoti? Ai, ai, ai, ai, ai. Vandeniai nenuspėmi, laisvę mėgstantis žmonės, žodžiu, jeigu kas nors bandys atsikasti jų laisvės, pamatysit, kaip greitai nuo jūsų pabėgs. Tačiau jeigu vandenis nuo širdžiai myli, jis tampa neįtikėtinai atsidavęs. Nepaisant savo nepriklausomybės ir neįprasto požiūrio į pasaulį, šis ženklas stipriai laikosi tų, kurie jam yra brangus. Patekę į jo artimųjų ratą, jų širdyse išliksite ilgam. Na ir žuvys. Visą gyvenimą buvo sakoma, ar ne, romantiškiausios, jautriausios, o pasirodo vaikščiojantis analitinis protas. Apie dažnai žuvis, kai kalba žmonės, taip kažkaip tai lengvai numoja ranka į tą jų jautrumą, nes dėl savo empatijos jos užsitarnauja iš tikrųjų tokių jautrių asmenybių reputaciją. Tačiau mažai kas pastebi, kad šio ženklo atstovai vieni iš valgiausių analitikų visame zodiako rate. Žuvis užfiksuoja detales, subtilius signalus, kurie kitiems lieka nepastebėti. Jos intuityviai tiesiog susieja viską iš pirmo žvilgsnio, net ir nesuderinamus dalykus ir atranda juose dėsningumus. Ten, kur aplinkiniai mato chaosą, žuvis atpažįsta darnų, logišką vaizdą ir lengvai supranta paslėptą vykstančių dalykų prasme. Tai vat, mylėjai lietaus klausytojai, kitą kartą, kai klausite žmogaus, koks tavo zodiako ženklas, neskubėkite iš karto klijuoti jums žinomos etiketės. Nes pasirodo, daug ko mes vieni apie kitus nežinome. Bet gal ir gerai. Savaitgalis prasidėjo, Lietuvoje 19 valandų 53 minutės. Pats metas pažinti šalia esantį.

18 dieną, apie kuriuos astrologai sako, kad oi, ir užsispyrę, ir išradingi žmonės. Beje, galbūt pradėsiu iš karto gimimo dienų kalendoriaus apžvalgą nuo tokios istorinės datos, susijusios su Liepos 17. 1251 metais Lietuvos didžioji kunigaikštystė, popiežiaus Inocento IV Milane surašyta bulė, buvo paskelbta katalitkiška Lietuvos karalystė, suteikiant jai Švento Petro nuosavybės teisės, taip Lietuva kaip suvereno europinės politikos subjektą pripažino beje didžiausias tuometinės vakarų Europos autoritetas, taigi ir pati Europa. Popiežius Inocentas IV pavedė Kulmo vyskupui karūnuoti Mindaugą Lietuvos karaliumi ir jūs patys turbūt žinote, mylėjai, mano Lietuvos klausytojai, besidomintys istoriją, kad pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas buvo karūnuotas tik tai po 2 metų 1253 metais Liepos 6 dieną. Dar toksai įdomus istorinis įvykis 1570 metais įkurta Vilniaus jėzuitų gimnazija. Nu, dabar apie žmonės gimusiuosius šią dieną. 1947 metais gimė karalienė Kamila, tai yra Jungtinės karalystės, 14 užjūrio teritorijų ir kitų tautų sandraugos šalių karalienė, Karolio III antroji žmona, konsortė. 1954 metais gimė Angela Merkel, vokiečių politikė, federalinė kanclerė, premjerė, Vokietijos federalinė kanclerė, taip pat premjerė. Beje, galiu drąsiai sakyti, kad šiandien reikėtų ranką paspausti ir keistuolių teatro aktoriui, charizmatiškajam Jonui Šarkui, gimtadienio proga nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai. Taigi, kokie tie žmonės šiandien švenčiantis savuosius gimtadienius? Sakiau, užsispyrę ir išradingi. Jie įsitikinę savojų teisumu visuomet siekia linkėti ne tik tai kitiems, bet svarbiausia sau, pačiam, sėkmės. Aišku, magiškai žavūs, apdovanoti įgimtomis lyderio savybėmis, turi puikią vaizduotę, gerą intuiciją, moka pasinaudoti savo organizaciniais gebėjimais, moka numatyti įvykius, ieško aštrių pojūčių, kartais leidžia sau būti aptingusiais ir karts nuo karto be reikalo pasiginčyti, nes vis dėlto truputuką laiko save žvaigžde. Gali ir tūkstantį darbų atidėti vėlesniam laikui, sugeba duoti bei teisingus patarimus, nes tokie jau jie yra. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius apkabinu, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger. Reklama.

Penktadienio vakarą, savaitgalio pirmąjį vakarą, Lietuvos klausytojai sveikina saviškius. Andrių gyvenantį Spaigių kaime Akmenės rajone gimtadienio progas

0: su Kotryna ieškau Marytės.
1: Taip, klausau.
0: Marytė, čia man viena giminaitė Monika, gyvenanti Anglijoje. Kažkaip pakuždėjo, kad jūs liūdite savo vieną 39-ojo gimtadienio progą ir galvoju, galbūt reikėtų kažkaip pakelt ūpą Marytei, dėl to ir skambinu.
1: Labai malonu.
0: Jūs kaip fain. Marytė, Marytė. Žinot, pavyzdžiui, aš irgi kažkada vaikystėje svajau, kai užaugsiu, būsiu aktorė. Ar jūs kartais neturėjote irgi vaikystėje tokių norų vaidinti didžiojoje scenoje?
1: Nu, gal kartais.
0: Tai žinot, kodėl? Kai paskambino, aš pradžiu toksai rimtas, toks solidus, toks nuotaikų neišduodantis balsas, o kai tik tai pasakiau, kad yra norinčioje pasveikinti viskas, Marytė sužydėjo, balselis sušvelnėjo, nuotaika balsė kokia gera. Marytė, žodžiu, to gražaus gimtadienio progą leiskite palinkėti, kad jūsų turimas humoro jausmas tiesiog vešėtų, klestėtų, spindėtų. Galų galia, aš tikrai tikiu, kad ir jūs esate šį vakarą maloniai nustebusi, sulaukusi sveikinimų nuo pusėserės Monikos, kuri, sako, norėčiau labai palinkėti jai visą ko paties geriausio. O jeigu paklaus Marytė konkrečiai ko, sakykit visko. Lai džiaugsmo akimirkas, metai skaičiuoja, lai dienos Marytės keliauja laimingais keliais ir tegul šio gimtadienio karietoj važiuoja sėkmė ir tikėjimas savo darbais. Marytė, tikėjimo, pasitikėjimo, nu ir fantastiškai šaunaus gyvenimo, kuris tikiuosi jūs palydės iki gražaus jubilėjinio gimtadienio.
1: Ačiū jums labai.
0: Gerą vakarą, Marytė, linkėjimai. Šiandien dar ir savo į gimtadienį švenčia Inga. Irgi matau yra gerų žmonių duetas, jeigu reikėtų pristatyti šias dvi merginas, kurios nori sudainuoti jai ilgiausių metų ilgiausių. O jau, kad sesė nuostabi. O kai sesė nuostabi, taigi tie vienai kartais būna ir visas pasaulis, ar ne? Kada pas mamą bėgti nenori, tetos dar bars, labas vakaras, radijos stoties Lietus.
2: A, kaip mėla.
0: Esu Kotryna, o jūs turbūt būsit Inga, ar ne?
2: Taip.
0: Na tai ką, pažįstamos, Inga, viskas nuo šios akimirkos pažįstamos. Na, kaip pažįstamos, noriu paklaust. Tai ką veikia mano pažįstama penktadienio vakarą, kad taip greit ragelį pakėlė?
2: Šiaip ausinėse buvau. Aha. Ir išgirdau, kad skambinat, bet čia prie jūros esu.
0: Prie jūros. Yra proga prie tos jūros, ar šiaip pabėgote nuo visų, nenorėdama gimtadienio švęst kartu?
2: Ne, tai aš švenčiu ne vieną gimtadienį su draugiam, viskas gerai.
0: Viskas gerai.
2: Aš visą laiką prie jūros kaip gimtadienį švenčiu, visada gal nuo 19 metų panašiai.
0: Inga, žinai, jeigu aš būčiau gimusi Liepos 17 dieną, aš irgi visada savo gimtadienius švenčiu prie jūros. Na, bet kaip sakoma, žiemą gimusi, tai vat ir džiaugiuosi tais, kurie vasarą leidžia sau. Galų galia, aš tikrai tikiu, Inga, kad net ir jūra išgirdusi šį vakarą mūsų sveikinimus. O aš kur kas maloniau, saulė kaitins kur kas stipriau. Žmonės nepažįstami pro šalį eidami šipsosis kuo plačiau, tai to ir linkiu pačiai gimtadienio progą. Na, o šiandien pačia sveikina sesė, kuri sako, jau mano Inga taip pati nuostabiausia, visada palaiko, visada išklauso. Taip norėčiau palinkėti, kad visada išliktų tokia pat ir tikiuosi, kad ši tavo diena bus kupina meilės, šypsenų ir daug gražių akimirkų. Tegul visi tavo gimtadienio norai išsipildo, taigi sesė su gimtadieniu Jūratė ir Augustė. Štai tokius linkėjimus jums siunčia tiesiai į pajūrį.
2: Kaip miela.
0: Man irgi miela ir man labai gerai girdėti Inga Ingužė, žodžiu, gero vakaro, smagumo, šaunumo. Na ir te būna iš tikrųjų šie metai ošiantis, likta jūra, kuri šiuo metu švenčia kartu su jumis jūsų gimtadienį.

0: hem vėl skambinam vėl. Skambinam vėl, sveikinam vėl. Galų gale penktadienio vakarą. Aišku, visų laimingais nepadarysiu, bet tuos jūsų linkėjimus greitai, greitai suskaitysiu. Šiandien savo gimtadienį švenčia Paulius, kurį norėtų pasveikinti Remigijus. Ir pasirodo, dar yra tokia gera, gera kompanija. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Pauliaus ieškau.
1: Pauliukas už vairą.
0: Ai, tai gerai, bet Pauliukasgi gimtadienį švenčia, ar ne?
1: Taip.
0: Ir vairuoja. Galų gale, įjunkit jūs jam garsiakalbį, aš greitai perduosiu linkėjimus Lietaus eteryje nuo Remigijaus, nuo Aronetos, nuo Irmos, žodžiu, naudulaičiai iš Floridos linkėjimus siunčia.
1: Oi, šaunuoliai, labai labai geri žmonės, labai ačiū jums, labai geri žmonės.
0: Aš girdėjau, kad ir Paulius yra labai geras, šaunus tėtis, galų gale gyvenimas jau jam padovanojo tokį gerą, kaip aš sakau, rinkinį gimtadienio progą, dvi poras berniukų, tai aš tikiuosi, kad galbūt ateityje pildysis ir visai kitokios svajonės, nes čia žmonės iš Floridos siunčia linkėjimus, o tose linkėjimuose Pauliui meilės, sveikatos, šypsenos, veidė ir laimės visur ir visada. Pauliau, būkit sveikas, būkit laimingas.
1: Ačiū labai.
0: Gerai.
1: Ir sveikatos ir visko, ko geriausia Remigijaus šeimai. Labai ačiū.
0: Iki malonaus. Šiandien Richardas švenčia savąjį 48-ąjį gimtadienį. Oi, Richardai, Richarduk. Ramutė su visas šeima. Sako, norėtumėm įteikti pačią geriausią gyvenime dovaną. Kiek suprantu, tą dovaną esu aš. Nu, palaukit, aš nedovanojama. Aš tik tai supakuojama ir taip gražiai, žinot, kaip tą gerą linkinti telegramą. Ar Richardas įdomu, ką veikia gimtadienio vakarą? 48 ir dieve, dar visas gyvenimas prieš akį. Pasakytų kiekvienas žmogus. Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Richardėlio ieškau.
1: Radot.
0: Richarduk, ar švenčiat gimtadienį?
1: Turbūt taip.
0: Ar ne liūna?
1: Pataikyt.
0: Ar ne liūna?
1: Taip.
0: Ar ne liūna?
1: Ne.
0: A svetelių netrūksta?
1: Buvo pilnas kiemas.
0: Richardai, o ką jau įsivaikščiojo?
1: Taip.
0: Aišku, supratau. Dieve, atrodo 48 metai, Richardai, dar jums jūra iki kelių. Girdžiu aš balsą, kad dar ir širdinė sutema, o sveteliai paimė ir įsivaikščio. Kažkaip tai nori įsitikėt, kad uliavot turit baliavot iki pirmadienio ryto, o čia dabar penktadienio vakarą ir jau tylu ramu. Richardai, šiandien...
1: Oi, dar tik pradedam, žinokit, dar tik prasidėjus.
0: Žodžiu, čia apšilimas buvo, ar ne?
1: Taip.
0: Aišku. Richardai, palinkėsiu, kad jeigu gyvenime pasitaikius tokios progos, kuomet apšilimas bus būtinas, tai tas užšyla kūnas, siela, protas ir jausmai. 48 tai puikus amžius, kai patirtis susilieja su naujomis galimybėmis. Taigi, Ramutė šiandien su visa šeima linki, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, sveikatos, įkvėpimo naujiems darbams, kad būtumėt visada laimingas ir apsuptas artimųjų šilumos. Taigi, Richardėlį su 48 gimtadieniu jūs.
1: Labai ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Šiandien mama Nijolė Lapinskienė švenčia savąjį 67-ąjį gimtadienį ir ta proga jie sveikina sūnus Mantas su žmona Indre. Mamytei linkėdami visą ko paties geriausia, bet svarbiausia Nijolė, na sveikatos, laimės, puikios lemties, kad visuomet išliktumėte tokia optimistiška, kokia kad esate iki šioliai. Mantas ir Indre Lietaus etrė apkabina ir įskruostuką bučiuoja. Šiandien savo vaikučius gyvenančius Norvegijoje dukra Neringa ir sūnų Saulių gimimo dienų progai sveikina mama Marija palinkėjusi visą ko paties geriausia vaikai, šypsenas, polėkių, svajonių ir sėkmės ten, kur jos labiausiai reikia. Šiandien savo į anukėlį Aleksiuką gyvenantį Vilniaus rajone Raudondvaryje vardadienio progą sveikina močiutė ir tėvukas iš Suvalkijos sveikina linkėdami visą ko paties geriausia Aleksiuk. Pirmiausia, tau šaunios, smagios, pašėlusios vasaros. Ateis rugsėjo pirmoji sėkmės moksluose, nebežinoma kaip visuomet sveikatos, stiprybės, geros kloties ir visuomet besipildančių svajonių. Tai kągi, mėly Lietuvos klausytojai, vakarojantis kartu su Lietumi. Jeigu švenčiate, švęskite. Jeigu trūksta nuotikos, pasigarsinkite savo radijo imtuvus ir žinokite, kad karts nuo karto giminės yra gerai, bet draugai yra tai, ką gyvenimas gali dovanoti geriausio.

0: Meilės istorijos.
1: Trečią vakarą Daiva pasakoja savo istoriją. Kiekvieną rytą pabudusi, vis pagalvoja apie tave. Kiekvieną vakarą užmerkusi akis, aš vis dar bandau išvysti tave. O tada supykstu ant gyvenimo ir varau iš savo minčių. Skausmas yra stipresnis už mano mintis, o aš nepaliauju jo nugalėti, nes vis tiek yra kažkas, ko laikas nusinešti nebepajėgia. Visi tie atsiminimai. Tavo žodžiai paliko gilius pėdsakus mano širdyje, tavo veidas tarsi šešėlis įkyriai seka mane iš paskos, nes kažkaip visada atsispindėsi skausmo raukšlelėse, kurios žiūri veidrodį ir yra įaugusios manyje. Vis dar nenoriu ištarti, kad dabar jau vis tiek. Nes aš vis dar laukiu, nors nežinau nei ko, nei kodėl. Tikriausiai dar tikiu, jog tu sugrįši ten, kur aš esu. Štai ir dabar atsisėdusi prie lango. Liūdžiu, tau laišką rašau. Smulkus lietus lašeliai tarsi sūrios ašarėlės rieda lango stiklu. Lietus. Lietus, jis krenta tarsi, kurdamas muziką, atrodo, jog jis lytų ir ant mano širdies, mano minčių, ir aš tikrai net nepajuntu, kaip mano ašaros tampa lietaus lašais. Man taip skauda širdį. Atrodo, kad kažkur tolumoje regiu tave, tu tarsi vėl su manimi, kaip tą kart, kad buvai. Aš vis dar taip jautriai girdžiu tavo žodžių aidą ištartą, bet taip mane užgavusi, atsakymų nepalikusi. Aš niekada jų nepamiršiau. Aš vis dar regiu, kaip tu gatvėje tolin nueini, pamenu, kaip tą kart. Net nežinau, ką tau pasakyti. Palikusi stovėti spengiančioje tyloje, kurioje aidėjo, tik tai tavo lūpomis ištarti žodžiai, prašau, atleisk man. O juk taip norėjosi tave sustabdyti. Ir dabar, kai parašiau tai, ką iš tiesų manau, na, iš tiesų, tai tik tai yra maža dalelė to, ką aš jaučiu, ką norėčiau tau pasakyti, pagalvojau. O kodėl aš visą tai parašiau? Ir dar žmogui, kuriam aš niekada nebuvau reikalinga, žmogui, kurio jausmų man aš niekada nesupratau. Netgi abejoju, ar jisai pats juos supranta žmogui, kuris įskaudino mane labiau už visus, kuriam baisiai sunku atleisti. Bet ir tuo pačiu, tai žmogus, kuris niekada nepaliks mano minčių, žmogus, kuris, nu, nors akimirkai buvo padaręs mane laimingiausia visame pasaulyje, kai žinojau, kad geriau ir būti nebegali. Žmogus, kurį taip norėčiau apkabinti, prisiglausti, laikyti savo rankose ir niekada nebepaleisti. Jausti, kaip stipriai jis mane apkabina, žmogelis. Žmogelis, kurį aš neskaitant visko, be galo myliu taip smarkiai, kad net sunku išreikšti tai žodžiais. Nes tai meilė žmogui. Tai kokia tada yra ta meilė žmogui, kuriam esi nereikalingas? Žinok, be galo sunku yra eiti į priekį, kai visą laiką taip norisi grįžti atgalios. Nors gerai žinau, kad tai yra neįmanoma. Gal gyvenimas tikriausiai tuo ir yra brangus. Kad jame niekas nepasikartoja, niekas negrįžta. Taip norisi grįžti tada, kai šalia manęs ėjo ne tik tai laikas. Kai šalia manęs ėjai ir tu, ir šį laišką parašiau tau tikriausiai todėl, kad visada norėjau, jog tu žinotum, kad ir kiek kartų norėjau rėkti, bet niekada nepasakiau. Niekada neištariau tų žodžių, kurie sustingdavo lyg prakeiksmas mano lūpose. Sakmenėdavo, bet taip ir neišvydė saulės šviesos, kažkur dingdavo erdvėje. Gal ir dėl to jie taip sunkiai sugulė mano širdyje. Todėl labai noriu, kad žinotum. Taip, iš visų tiesų, vienintelė yra tai, kad aš visada ilgėjausi tavęs, nors niekada to neištariau. Visada tave mylėjau.